0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuotas su pragiedruliais, popietę galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 4-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuotas su pragiedruliais, popietę galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 4-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, popietę galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 4-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, popietę galimas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 4-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Vienas ryškiausių Lietuvos pop muzikos atlikėjų Vaidas Baumila grįžta į Lalūnos eterį. Žinomas kūrėjas pristato naujausią savo kūrinį Kas yra? Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, šioje dainoje klausytojai turi galimybę išgirsti ir naują skambesio kryptį. Su komanda labai kryptingai ieškome modernaus garso. Keliaujame po koncertus, todėl nėra paslaptis, kad daug semiame žinių, esame smalsus naujo fono eksperimentuose ir patys nuo to kaifuojam. Visa tai, manau, puikiai girdisi ir naujausioje dainoje Kas yra? Ši daina yra apie vieną šiuolaikiškiausių ir turbūt daugelio artimiausių problemų – nesusikalbėjimą. O kartais apskritai nesikalbėjimą. Ir pats tai patiriu ir vis dar mokausi atvirai kalbėti apie savo emocijas su mylimais žmonėmis. Nuolat girdžiu istorijas, kai žmonės tiesiog palieka žinutę ant scene, užsidaro savyje, užveria duris ir nesupranta, kad taip skaudina ne tik kitus, bet ir save. Todėl šiuo kūriniu noriu pakviesti daugiau kalbėtis, mažiau užsispirti ir dažniau rinktis emociškai brandų pokalbį. Pasakojo Vaidas, o mes pasigarsinkime ir balsuokime už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Vaidas Baumila, kas yra?

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radijo studijos. Rugpjūčio 10-ąją. Policija skelbia apie reidų šalies keliuose. Artimiausiamis dienomis vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėja kontrolė. Vyks ir pėsčiųjų kontrolė. Bus tikrinama, ar per kelią einama tam skirtose vietose, ar paisoma šviesoforo signalų, ar neinama dviračių takais. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šiandien Birštone renkasi į pasiruošimo pasaulio čempionato atrankai stovyklą. Rugpjūčio 28-ąją Rimo Kurtinaičio kariauna Stambule susitiks su Turkija, o po 3 dienų Vilniuje priims Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus. Nuo šiandien visą savaitę Didžiojoje Britanijoje vyks Europos lengvosios atletikos čempionatas. Lietuvai atstovaus 19 lengvaatlečių, gausiausia mūsų šalies komandos dalis – disko metikai. Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Popiet ir vakarop numatomas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių, gūsiai iki 14 m/s. Bus iki 22 laipsnių šilumos.

0: gyventi gerą.
1: Labas rytas.
2: Nu tai labas rytas.
1: Labas, kaip gerą matyti tave vėliau.
2: Žinok ir man labai.
1: Ane?
2: Gerą. Malonu.
1: Gal iš ryto nesam, žinai, tokie modeliai.
2: Jo, gal vizualiai nėra taip gera, bet emociškai labai, žinai.
1: Nors vizualiai tai tikrai.
2: Kai reikėjo keltis, supratau, kad nieko čia gero.
1: Man tokia staigmena iš pat ankstaus ryto, bet žinok,
2: staigmena?
1: Labai mėla. Labai mėla staigmena.
2: Žinok, norėjau tau dar atsivežti kažką
1: mūsų,
2: su savim, kad
1: mūsų mėgiamų tų dalykėlių.
2: Jo, pusrytį tai. Kokia nors, bet...
1: Nieko, dar rytas tik prasideda.
2: Ne, tai jau, žinai, kaip sakant, neprivalgi, nepralaižysi.
1: Jo, jau, jeigu jau dar pasakai, ką būtum darę, žinai, tai jau viskas.
2: Nu, tai va, jau viskas, jau užtenkas, tai manos, kad atėjau.
1: Gerai, pažiūrėkim į šią dieną, kokiegi ši diena mūsų laukia visų.
2: Laurynas ir... vardadienį švenčia šiandien.
1: Mhm, bet jau neseniai keli... šventė.
2: Nu, tai jis kelis kartus švenčia.
1: O ką?
2: Nu.
1: A gaila.
2: Nu, jeigu parašyta, kad šiandien yra. Va, ir Laima, ir Norimantas, ir Asterija, ir Astra.
1: Va, prašau, kokie gražus. Nu, jau kaip čia nori, taip žmogus tas ir kirčiuoja.
2: Nu, Opelis tai Astra buvo, o čia moteris gal Astra?
1: Gal Astra. Pirmadienį, sako, nieko naujo nesimkite, kad ir ko užsimsite, būtina didesnė atida. Tai iliuzijų metas, kai galima tapti sukčiaus auka, kai galima ir smarkiai nudegti meilėje, tad nesivelkite į naujus santykius. Labiau saugokite pinigus ir turtą, sukčiai bus itin aktyvus bei išradingi. Geras ženklas šiandien rasti geltono metalo daikčiukų arba žaislą.
2: O blogas ženklas, jeigu sukčius paskambintų?
1: Blogas ženklas. Apie blogą ženklą, žinok, nieko nerašo.
2: Blogas ženklas, jeigu paskambino sukčius ir atidavėt pinigus.
1: Turbūt matei, kaip Instagrame keliavo vienas įrašas apie darbą pirmadienį.
2: Ne.
1: Nematėjai?
2: Ne. Arba mačiau ir neužfiksavau.
1: Tai vaikinas, vyrukas, sako, jog pirmadienį vadovai turi džiaugtis, kad žmogus atėjo.
2: A čia tas, kur daro visokius įdėjo, tu pirmadienį kalnų nenuversi.
1: Taip. Džiaukitės, mėly, kad mes darbo vietoje. Ir jūs taip pat pasakykit savo šefam.
2: Džiaukitės, kad atėjau.

0: Mieste įgyvendinamų projektų vertė viršyje milijardą. Nidoje už automobilių stovėjimą beveik 500 000. Eteryje 7:00 žinios. Labas rytas. Meras Arvydas Vaitkus teigia, kad šiuo metu Klaipėdoje įgyvendinamų viešųjų ir privačių projektų vertė viršyje 1 milijardą eurų. Pasak jo, mieste vienu metu vykdoma daugiau kaip 200 projektų. Investicijos apima naujus kvartalus, infrastruktūrą ir viešasias erdves. Pagal jo turimą informaciją, vien projekto auksinis trikampis teritorijoje investicijos siekia apie 400 milijonų. Nidoje už automobilių stovėjimą praėjusiais metais surinkta beveik 500 000 eurų vietinės rinkliavos. Savivaldybė teigia, kad pakeista parkavimo sistema ir tarifai padėjo efektyviau reguliuoti transporto srautus kurorte. Paskatino vairuotojus ilgesniam laikui automobilius palikti pigesnėse aikštelėse, esančiose toliau nuo centro. Teigiama, jog surinktos lėšos bus naudojamos parkavimo infrastruktūros plėtrai, 2 lygių automobilių saugyklos su saulės jėgainės statybai Nidos Taikos gatvėje. Žieminių kultūrų javapjūtė įsibėgėjus, BNS kalbinti ūkininkai teigia, jog derlius šiemet šiek tiek geresnis už vidutinį. Kartu pabrėžiama, kad tenka susidurti su augančiomis sąnaudomis, o grūdų supirkimo kainos išlieka tokios, kokios buvo prieš 15 metų. Kol mokyklo abiturientai renkasi kur studijuoti, bedarbių gretas didina studijas jau baigę absolventai. Vieni užimtumo tarnybą Uostamiestyje jų per pastarąjį mėnesį kreipėsi 115. Visgi šios tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento patarėjas Virginijus Andriušė situacijos nedramatizuoja, nes kasmet vis mažesnį dalį absolventų prireikia jų pagalbos.
1: Didžioji dalis tai absolventai kreipėsi, 115 per mėnesį. Nuo metų pradžios Klaipėdos mieste užsiregistravo 156 absolventai. 24% turėjo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 38 universitetinį ir 38% turėjo įgyję vidurinį išsilavinimą su profesinė kvalifikacija. Daugiausiai kreipėsi iš Klaipėdos universiteto 19, Vilniaus universiteto 12, Gedimino technikos universiteto 9 ir Vytauto didžiojo 5. Iš Klaipėdos valstybinės kolegijos kreipėsi 19, Vilniaus kolegijos 4. Daugiausia profesinį išsilavinimą turinčių absolventų buvo iš Klaipėdos technologijos mokymo centro 26, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo rengimo centro 12 ir Klaipėdos turizmo mokyklos 7. Pagal kokias profesijas, tai buvo informatika baigė, jūrų transporto logistika, teisė, finansus, su koleginiu išsilavinimu bendros praktikos slaugytojai, kinezoterapeutai, organizacijų vadybininkai, su profesiniu išsilavinimu buvo transporto priemonių remontininkų daugiausia, kompiuterio projektavimo operatorių, apdailininkų, multimedijos, technikos programuotojų ir konditerijos programą baigusių asmenų. Šiai dienai registruota 139 asmenys turintys absolventų statusą. Nedaugėjo jų, kaip tik pamažėjimas yra kelinti metai, jei anksčiau būdavo registruodavosi ir 400 ir 500 absolventų, tai tikrai tendencija yra mažėjimo, nes laisvų darbo vietų yra pakankamas kiekis, kad galėtų konkuruoti darbo rinkoje absolventai.
0: Tenisininkas Edas Butvilas Challenger serijos teniso turnyro finale Jungtinėse Valstijose 6-2-1-6-7-6 palaužė amerikietį Andre Ilaganą ir tapo čempionu. Tai jau trečias Challenger titulas lietuvio karjeroje. Europos krepšinio čempionate Lietuvos 16-mečiai per pratesimą 94-86 nugalėjo Rumuniją. Mūsiškiai laimėjo A grupę ir aštuntfinalyje stos į kovą prieš Italiją. Europos čempionate Lietuvos merginų iki 18 metų krepšinio rinktinė 71-64 nugalėjo Austrijos krepšininkės, iškovojo bronzos medalius ir pelnė kelialapį į A divizioną. Šiandien popietę Klaipėdoje daugės debesų, su jais pasirodys ir lietus, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-12, bus iki 22 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17. 7:04.

0: Nežinau, Viliau, ar spėsi pabaigti žiūrėti tai, ką dabar žiūri, bet aš tau galiu pasakyti atsakymą.
1: Tu matėjai šitą video?
0: Aha. Tu pabandyk spėti, aš tau pasakysiu.
1: Australas.
0: Ne.
1: Britas.
0: Taip.
1: Nu, tai...
0: Bet, kalbame apie Kristinos
1: Messenger.
0: Messenger. žinai, kas yra, draugą. Dabar
1: man žinai, pirmas dalykas, kas ne kiek to tipo būdom, nes aš pasakinėjau, bet yra gender revealai.
0: Taip.
1: Dabar kavalieriaus tautybės revealos.
0: Taip. Paskui žiūrėsim piniginiai, kiek turi.
1: Nu, tai jau turės normaliai, aš manau. Žinau.
0: Manai?
1: Aš.
0: Aspė, žinai, kaip susipažino jį?
1: Kaip?
0: Per Tinderį. Kažkaip dabar, o tu pats nepastebėjai vestuvėse?
1: Labai vėl grįžta Tinderis. Nes buvo dingęs, labai buvo dingęs, o dabar vėl grįžta.
0: Dabar tu man pasakyti...
1: Žinai, kas yra, bet jauniai gėdėsi.
0: Gėdėsi?
1: Aha.
0: Kad ten susipažino.
1: Mes per...
0: Bet sako, kad, nu nežinau, kaip statistiškai tu pasakytum?
1: Šią vasarą tu žiūrėtum.
0: Va, matai, aš sakau. Sakau.
1: Realiai, kas antras per vasarą. Tai kažkaip...
0: Tai jeigu tie, kurie dar neturit, tai...
1: Įsirašykit. Maža ką, nu galbūt.
0: Maža ką, žinot. Niekada nežinai.
1: Aš to papasakus, aš vakar buvau pažiūrėti delfiną.
0: Taip.
1: Muziejų buvau.
0: Aha.
1: Sumokėjau. Už, kad į delfinus pažiūrėti ir į pingvinus pažiūrėti, sumokėjau 68 eurus.
0: Taip.
1: Nepigiai.
0: Aha.
1: Bet kas man buvo labai jokinga. Galbūt tas brukas girdė, žinok, vaikšto aš ten ir, nu, grynas žemaitis toks buvo. Ir prie pingvinų stovi, žinai. Buvo. Pažiūrėk, kaip anei kraipa. Audigas. Vinsvas, pykoje, kap skvernėlis. Žinok, aš stoviu, aš balsu.
0: Nesusilaikėjai.
1: Visiškai, žinot.
0: Man, žinok...
1: Pažiūrėk, su apyka, kap skvernėlis.
0: Man pingvinai yra grožis. Aš tai irgi, žinok, galiu stovėti ir žiūrėti, kaip jie knapsto, kaip jie bando užmygti ir kai atsibunda, apsimeta, kad nemegoja.
1: Taip.
0: Tai...
1: Aš taip darau, žinau.
0: Tu taip darai. Ja. Bet be apykojas esi.
1: Aš be apykojas, jo. Aš matai, aš nu į Seimą nepritikoju.
0: Tai pažiūrėkime astrologinę prognozę, ką šiandien mums nori papasakoti jiem. Pradėkime vėliau nuo pirmojo ženklo avino ir aš leidžiu tau startuot.
1: Daugiau dėmesio gali pareikalauti šeimos reikalai, būstas ar kiti asmeniniai įsipareigojimai. Tad gali būti sunkiau visą energiją skirti profesiniai veiklai, didžiausios naudos duos finansinė drausmė ir nuseklus planavimas.
0: Jaučiai seksis jums bendrauti, derėtis ir ieškoti naujų profesinių galimybių, todėl ypač svarbus bus kontaktai. Gali sustiprėti noras greičiau uždirbti ar priimti drąsesnius finansinius sprendimus.
1: Dvyniai daugiau dėmesio teks skirti pajamoms, finansiniam saugumui ir ilgalaikiams tikslams, todėl gali atsirasti galimybių sustiprinti savo materialinį pagrindą. Profesiniai rezultatai priklausys nuo atsakomybės.
0: Vėžiams sustiprės noras imti svarbių asmeninių iniciatyvų, todėl gali atsirasti galimybių parodyti savo kompetenciją ir sustiprinti autoritetą. Atsakingai planuokite ilgalaikius projektus.
1: Liūtai daugų dėmesio teks skirti ilgalaikiam planam, nebaigtiem darbam ir pasiruošimui būsimiem projektam. Tad ne visus rezultatus pamatysite iš karto, pakaks energijos bendradarbiauti su kolegomis ir ieškoti naujų pažinčių.
0: Mergelėms naudinga ieškoti bendraminčių ir naujų galimybių, ryštingiau siekti karjeros tikslų, tačiau svarbu vengti skubotų sprendimų.
1: Svarstyklės galite sulaukti daugų dėmesio iš vadovų, klientų ar žmonių, nuo kurių priklauso jūsų tolesnė veikla. Geriausių rezultatų pasieksite nuosekliai atlikdami kasdienės pareigas ir neapleisdami smulkių, bet svarbių darbų.
0: Skorpionam norėsis plėsti akiratį, ieškoti naujų profesinių galimybių mokytis ar planuoti tolesnę veiklos kryptį.
1: Šauliai bus daugiau energijos bendradarbiavimui ir derybams, tačiau kartu gali išryškėti dažnesni nuomonių skirtumai su partneriais ar klientais. Labai svarbu išlaikyti diplomatiškumą, didesni profesiniai pokyčiai turėtų būti paremti atsakingo planavimu.
0: O žiragiams daugiau dėmesio teks skirti bendradarbiavimui, deryboms ir santykiams su klientais ar verslo partneriais, todėl svarbiausi rezultatai priklausys nuo gebėjimo susitarti.
1: Vandenį dėmesio teks skirti kasdieniam darbam, darbo kokybei ir pareigų paskirstimui, todėl net smulkios detalės gali turėti didelį reikšmę galutiniam rezultatui.
0: Žuvis labiau pasitikėsite savo kūrybinėmis idėjomis, talentais ir profesinė patirtimi, todėl gali atsirasti galimybę parodyti tai, ką su

0: Reklama.
1: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
4: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda-nida.lt.
5: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama. Užaugę su technika.

0: Čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eik tu.
0: Lašas po lašo.
3: Alo.
0: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Iš laivų terminalą skambinam.
3: A.
0: Niekaip nesulaukėm jūsų.
3: O kas ten buvo?
0: Taigi jūs prašėt darbo.
3: O aš nieko nežinau.
0: Tai laukiam, ateikit, mes jūs priėmėm. Reikės laivų būrės skalbti ir lyginti.
3: O tai kaip aš jau, kur aš jau, nieko net nesinčiau, nieko net nežinau, dabar taip kažkaip pasimetu stoju.
0: Siuntėt savo vardu prašymą dėl darbo, tai dabar jau nebepabėgsit.
3: O aš nieko nesinčiau, nieko nedariau, tai net nežinau.
0: Nieko nežinau, meras prašymą pasirašė, įsakymą išleido, turite eiti darbą.
3: Man vaikas dabar apsirgo vėmė, visą šią naktį blogai jaučiasi.
0: Palikit vaiką mačiūtį.
3: Tai man čia reiškia, kad dabar tai ten pokalbė, ar kaip čia?
0: Jokio pokalbė nebus, iš karto prie varstoto ir kimbate darbą.
3: Nu, siaubas, o koks ten jis grafikas?
0: Reikės 4 dienas išbūti kruizinių laivų terminale. Pastatysim palapinių miestelį, kursim laikiną gyvenvietę.
3: Nu, man reiks tada pastarti su vyru, kaip nes matai, va, jis dabar išvažiavęs iš šventą į tenai dirba jisai.
0: Mokat burės skalbti?
3: Ne.
0: O lyginti mokat?
3: Ne.
0: Lopyti irgi nemokat?
3: Ne.
0: Tai tikrai nieko nemokat?
3: Nu ką, ten su ten sakot, aišku, ten moku, bet ten kažką tai ten.
0: Tai sulopyti uniformų nemokat?
3: Nu, nelabai aš lopu. Arba metu lauką, arba nešu įsivyklą, jeigu ten kažką jau ką, nu ką man ten lopi, tai dabar.
0: Tas 4 dienas reikės gyventi palapinėse.
3: Bet o jeigu aš, pavyzdžiui, noriu namo važiuoti.
0: Ten ir naktinio darbo bus.
3: Vaikas nemiegam be manęs jisai.
0: O tai gal vyras nori jūs pakeisti?
3: Nu ką, aš žinau, sakau dabar, kaip čia man padaryti, net nežinau, nes.
0: Vyras juk saga, tai prisūti moka.
3: Nu turbūt mokėtų.
0: Ir pati būrė turbūt vyriškose rankose geriau skalbėsi.
3: Nu gerai, gal labai vyru, jeigu ten bus, tai ten jis galima apsikeisti. Man sakau, vaikas, tai pirmai yra prisirišęs, sakau, ir dieną ir naktį skriokia, o dabar toks įgūriu.
0: Tai gerai, belieka sulaukti jūsų vyro, o kai žinosit, man paskambinkit.
3: O į kokį man numerį?
0: 390-800 Lašui Lašavičiui.
3: Tai čia vairi? Sakau, kas čia dabar? Sakau, nesuprantu vairi.
0: Čia lašas po lašo.
3: Nu šakės, nu, tai pasakau, kad nieko nedariau, nieko čia gali už mane.
0: Geros ir gražios šventės.
3: Gerai, ačiū. Stereotypes. Mr. Worldwide reporting live from Sydney.

Dar šeštadienį Telšių rajone kelyje Šiauliai Palanga automobilis Audi išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su sunkvežimiu. Per eismo įvykį žuvo Audi keleivė. Policija tiria nelaimės aplinkybės. Ugniagesiai gelbėtojai vakar gavo pranešimą, kad Šilutės rajone Šlažų kaime dega namas. Atvykus ugnis buvo įsimetusi viename kambaryje. Gaisrą pavyko greitai užgesinti. Sudegė fotelis, apdegė palangė, aprūko patalpos, žmonės nenukentėjo. Vakarop gautas pranešimas, jog ant Kalotės tilto susidūrė keturi automobiliai. Laimei avarija metalinė, žmonės nenukentėjo. Tuo metu Plungėje vyko šuniuko gelbėjimo operacija. Gyvūnas buvo įkritęs į 3 metrų gylio nuotekų vamzdį. Ištraukus keturkojį, šis perduotas šeimininkams. Savaitgalį Rupkalvių pievose Šilutės rajone vyko jau penktasis nacionalinis šienpjovių čempionatas. Metų šienpjovių šiemet tapo Liudas Tauginas, o metų šienpjovė Seda Bukauskinė. Pastaroji taip pat triumfavo dailiojo šienavimo rungtyje ir kartu su kolega pelnė apdovanojimą už greičiausią pasirodymą komandinėse varžybose. Tenisininkas Edas Butvilas Challenger serijos teniso turnyro finale Jungtinėse valstijose 6-2-1-6-7-6 palaužė amerikietį Andre Ilaganą ir tapo čempionu. Tai jau trečias Challenger titulas lietuvio karjeroje. Europos krepšinio čempionate Lietuvos 16-mečiai per pratesimą 94-86 nugalėjo Rumuniją. Mūsiškiai laimėjo A grupę ir aštuntfinalyje stos į kovą prieš Italiją. Europos čempionate Lietuvos merginų iki 18 metų krepšinio rinktinė 71-64 nugalėjo Austrijos krepšininkės, iškovojo bronzos medalius ir pelnė kelialapį į A divizioną. Šiandien popietę Klaipėdoje daugės debesų, su jais pasirodys ir lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-12 bus iki 22 šilumos, šiuo uostamiestyje apie plius 16, 7 valandos ir 32 minutės.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
1: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
4: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
1: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
4: Daug muzikos,
1: netikėtų susitikimų, dovanų
4: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
5: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
4: Dabar mūsų bus daugiau.
5: Laluna. Plačiau girdima.
4: Labiau mylima.

0: Romantiškas bus mūsų vasaros hitas.
1: Nu, jau į tą pusę. Aš galvoju.
0: Nepaprieštarausi.
1: Tu nori pradėti ar man pradėti pasakoti?
0: Gali tu, jeigu nori.
1: Aš nenoriu.
0: Nenori.
1: Ne.
0: Tai aš tada noriu.
1: Gerai.
0: Ir tai yra Britney Spears. Ir tai yra jos sena daina Every Time.
1: Mhm.
0: Buvo viena iš tų dainų, kai šiek tiek, ne šiek tiek, gal drastiškai pasikeitė jos stilius, nes ten, žinai, buvo vien tik tai...
1: Aš kažkaip šitą tokia... dainą atsimenu iš paauglystės, kai merginos arba, nu, mano bent jau kartos būdavo arba rožiniai, dažydavo, tiksliau rožinės rogas dėdavo į plaukus, turbūt tai galbūt Avril Lavinga.
0: Taip.
1: Arba jau tas jau ten gotai būdavo, žinai. Tai, nu, ten emo stilius, žinai, emo stilius, žinai, kai grifka ilga juda, žinai, ir
0: aksepvedžiotos,
1: auskariukų privaryti lūpos daugiau negu reikia, ir klausydavo šitos dainos, vienos tikslių, viena iš dainų būdavo šitą būdų.
0: Tas skirtingas grupės vienijo viena daina, ne, taip nori pasakyti, o man tas kalnas ir jento kalno.
1: Nu...
0: Ir dar skrenda paukštis. Jeigu teisingai pamenu, ar čia yra
1: gal,
0: šita daina?
1: Gal čia netieta?
0: Ne, žinai, ten I'm not a girl, not yet a woman, man atrodo ant kalno. Šios savaitės naujieną.

0: Cyril prie ko prisiliečia, tą gerai padaro.
1: Nu, čia kaip...
0: Dar negaliu pasakyti apie šitą kūrinį to paties.
1: Ne?
0: Nu, kažkaip gal...
1: Cyril, žinai, Cyril daro tą, ką daro Giovannis.
0: Panašiai.
1: Tik jis tiek, kad su importiniais atlikėjai, žinai. Aha. O Giovannis yra ten su lietuviais.
0: Taip. Pasako dabar apie savo kūrinį.
1: Dabar, supranti, TikTok, Instagrame, Facebook'e galima labai daug reelsų sutikti su šituo muzikiniu kūriniu. Ir tai šitą reelsą daro dainininkai, kurie, žinai, apsimeta neva negabantis dainuoti. Ir iš pradžių šitą priedainį šios dainos, jie ten, žinai, pjauna pro šoną. Aha. Ir kažkur tai dainos viduryje įsijungia tobulas balsas, žinai. Tai turbūt, jeigu būsit matę, tai suprasit, apie ką aš kalbu, žinai, o gal tiesiog išgirdę dainą, sakysit, dieve mano, kaip seniai girdėjau, kaip būtų faina.

0: užteks, man atrodo, paklausyti.
1: Bet geras, iš tikrųjų. Man kažkokį renesansą šitą dieną išgyvena.
0: Sveiki, gyvi.
2: Labą rytą.
0: Labą rytą. Reikia išsirinkti tarp dainų.
2: Ir tai vienareikšmiškai už
0: antrą. Už antrą, ne? Sentimentai groja, gerai.
1: Širdelė spaudė.
0: Manęs dar nepasiekė
1: ne?
0: Šis vaizdo reportažas.
1: Aš tau žinok parodysiu, bet gerai. Tiek yra daug.
0: Gerai.
1: Sveiki.
0: Laukiam skambučių. Taip, labą rytą.
3: Labą rytą. Labas rytelis.
1: Labas rytelis, kas paskambino?
3: Paskambino Rasa.
1: Rasa, tas rytelis po savaitgalio labai labas ar toks pusėtinai labas?
3: Nu, superinis labas, patikės paniuotas, nu, taržų, nu, tai, maskavau šiandien, nu, tai, tik už antrą.
1: Tik
0: gerai,
1: tai,
3: nu, tai va.
0: Gerai.
1: Nu, tai va.
0: Nu, tai va.
1: Va, tai ir Total Eclipse of the Heart.
4: Labas rytas.
0: Labai rytą, kas paskaminom?
4: Adomas.
0: Adomai, kuri daina?
4: Antra.
0: Antra daina.
1: Gal irgi tas rilsas pasiekė, matėjai, žinai, apie ką kalbu?
4: Jo.
0: Adomas netaug žodžiavoja.
1: Adomas žino, jis yra matęs. Ten rašo, žinok, dabar ten 90% dainos accuracy, žinai. Taip, kaip pataiko, nu aš to tai parodysiu.
5: Vasaros.
6: Vasaros.
5: Vasaros hitas.
6: Vasaros hitas.

0: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje. Nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi Klaipėdos sporto renginiai.lt.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Didžiųjų nuolaidų dienas Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
3: Po aktyvios dienos au, rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

Liepojos gatvę remontuos naktimis. Ispanija ir Prancūzija toliau kovoja su gaisrais. Eteryje 8 valandos žinios. Tęsiami Liepojos gatvės remonto darbai. Iki penktadienio bus frezuojama sena asfalto danga šiaurės kryptimi. Maždaug nuo vasaros estrados iki Klaipėdos universiteto ligoninės. Darbai vyks naktimis, jog dienos metu eismas būtų kuo mažiau trikdomas. Vėliau prasidės kitas etapas. Jau rūpjūčio viduryje planuojama asfaltuoti vakarinę gatvės pusę. Vairuotojų prašoma būti atidiems. Dar šeštadienį Telšių rajone kelyje Šiauliai Palanga automobilis Audi išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su sunkvežimiu. Per eismo įvykį žuvo Audi keleivė. Policija tiria nelaimės aplinkybės. Per naujausią Rusijos ataką Sumuose sužeisti mažiausiai 5 žmonės. Oro pavojus paskelbtas ir Ukrainos sostinėje bei dar keliose srityse. Vakar 22 Lenkijos miestuose vyko protestai prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių. Organizatorių teigimu demonstracijos buvo skirtos palaikyti šią bendruomenę bei reaguoti į vis dažnesnius išpolius prie žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. Vakar Danijos mieste Holbeke per susišaudymą sužeisti keli žmonės. Policijos teigimu incidentas greičiausiai susijęs su nusikaltėlių tarpusavio kovomis. Vakar pietų Prancūzijoje įsiplieskė naujas miško gaisras. Iki vakaro ugnis apėmė daugiau nei 150 hektarų plotą. Atsargumo sumetimais evakuoti du kaimai. Pirminiais duomenimis gaisrą tikriausiai sukėlė kelyje užsidengęs automobilis. Andalūzijos provincijoje Huelvoje, Ispanijos pietvakariuose, vakar vis dar siautė miško gaisras. Dėl atsargumo priemonių evakuota beveik 500 vietos gyventojų. Pasak pareigūnų, nors gaisras sudėtinga, situacija pamažu suvaldoma. Gesinant miškų gaisrus Jungtinių valstijų Jutos valstijoje sudužo sraigtasparnis, žuvo abu pilotai. Rio de Žaneire, Brazilijoje taip pat įvyko sraigtasparnio avarija, žuvo 4 žmonės. Vakarų Europa fiksavo karščiausią birželį ir liepą per visą stebėjimų istoriją. Skelbiama, jog vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė daugiau nei 21,5 laipsnio. Tai yra daugiau nei ligšiolinis 2022 rekordas. Vakar per Irano remiamų husių sukilėlių smūgius Jemene žuvo mažiausiai 11 žmonių. Prieš tai dronais buvo taikytasi į Saudo Arabijos naftos perdirbimo gamyklą Raudonosios jūros pakrantėje. Per išpolį kariuomenės bazėje centrinėje Malio dalyje žuvo mažiausiai 10 karių. Atsakomybė už tai prisijėmė viena džihadistų grupuotė. Nepalo gelbėtojai skelbė, jog rado 5 alpinistų kūnus. Šie asmenys dar praėjusį lapkritį žuvo per sniego griūtį netoli sienos su Kinija. Dabar kūnai tapo matomi, nes ištirpo sniegas. Tarp žuvusiųjų buvo Italijos ir Kanados pilietis, vokietis bei italas. Šiandien popietę Klaipėdoje daugės debesų, su jais pasirodys ir lietus, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-12, bus iki 22 laipsnių šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie plus 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir 3 minutės.

žodžiu man atskleis, tegal vės naša mūsų jaunystė leis, kam jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas reikės.

0: Ryto paštas.
1: Kokiam naujienom pasidalinsim? Mačiau, socialiniai tinklai dalyjosi prieš tai, paskui jau ir portalai.
2: Aha.
1: Kad slaptas

0: Taip. Negaliu atsakyti, žinai, taip jau nemačiau, žinai, svečių sąrašo nebuvo padarytas. Aš dar bandau paieškoti, kur visą tai įvyko. Sako, romantiška vieta, Lietuvos pajūris, svečių kėdės buvo išrikiuotos tiesiog ant jūros kranto, o šventinė vakarienė surengta po atvirų dangumi medžių apsuptyje.
1: Apsupo medžiai. Nu tai va, tai žinok, aš sakau, apie tai girdėjau jau šeštadienį, tai...
0: Bet jeigu nori dar apie vienas vestuvės, aš to galiu pasakyti.
1: Apie Messenger tą lyties atskleidimą mes jau sužinojom.
0: Tautybės.
1: Tautybės, atsiprašau.
0: Tai yra Zendaya ir Tomas Hollandas. Jie iškėlė prabangias vestuvės už 575 tūkstančius eurus. Večiam uždraudė telefonus. Žinot, jų honorarus ne. Supranti, jie net išnuomojo visą viešbutį.
1: No.
0: Svečiam ir darbuotojams buvo uždrausta naudotis mobiliaisiais telefonais. Ir teigiama, kad pora jau buvo anksčiau susituokusi kuklioje ir nuo visuomenės akių kruopščiai paslėptoje ceremonijoje, bet norėjo atšvęst dar kartą ir gerokai prabangiau. Nu ir ką, ir
1: suveikė,
0: ir atšventė. Viešbutyje įrengti 56 kambariai, apartamentai, veikė japoniškas restoranas, vienu žodžiu. Dar jie nesiniai baigė reklamuoti ir filmą Žmogus voras.
1: Aha, tai čia žinok, aš šito labai laukiu.
0: Nematei dar?
1: Ar ne, dar ne.
0: Ar nematei.
1: Jį Liepos gale pristatė, tai žinokis ten šluoja rekordus ir uždirbinėja velniškai didelius pinigus.
0: Ir gerai, ir gerai. O dabar, jeigu jau apie vestuves pakalbėjom, pakalbėkim, kas būna po vestuvių. Dažniausiai.
1: Skirybos. Tai, nes aš matai, aš apie Luką Dončičių, žinai, skaitau, kad jis, kad jį į teismą padavė buvusį sužadėtinį.
0: Už ką?
1: Nu taip pat, žinok, sužadėtinė viešai teigia norinti jų dviejų nesutarimus išspręsti taikiai, tačiau iškėjo visai kitokia realybė. Tai žiniasklaida praneša, kad moteris perkelė teisinę kovą į Sloveniją, o jos reikalaujama taikos kaina siekia 50 milijonų.
0: Sužadėtinės.
1: No. Tak, 50 milijonų.
0: Net ne žmona.
1: 50 milijonų yra mibaigiam.
0: Labai įdomu, labai. Nieko nežinau apie šitą istoriją. Tai va, po vestuvių dažniausiai būna vaikai. Siūloma didinti vaiko priežiūros išmokas ir, pavyzdžiui, už pasirinktas 18 mėnesių vaiko priežiūros atostogas mokėti 100% buvusio atlyginimo į rankas. Kol vieni tokį siūlymą vertina kaip būdą sustiprinti šeimų finansinį saugumą, kiti abejoja, ar valstybė pasirengusi prisimti naujus finansinius įsipareigojimus. Žinai, čia kaip švietimo sistemoje egzaminai keičiasi, taip motinystės išmokos.
1: Atsupranti,
0: niekada toks... nėra toks, žinai, niekada nežinai.
1: Nežinai, kiek gausi.
0: Nežinai.
1: Žinai, kad nebus daug, bet ką, tai, ką, kuo mes esi garantuotas, kad žinai, kad vaikai yra brangu, tai va tuo mes esi 100% garantuotas. Tai kaip brangu, gausi nedaug.
0: Pagimdai mokesčių mokėtoje, ne? Nu taip, vadinkim taip.
1: Nu kažkada tai taip.
0: Tu turi, nu tave turėtų atleisti nuo mokesčių, nes tu jau, kaip sakyt, tu...
1: O kuriam laikui turėtų atleisti? 18 metų?
0: Nežinau, kažkuriam, nes jeigu jie galvoja, žinai, kad čia jau to vaiko išmoka yra, ar ne, ten gimus vaikui ten, taigi nieko nereiškia. Vaikus auginti. Yra labai brangu.
1: Nu, taip, nu, žinau
0: čia,
1: dabar.
0: Čia, ne,
1: žiauriai.
0: Neišmatuojami pinigai ir, žinai, čia organizuoja, čia diskoteka, čia dar ką nors, kad...
1: Nu, bet aš netgi reikia, vieną metu aš žiūrėjau, kiek, už kiek galėčiau savo inkstą parduoti.
0: Viliu.
1: Ir kas įdomiausia, aš radau kur.
0: Beje.
1: Beje.
0: Apie kitas dovanus.
1: Nedovanuosi savo inkstą. Kas
0: mes jau esam pasiruošę švęst tavo gimtadienį.
1: Šį mėnesį Lalūnos gimtadienis.
0: Taip, 31-asis, rugpjūčio 25-ąją dieną. Ir mes turėsim draugystę su Helios galerija. Tai bus mūsų pagrindinis akcijos partneris.
1: Taip.
0: Rugpjūčio 25-ąją mes keliausime į Šilutę.
1: Taip, nes pristatysim savo naują dažnį 88 ir 9 FM.
0: Taip, o turėsim ir jum dovanų, tad kai tik išgirsite Lalūnos eteryje gimtadienio šaukinį.
1: Taip.
0: Skambinkite, būkite pirmieji, pasveikinkite ir atiteks jums dovanos. Sutarim?

0: Reklama.
1: Labas ryte. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su GEDLT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su GEDLT?
2: Taip, su GEDLT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
4: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už nemažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama. Užaugę su technika.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Taigi švesime gimtadienį. Taip, uch, tu trenksmu, ar ne, Viliau?
1: Taip.
0: Uch.
1: Aš,
0: tu net pats būsi, man atrodo, Šilutė.
1: Aš būsiu Šilutė, žinok. Taip. Nes kas yra apdainavęs apie Šilutę?
0: Sakyk.
1: Nežinai.
0: Ne.
1: Ovydą. Ovydą Vyšniauskų.
0: Supratau.
1: Jo, jis turi, sako, sugrįšiu Šilutę, sugrįšiu pas močiutę.
0: Lalūnas gimtadienis. Ir ne, dažnio Šilutėje bus. Pristatymas 88 ir 90 FM, mėlyjeji. Magi laukia mūsų akcija atrakcija, o dabar apie dovanas. Jelijos galerija, akcijos pagrindinis partneris. Čia yra įsikūrę virš 20 skirtingų namų dizaino ir interjero parduotuvių. Šios dienos prizų steigėjai ARV Santechnika ir Finų medis.
1: Taip, ARV Santechnika sako, kad vonios kambarys prasideda nuo gero sprendimo. Rinkitės lietuvišką kokybę, šiuolaikišką dizainą ir sprendimą, kuriuo džiaugsitės daugelį metų. Rinkitės ARV Santechnika.
0: Taip, o jie dovanos stiklo valytuvą, kuris leis lengviau prižiūrėti jūsų vonios ir dušos stiklinės kabinas. Na, o Finų medis padovanos didelį firminį rankšlastį.
1: Ui, kaip fainiai.
0: Vien šioje parduotuvėje šimtai derinių. Čia rasite šiuolaikiškas korpusinių baldų gamybos medžiagas, stilingas rankinėles, interjero apdailos plokštės ir nemokamas dizainerio konsultacijos spalvų derinimo klausimais.
1: Užsukit.
0: Bet, užsukit, taip. O dabar nuskambės...
1: Jau seniai neskambės.
0: Gimtadienio šaukinys. Ir kas pirmasis prisiskambins ir pasveikins radijo stotį Lalūną su gimtadieniu?
1: Artėjančiu, bejo.
0: Artėjančiu. Mes ir įteiksime dovanas, apie kurias ką tik ir pakalbėjome. Taigi, duodame startą.

0: Da.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Sigita.
0: Sigita, mes esam pasiruošę sveikinimams. Sveikinkit, sveikinkit.
1: Sveikinam su gimtadieniu ir linkime kuo ilgiausių metų ir kuo vis džiugiausių metų ir sėkmingų metų lalūnų.
0: Ir garsiausių palinkėkit, nes mes turim garsus būti.
1: Ir garsiausių, ir melodingiausių.
2: O, labai gerai. Ačiū labai iš sveikinimus. Kiek metų esate kartu su lalūna?
1: Turbūt tiek, kiek ir lalūnai gimtadienį.
0: Šitiek daug, ne?
2: Ilgalaikė patirtis, čia kaip CV reikėtų pažymėt, ar ne?
0: Iš balso galvoju, ką mažiau metų jums negu lalūnai.
2: Tikrai taip, nustebinat. Atitinka jums dovanas, ačiū už sveikinimus ir iš tiesų, būkite budrus, kai tik išgirsite gimtadienio sveikinimą, ar ne, mes dabargi pristatėm su Viliumi šią akciją, tai kai tik išgirsit, skaminkite ir sveikinkite.
0: Helios galerija, viskas, ko reikia jūsų gražiems namams. Grindys, durys, plytelės, ponia, dažai, tapetai, baldai. Salonuose sutiksite ir dizainerius, kurie nemokamai jūs pakonsultuos.
2: Vos 50 km nuo Šilutės, Klaipėdoje, Helios galerijoje, visko tiek, kad net aukštaičiams pavidu.
0: Pareiškimas.
2: Čia taip ir rimtai.
3: Reklama.

Siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trąšų padidėjusias gamybos sąnaudas, vyriausybė du kartus didina Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams iki beveik 20 milijonų. Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos juos pasieks dar šiais metais. Ugniagesiai gelbėtojai vakar gavo pranešimą, kad Šilutės rajone Šlažų kaime dega namas. Atvykus ugnis buvo įsimetusi viename kambaryje. Gaisrą pavyko greitai užgesinti. Sudegė fotelis, apdegė palangė, aprūko patalpos, žmonės nenukentėjo. Vakarop gautas pranešimas, jog ant Kalotės tilto susidūrė 4 automobiliai. Laimei avarija metalinė, žmonės nenukentėjo. Tuo metu Plungėje vyko šuniuko gelbėjimo operacija. Gyvūnas buvo įkritęs į 3 metrų gylio nuotekų vamzdį. Ištrankus keturkojį, šis perduotas šeimininkams. Paryžiuje startuoja visą savaitę vyksiantis Europos plaukimo čempionatas. Jau pirmąją dieną į baseiną šoks ir daugybė lietuvių. Taipogi nuo šiandien visą savaitę Didžiojoje Britanijoje vyks Europos lengvosios atletikos čempionatas. Lietuvai atstovaus 19 lengvaatlečių. Gausiausia mūsų šalies komandos dalis – disko metikai. Tenisininkas Edas Butvilas Challenger serijos teniso turnyro finale Jungtinėse valstijose 6-2-1-6-7-6 palaužė amerikietį Andre Ilaganą ir tapo čempionu. Tai jau trečias Challenger titulas lietuvio karjeroje. Europos krepšinio čempionate Lietuvos 16-mečiai per pratesimą 94-86 nugalėjo Rumuniją. Mūsiškiai laimėjo A grupę ir aštuntfinalyje stos į kovą prieš Italiją. Europos čempionate Lietuvos merginų iki 18 metų krepšinio rinktinė 71-64 nugalėjo Austrijos krepšininkės, iškovojo bronzos medalius ir pelnė kelialapį į A divizioną. Šiandien popietę Klaipėdoje daugės debesų, su jais pasirodys ir lietus, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-12, bus iki 22 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +17, +18. 8:31 min.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Didysis Gerdavos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a. Nuo 10 iki 18 valandos.
2: ProBro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darai. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos – atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalūnoje.

0: Apie sveikatą, rūpinimąsi savimi visada yra gera kalbėti, tuo labiau, kad dovanas mes dovanosim, ar ne? Ir norisi paskatinti nedelsti ir dėl savo sveikatos pasirūpinti laiku, dabar tai dar patogiau, nauja afidėja mūsų mieste.
1: Taip, ir ji yra Liepų gatvėje 83A, tai čia jau šiaurinė miesto dalis, gali pasidžiaugti dar viena puikia vieta, kur galima pasitikrinti savo sveikatą. O čia, žinokit, jūsų laukia BKT ir feritino tyrimai, tai BKT yra pagrindinis profilaktinis kraujo sudėties tyrimas, o feritinas yra baltymas, geriausiai atspindintis geležies atsargų organizme kiekį, tai yra vienas jautriausių ir specifiškiausių rodiklių geležies trūkumui nustatyti.
0: Ir šiaip sugalvojęs, žinai, kai sako, nu pats tyriu tyrimą, ne, šis tyrimas nebūna įtrauktas, žinai, į tų pagrindinį, tai visada...
1: Katė.
0: Nėra. Bendro kraujo tyrimas nėra, bet mes jį dovanojam ir dovanojam ir pagrindinį profilaktinį kraujo sudėties tyrimą, ar ne, ir feritiną, o čia labiausiai svarbu yra, kai ne tai, kad hemoglobiną pasižiūri, ar ne, bet kiek tu turi atsargų geležies.
1: Ar yra užkaupęs organizmas, ar ne?
0: Taip, ir tai yra
1: feritinas. Nors dar tik vasarą, bet keliauliu.
0: Ir labai, jeigu čia dabar, žinai, jeigu turi atsargų, tai nesiskundi dėl savo plaukų. Žinai, sako, nu toks būna pirminis.
1: Jei
0: toks...
1: turėtų atsargų, tai reiškia turėtų ir plaukų.
0: Taip. Va. Peritino atsargų.
1: Peritino atsargų.
0: Sako, jeigu slenka plaukai, žinai, ne, sako, tai pasitikrink peritiną.
1: Nu,
0: pasitikrink, pažiūrėk, kiek yra. Tai va, mėlėjai, skambinkite mum, dalyvaukite šiame žaidime ir afidėja dovanos atiteks jum.
1: Jūsų laukia netgi trys faktai kažkokie tai apie organizmą, tik tais vienas jų yra muilo burbulas. Jums reikės pasakyti, kuris yra muilo burbulas ir jeigu pasakysite teisingai, jums ir atiteks ši puikia afidėjos dovana.
0: Mes galime pasakyti, vėliau, žinai, trys burbulai, bet vienas iš jų sproks.
1: Nu, trys burbulai, bet vienas iš muilo.
0: Taigi, laukiam skambučių 390-800, afidėjo dovanos priklausys jum, o aš galiu pradėti pasakyti.
1: Gali. Ne?
0: Žmogaus akies tinklelį suvokia vaizdą apverstą aukštyn kojom, tačiau smegenys jį automatiškai apsuka teisingai. Kepenys yra vienintelis žmogaus vidaus organas, galintis visiškai ataugti. Ir žmogaus organizme esančios geležies kiekio pakaktų nukalti nedideliam kardui.
1: Jau pagalba apie mano pasakymą, ne?
0: Taip. Vilius šmaikštauja studijoje.
1: Aš galiu pasakyti.
0: Apie esi... kardus.
1: Taip, sakiau, kiekvienas vyras turi savo kardą.
0: Taip, kiekvienas vyras turi savo kardą, bet ar mes turime organizme pakankamai geležies
1: kiekį? Kad tas kardas kietas būtų.
0: Taip, kad nukalti eitų.
1: Ai.
0: Ta, kardelį. Gerai, labą rytą.
1: Kardelį, kardą visą, tiki.
0: Labą rytą.
2: Labas.
1: Pasilikit radijumtuvą, gerai, ir klausykitės telefone, bus truputėlį lengviau.
0: Taip, gerai, kuo jūs vardu esate? Antanai, kurį variantą renkatės ir sakote, kad nesąmonė muilo burbulas čia?
2: Trečias.
0: Neįmanoma kardelį nukalt?
2: Ne, neturėtų.
0: Nebandėt. Gerai, sveikinam, aišku, jūs pasirinko teisingą atsakymą. Jum atitenka afidėja dovanos, o kaip ir minėjai, Viliau, naujasis afidėja padalinys Klaipėdoje yra įsikūręs Liepų gatvėje 83A ir sukurtas tam, kad svarbiausios sveikatos priežiūros paslaugos būtų pasiekiamos dar vienoje vietoje.
1: Taip, čia yra atliekami vairūs kraujo tyrimai, magnetinė rezonanso tyrimai, konsultuoja patyrę daktarai, specialistai, o dar galima gauti greitai ir išsamę nuotolinę šeimos gydytojo konsultaciją ir ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgalį. Šia yra labai svarbu.
0: Afidėja klinikoje esanti šiuolaikiška įranga ir profesionali komanda padeda užtikrinti tikslę diagnostiką bei kokybišką pacientų priežiūrą. Patogi vieta ir teikiamų paslaugų spektras leidžia greitai bei patogiai pasirūpinti savo sveikata. Na, naujasis afidėja padalinys Liepų gatvėje kviečia Klaipėdos miesto ir aplinkinių rajonų gyventojus rinktis profesionales diagnostikos ir konsultacijų paslaugas vienoje vietoje.
3: Reklama.

0: Jeigu atostogaujate pajūryje arba svečių atkeliauja pas jūs ir nebežinote, kaip jau nustebinti, ką daryti, visur jau buvot, viską matėt, o ar plaukėt su laivu?
1: O tu žinai, kad reikia pakramtyti batareiką?
0: Ne, žinau, kad patrinti reikia, bet kad kramtyti.
1: Pakramtyti reikia. Aš vat ką tik prikramčiau batareiką.
0: Ir taip gerai?
1: O dabar rašo, vat.
0: Ne, va, tai gerai.
1: Nu, prieš tai irgi taip trumpam rašė, paskui neberašė. Nu, žodžiu, bet galite išbandyti irgi šitą
0: nedarykit
1: faktą.
0: To, nedarykit.
1: Jeigu kramtat, nenurykit svarbiausiai baterijos, nes tada jau bus negrai.
0: Ne, iš jūsų nedarykit.
1: Beje, žaidimas čia, kuris vadinasi tiesa ar melas.
0: Taip.
1: Ir jūs galite laimėti plaukynės.
0: Taip, su laivu Aurora arba Forelė. Taip, kartais gražiausi prisiminimai gimsta ne paplūdimyje, o keliaujant. Leiskite į nepamirštamą kelionę laivais Aurora arba Forelė iš Klaipėdos į Kuršių neriją. Pasivaikščiokite po Juodkrantę, o daugiau informacijos ir bilietai forelė.lt.
1: Dabar šiaip labai gerai, žinai, ten galima ne tik tais plaukiant nuplaukti į vieną tašką, bet ir dar rugpjūčio mėnesį papildomas plaukimas iki spūdingų mirusių kopų. Tu, bet tai mes dar papasakom.
0: Tokia dovana. Ir ar ne viskas?
2: Tiesa. Ar melas? Melas ar tiesa?
1: Trys teiginiai apie laivus, apie plaukynės įvairiausias.
0: Mes pasakysim teiginį, jūs sakysit tiesą, tai ar melas?
1: Jo, galbūt sakom visur tiesą, galbūt visur meluojam, galbūt ar taip, ar taip.
0: Niekas
1: neaišku. Sužinosim visai netrukus.
0: Tad paskambinkite mums jau dabar 390-800 ir imkite savo dovaną ir tai yra kvietimas dviem asmenim plaukti laivu Aurora arba Forelė.
1: Taip, žinai, ką aš galvoju, gal mes pirmam padarykim kokią lengvatą. Nes visi laukia, žinai, kol tas ten pirmas išėjęs ant tiesos.
0: Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Artūras.
0: Artūrai, malonu, klausykite faktų ir sakykite, tiesa tai ar melas, gerai?
3: Gerai.
1: Piratai turėjo sveikatos draudimą už prarastą akį ar koją mūšyje, įgulai išmokėdavo numatytą kompensaciją. Didžiausias pasaulio konteinerinis laivas gali sutalpinti beveik 750 milijonų bananų.
3: Tiesa.
1: Kruizinių laivų dugnas dažomas raudonas spalva, kad atbaidytų ryklius.
3: Melas.
1: Vieną kartą suklydot.
0: Du kartus.
1: Du kartus?
0: Mhm.
1: Ai, du.
0: Artūrai?
3: Nu, su draudimu tikriausiai, kad nesuklydo. Kiti du gal melas tada.
0: Trečią kartą, Artūrai, suklydot.
3: Trečią
1: kartą.
0: Taip.
1: Aš žinok, kaip sakėt, pirmas yra melas, antras sakėt tiesa, trečias yra melas, taip?
3: Taip.
1: Nu, tiesiog lietu vieną kartą.
0: Ne, pirmas sakė melas.
1: Ne, nu.
0: Nu.
1: Nu.
0: Antras sakė tiesa ir trečias
1: nu.
0: Sako melas.
1: Nu.
0: Tai taip, taip, taip, taip, taip.
1: Tai vieną kartą suklydo.
0: Aha. Atsiprašau.
1: Yra padaryta viena klaida.
0: Viena klaida.
3: Na, piratai tada turėjo draudimą.
0: Turėjo draudimą,
1: iš tiesų,
0: kad ir kaip būtų keista, ar ne?
1: Piratų kodas buvo toks ir kodeksas. Jeigu piratas prarasdavo akį, ranką ar koją, iš bendro išdo jam priklausydavo nustatytą finansinę išmoką. O laivų dugnas, taip, žinokit, raudonai dažomas ne dėl ryklių, istoriškai apatinė laivo dalis buvo tepama vario pagrindo dažais, kad apsaugotų medieną ir metalą nuo priaugančių moliuskų ir dumblių.
0: Nu, ir pasirodo, kad iš tiesų didžiausios pasaulio konteinerinis laivas gali sutalpinti beveik 750 milijonų bananų.
1: Įsivaizduoji?
0: Banana!
1: Ir užpildyti...
0: Pimpačkiukų galėtų būti, žinai.
1: Ir užpildyti visas lietuviškas parduotuvės bananų.
0: Viskas, Artūrai, plauksit, gerai?
3: Be abejo.
0: Ačiū Dievui, kad Vilius išaiškino, žinot, būtumėt mane tada apkaltinęs, sakė Zoita.
1: Aš, žinok...
0: Undinė, nesako melas, žinai, melas ir yra melas, žinai.
1: Nu, vis, jau, jeigu pamelavai, jau man jau kitas tai nebeįdomu.
0: Taip. Vasarą į Juodkrantę keliaukite patogiai su turistiniais laivais Aurora arba Forelė. Ir priminsime, jog išvyksta iš kruizinių laivų terminalo 10.30 ir... Dabar rugpjūčio mėnesį dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingųjų mirusiųjų kopų.
1: Taip, tai yra puikiai proga išvysti vieną gražiausių Kuršių nerijos vietų visiškai nemokamai. Net ir prastesnių orų, žino, kad viskas gerai su kelionė bus, nes Aurora jūs pasitiks komfortiškai. Ir bus uždaras salonas, apsauga nuo lietaus ir vėjo. Ir dar yra galimybė keliauti su dviračiu. Jūs galite pasimti į laivą arba atvykti dviračiu iš Klaipėdos ir grįžti laivu atgal. O daugiau informacijos internete bei bilietai forelė.lt.
2: Reklama.

0: Daina ant bangos.
1: Pop muzikos princesė grįžta į Lalūnos eterį. Tik šį kartą visiškai kitokiu atsivežtiniu skambesiu. Didžėjus ir produceris iš Australijos Cyril, kurio vardas pastaruoju metu nuolat mirga šokių muzikos topuose, ėmėsi turbūt jautriausios ir pačios asmeniškiausios Britney Spears dainos Every Time. Visi puikiai atsimename tą auksinį Britney laikotarpį, kai hitai sekė vienas po kito ir absoliučiai dominavo muzikos pasaulyje. Originali Every Time versija, pasirodžiusi prieš kiek daugiau nei 20 metus, draskė širdis. O štai Cyril suteikė jai visiškai naują, vasarišką ir šokio aikštelėm subalansuotą ritmą. Tai tobulas nostalgijos ir šiuolaikinės elektronikos derinys, kuris skamba neįtikėtinai šviežiai. Siūlome pasigarsinti, įvertinti, jei šios savaitės lalumos jėgagrojais pataikys tiesiai į širdį, būtinai atiduokite savo balsą puslapyje laluna.lt.
2: Britney Spears, Every Time, Cyril Remix.

0: Nidoje už automobilių stovėjimą beveik 500 000. Mieste įgyvendinamų projektų vertė viršyje 1 milijardą. Eteryje 9:00 žinios. Siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusias gamybos sąnaudas, vyriausybė 2 kartus didina Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams iki beveik 20 milijonų eurų. Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos juos pasieks dar šiais metais. Meras Arvydas Vaitkus teigia, kad šiuo metu Klaipėdoje įgyvendinamų viešųjų ir privačių projektų vertė viršyje 1 milijardą eurų. Pasak jo, mieste vienu metu vykdoma daugiau kaip 200 projektų, o investicijos apima naujus kvartalus, infrastruktūrą ir viešasias erdves. Pagal jo turimą informaciją, vien projekto auksinis trikampis teritorijoje investicijos siekia apie 400 milijonų. Nidoje už automobilių stovėjimą praėjusiais metais surinkta beveik 500 000 eurų vietinės rinkliavos. Savivaldybė teigia, kad pakeista parkavimo sistema ir tarifai padėjo efektyviau reguliuoti transporto srautus kurorte, paskatino vairuotojus ilgesniam laikui automobilius palikti pigesnėse aikštelėse, esančiose toliau nuo centro. Teigiama, jog surinktos lėšos bus naudojamos parkavimo infrastruktūros plėtrai, 2 lygių automobilių saugyklos su saulės jėgainės statybai Nidos Taikos gatvėje. Kol mokyklo abiturientai renkasi, kur studijuoti, bedarbių gretas didina studijas jau baigę absolventai. Vieni užimtumo tarnybą Uostamiestyje jų per pastarąjį mėnesį kreipėsi 115. Visgi šios tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento patarėjas Virginijus Andriušis situacijos nedramatizuoja, nes kasmet vis mažesnį dalį absolventų prireikia jų pagalbos.
1: Didžioji dalis tai absolventai kreipėsi, 115 per mėnesį nuo metų pradžios Klaipėdos mieste užsiregistravo 156 absolventai. 24% turėjo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 38 universitetinį ir 38% turėjo įgyję vidurinį išsilavinimą su profesinė kvalifikacija. Daugiausiai kreipėsi iš Klaipėdos universiteto 19, Vilniaus universiteto 12, Gedimino technikos universiteto 9 ir Vytauto didžiojo 5. Iš Klaipėdos valstybinės kolegijos kreipėsi 19, Vilniaus kolegijos 4. Daugiausia profesinį išsilavinimą turinčių absolventų buvo iš Klaipėdos technologijos mokymo centro 26, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo rengimo centro 12 ir Klaipėdos turizmo mokyklos 7. Pagal kokias profesijas, tai buvo informatika baigė, jūrų transporto logistika, teisė, finansus, su koleginiu išsilavinimu bendros praktikos slaugytojai, kineziterapeutai, organizacijų vadybininkai, su profesiniu išsilavinimu buvo transporto priemonių remontininkų daugiausia, kompiuterio projektavimo operatorių, apdailininkų, multimedijos, technikos programuotojų ir konditerijos programą baigusių asmenų. Šiai dienai registruota 139 asmenys turintys absolventų statusą. Nedaugėjo jų, kaip tik pamažėjimas yra kelinti metai, jei anksčiau būdavo registruodavosi ir 400 ir 500 absolventų, tai tikrai tendencija yra mažėjimo, nes laisvų darbo vietų yra pakankamas kiekis, kad galėtų konkuruoti darbo rinkoje absolventai.
0: Kreiptis į užimtumo tarnybą absolventus skatina ir tai, kad nuo rugsėjo jiems patiems tektų susimokėti privalomojo sveikatos draudimo mokestį. Dėl prastos būklės ir žmonėms kylančio pavojaus uždarytas Dituvos kabamasis tiltas per Miniją, jį ruošiamasi remontuoti. Darbai turėtų prasidėti maždaug spalio viduryje. Šiuo metu taip pat jau remontuojamas Lankupių kabamasis tiltas. Šį rytą Klaipėdos uostą atplaukė beveik 300 metrų ilgio kruizinis laivas Safir Princess, jame 2600 keleivių. Laivas viešės iki 16 valandos. Šiandien popietę Klaipėdoje daugės debesų, su jais pasirodys ir lietus, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-12, bus iki 22 šilmos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18, o nuo Baltijos jūroje taip pat apie 18 šilmos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt, 9:04.

0: Keliaujam, Viliu, pažiūrėti, kokių progų, ką galim
1: švęst. Šventas Laurynas.
0: Šventas Laurynas, ką daryt? Ką daryt per šventą Lauryną?
1: Čia supranti, čia yra paskutinioji per kūno diena šventas
0: Laurynas. Jau tu fantazuoji.

0: sėdėti viens apatinys darbė reikia.
1: Vratau.
0: Moterim.
1: Uh-huh. O vyram ne?
0: Ne, vyram ne, ne, ne, čia.
1: Nereikia.
0: Na, moterim reikia su apatinys.
1: Supratau.
0: Ir lituanistinės mokyklos diena.
1: Uh-huh.
0: Dar yra minima tinginių diena nacionalinė. Dar yra minima...
1: Vaizdo tinklaraščių diena.
0: Šuns lepinimo diena.
1: Jauki, man atrodo, kiekvieną dieną jie yra lepinami.
0: Pasaulinė liūtų diena.
1: Pergalės diena dar kažkokia yra minima.
0: Nu, bet tai ten jau kažkur.
1: Neaišku, čia kur jie čia švenčia kas. Ir liūtų diena.
0: O, nu, taip, liūtai,
1: tai žinai, kiekvieną kartą gali švest, kaip jie nori tą daryti. No. Tai, jeigu, o ko ne? Vasara, geras oras, saulė šviečia.
0: Nori šventi, žinai.
1: Jeigu turit ką pasveikinti gimtadienio progą, galite tai padaryti. Parašė mums žinutė į studiją laluna.lt, kas yra gimęs rūpjūčio 10 dieną. Norit perduoti linkėjimus? Prašom, drąsiai gali tą padaryti, mes jau su Vilium pasistengsim.
0: Oi, grįžim.

0: Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos, tik 6,19. Kilogramas pusribės varškės, tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, tik 1,59 €. Lidl vertė.
1: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
2: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: vakar aš turbūt kaip ir visi klaipėdiečiai ir miesto svečiai keliavau prie jūros.
1: Aha.
0: Ir mačiau tas burės horizonte, žinai, kaip visą tai atrodė. Tai išties galime pasidžiaugti, jog Klaipėda Europos jūrinio buriavimo sostinė yra patapusi.
2: Iki pat... Jau nuo rugpjūčio 7 iki 15.
0: Taip.
2: Dar 5 dienos.
0: Tikrai taip, laukia mūsų iki pat šeštadienio visas šis smagumas. Mes turėsim dovanų, pirminių ORC dovanų ir dar viena tokia didžiausia finalo metu, kai mes vienam iš užregistruotų klausytojų dovanosime patirtį išplaukimą su legendinė jachta Amber Sail.
2: Taip, tai čia, žinokit, tokia puikia dovana lauks. Penktadienį padovanos.
0: Penktadienį.
2: Tiesa, šiandien jau galėsite laimėti firminės svarcijos dovanas. Tai marškinėliai, gertuvės, kapurėlės.
0: Nu, nežinom, nežiūrėjom į tą krepšelį, kas ten yra.
2: Pridėta.
0: Taip, taip, tikrai taip. Ir tad būkite budrus, lauksime jūsų skambučių dar šią valandą. Nepraleiskite tokios galimybės, o ypač tie, kurie svajojate apie plaukimą legendinė jachta Amber Sail, tai yra jūsų šansas.
2: Taip, taip.
0: Tokie gyvenime, žinai, varnelį uždėsit riebę savo pasiekimu.
2: Aš pavyzdžiui norėčiau išbandyti. Man būtų įdomi labai patirtis.
0: Tai žiūrėk.
2: Aš kažkur, žinok, širdy vis tiek piratas.
1: Reklama.

Pranešama, kad Ukraina atakavo Rusijos Tatarstano Respublikoje esantį Nižnekamską, kur yra viena didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Vaizdo įrašuose matomi dronai ir kylantis dūmų stulpai. Vakar vakare Uostamiestyje Danės gatvėje vyras spyrė pažįstamai moteriai, taip pat grasino išdaužti šalia esančius kavinės langus ir bandė pulti darbuotojus. Nenoramas sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Praėjusią naktį Tiltų gatvėje automobilyje klientas trenkė pavežėjui. Agresyviam vyrui nustatytas daugiau nei 2 promilių neblaivumas, jam įteiktas šaukimas atvykti į apklausą. Ugniagesiai gelbėtojai vakar gavo pranešimą, kad Šilutės rajone, Lažų kaime dega namas. Atvykus ugnis buvo įsimetusi viename kambaryje. Gaisrą pavyko greitai užgesinti. Sudegė fotelis, apdegė palangė, aprūko patalpos, žmonės nenukentėjo. Vakarop gautas pranešimas, jog ant Kalotės tilto susidūrė 4 automobiliai. Laimė, avarija metalinė, žmonės nenukentėjo. Tuo metu Plungėje vyko šuniko gelbėjimo operacija. Gyvūnas buvo įkritęs į 3 metrų gylio nuotekų vamzdį. Ištraukus keturkojį, šis perduotas šeimininkams. Paryžiuje startuoja visą savaitę vyksiantis Europos plaukimo čempionatas. Jau pirmąją dieną į baseiną šoks ir daugybė lietuvių. Popietė ir vakarop Klaipėdoje numatomas lietus, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 4-12, bus iki 22 laipsnių šilumos. 9:31 min.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Nemaisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.
6: Reklama eta lalūna.lt.

0: Įsivaizduokime kvapą, kuris primena desertą. Šiltą vakarą ir truputį paslapties.
1: Ir ačiū mūsų klausytojai, kurie atnešė desertų mums.
0: Nemačiau.
1: Kaneliukių.
0: Nemačiau.
1: Gražių kaneliukių tokių. Norės aš tau atnešiu paskui pažiūrėjau. Skanę, gražią kanelę.
0: Ir tada ir kavutės išgersim dar kartelį, ar tu norėsi?
1: Dar kartelį kavutės gersim.
0: Aha.
1: Tai gerai, aš atnešiu tau kanelę, bet kavą tu darysi.
0: Gerai. Mygtuką paspausi. Kaip senais laikais vėliau, ar ne?
1: Mygtukėlį klapt ir kabutė bėga.
0: Taip. Net 5 arabiški aromatai po 20 ml skirtingai nuotaikai, progai ir jūsų stiliui. Wow. O daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt. Man teko dalyvauti vienoje dovanos atidavimo ceremonijoje.
1: Procesija visą.
0: Taip, kai atvyko klausytoja, atsimt šią dovaną. Ir aš gau, ką mes čia tokio dovanojam, tokio didžiulę dėžę, žinai.
1: Bet labai faina, žinok, aš labai pavyzdžiu šitą.
0: Ar tu matei?
1: Ne, nemačiau, bet aš labai
0: tokio dydžio buteliukai, tai. Atrodo, mažmai.
1: 5 yra.
0: 5.
1: Nu.
0: Ir tokia graži dėžutė visai pakuota ten.
1: Mėla, bela labi, jeigu norit, ir aš paimsiu tokią dovaną.
0: Norėtumėm užuosti tą kvapą, ar
1: man
0: ne,
1: patinka bendrai tokie kvapai, žinai.
0: Gerai. Kurie... Vasaros galvosakis.
1: Nu, taip.
2: Vasaros galvosakis.
1: Galvosakis yra, kur įsigyt galit tuos produktus.
0: belalab.lt.
1: Teisingai, tai dovanos negausi.
0: Vienas buteliukas jau mano, vienas aromatas, žinai. Ne,
1: ne, nei vieno negalim.
0: Gerai,
1: uždaržą.
0: Tada keliamės į gamtą ir reikės mūsų klausytojų pasakyti patį garsiausią vabzdį.
1: O!
0: Taip.
1: Kuris nervina.
0: Taip.
1: Arba ne.
0: Ar tai yra 390-800, paskaminkite mum ir pabandykite išsirinkti šių variantų. Sudėtinga nebus, labai, labai džiaugiuosi visus pasakodama, kas jie tokie bus. Nes vardų tai labai gražiau turi.
1: Aha.
0: Sveiki.
1: 390-800, labas rytas.
3: Sveiki.
0: Kas paskamino?
3: Rimantas.
0: Rimantai, ar tai yra cikada gamtos žadintuvas? Ar tai yra drugelis keliautojas rekordininkas? Ar tai yra vabalas Heraklis? Ar tai yra šoklys greičiausias bėgikas? Taip, cikada. Tiesiog cikada pasakot. Gamto žadintuvas. Ir jūs esate teisus?
1: Taip, cikada.
0: Taip, cikada. Yra pati garsiausia, galima sakyti, žinomiausia.
1: Dėl savo garso.
0: Esat turbūt girdėję, ar ne?
1: Pievose.
0: Atrodo, kol supranti, kad čia jį duodasi. Ir iš tikrųjų taip yra.
1: O gal
0: yra.
1: Poruojasi tenai?
0: Jis sako, nebejotina čempionė visame vabzdžių pasaulyje. Jos skleidžiamas garsas gali siekti net iki 120 decibelų. Tai prilygsta veikiančiam pjūklui arba kylančiam lėktuvui.
1: A?
0: Nebloga cikadėlė.
1: O cikadas jau kaip užgrėžia, tai čia tau, žinai, nežiogai smulkiais.
0: Tai kokie, tikrai taip. Tai sveikina mūsų klausytojai, jai atitenka dovana.
1: Taip, Golf Orchid Sweet Heaven, tai yra saldus rytietiškas kvapas ir toks kvapų pasaulis iš Jungtinių Arabų Emiratų. Rinkinėje 5 aromatai, kuriuos galite keisti pagal savo nuotaiką. Vyšnios, vanilė, karamelė, kakava, tonkus pupelės. Šilta mediena ir muskuso natos, kuria jaukų bei išraiškingą įspūdį.
0: Tai kvapai, kurie ne tik papildo įvaizdį, bet ir sukuria nuotaiką. Patogus, 20 ml buteliukai telpa rankinėje, kelionėje ar kasdienėje rutinoje. Tad atraskite savo saldų kvapų pasaulį su belalab.
1: Daug informacijos ir produktai internete belalab.lt.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
2: Radijos stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
3: Vakarų Lietuvoje Lalūnas skambės garsiau.
2: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Lalūna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
3: Daug muzikos,
2: netikėtų susitikimų, dovanų
3: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Lalūna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
2: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
3: Dabar mūsų bus daugiau.
2: Lalūna. Plačiau girdima.
3: Labiau mylima.

0: Klausimas dabar tikrai nebus sudėtingas, Viliu, net variantų.
1: Aš be variantų iš karto.
0: Klausykit, profesionalas.
1: Aš tau sakiau.
0: Neveltui tu buvai, vis tiek tu turėjai savo jachtelę, man atrodo.
1: Aš turėjau savo jachtelę per kompiuterinį žaidimą.
0: Ko vardu buvo?
1: Jachto ko buvo vardu?
0: Ašgi pamirį, tau siunčiau. Kaune vaikščiau jacht klube ir jo. Radau Vilius.
1: Nu, tai va, taip, bet ten
0: mano... Ar tavo pavardė ten buvo?
1: Nu, aš
0: tavo
1: turiu.
0: Tavo pavardėse. Tu slepi?
1: Aš slepiu.
0: Tu Klaipėdai nelaikai.
1: Čia, žinai, lygiai taip pat, kaip yra Mantas Wizard pasakoja, sako, yra Kaune vyrukas, kuris važiuoja su šustro automobiliu ir pasirašęs numerį Wizard. Ir sako, ir visi man siunčia, sako, sako, Mantai, sako, kodėl tu šitaip negražiai vairuoji ir negražiai parkuojasi, sako, čia ne mano mašina. Sako, aš neturiu, sako, vardinio, jo, neturiu, sako, vardinio numerio Wizard.
0: Gerai.
1: O aš jachtą turiu.
0: O tu turi.
1: Fotkykit, lipkit, darykit, ką norit.
0: Ir radau ir informavau tave. Aš taigi, mėlėji, vyksta jūrinio būriavimo čempionatas, būrimo, jau taip apie būtininkus prakalbam, būriavimo čempionatas Klaipėdoje, metas pasitikrinti savo žinias. Klaipėdo ORC Europos čempionato žaidime, kuriame galite laimėti oficialių čempionato dovanų.
1: Taip. Ir mes turime jums klausimą.
0: Mhm. Kuris skamba štai taip. Mėlėji, beje, šiandien mes jums dovanosime firminės ORC dovanas. O penktadienį vieną iš užregistruotų palydėsime plaukti Amber Sail.
1: Taip, kodėl lenktynėse jachtose įgulos nariai dažnai sėdė viename laivo šone?
0: Kodėl?
1: Kodėl?
0: Ar ten minkščiau?
1: Ar vaizdas geresnis?
0: Taip. Gerai, taip geriau matosi, kad savo svorių subalansuotų jachtą, kad netrukdytų kapitonui.
1: Va, 390-800, labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Kas paskambino?
2: Jurijus paskambino.
1: Jurijau, turit jachtą?
2: Svajonė.
1: Svajonė.
0: Aišku, ir gerai. Ten irgi gerai. Gerai laikosi pririšto svajonėse.
1: O jo.
0: Sakykit, Jurijau, kuris atsakymos teisingas?
2: Nu, aš tikėjaus pirmas, kad lygsvarą palaikyti jachtas.
0: Taip, taip ir yra, kad savo svariu subalansuotų jachtą.
1: Taip.
0: Ir sveikiname jūs, registruojame jūs šiame žaidime. Šiandien jums atitenka firminės. ORC dovanos, na ir be abejo finalinis žaidimas jau rugpjūčio 14 dieną.
1: Taip, o iki rugpjūčio 15 dienos Klaipėda tampa Europos jūrinio būriavimo sostinė. Ir čia pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks Europos ORC būriavimo čempionatas. Į mūsų uostamiestį atvyks stipriausios Europos įgulos, kurios Baltijos jūroje varžysis dėl Europos čempionų titulo.
0: Čempionatas vyksta ne tik ant vandens, Klaipėdos kruizinių laivų terminale visą savaitę veikia regatos miestelis, atvira erdvė visiems, norintiems iš arčiau pažinti būriavimo pasaulį. Laukia ekskursijos po legendinės jachtas, jūrinės edukacijos, kūrybinės veiklos vaikams, sportiniai iššūkiai, viktorinos pokalbiai, su įdomiais žmonėmis ir be abejo koncertai ir daugybė kitų pramogų.
1: Čempionatas kviečia visus atverti vartus į vėjo ir jūros pasaulį, ateikite palaikyti Lietuvos įgulų, pajusti tikrą lenktynių azartą ir tapti didžiausios šios vasaros jūrinės šventės dalimi. Pasimatykime regatos miestelėje kruizinių laivų terminale.
3: Reklama.

atakavo naftos perdirbimo gamyklą Tatarstane. Ispanija ir Prancūzija toliau kovoja su gaisrais. Eteryje 10 valandos žinios. Skelbiama, kad Ukraina atakavo Rusijos Tatarstano Respublikoje esantį Nižnekamską, kur yra viena didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Vaizdo įrašuose matomi dronai ir kylantis dūmų stulpai. Tuo metu per naujausią Rusijos ataką sumuose sužeista 14 žmonių. Vakar 22 Lenkijos miestuose vyko protestai prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių. Organizatorių teigimu demonstracijos buvo skirtos palaikyti šią bendruomenę bei reaguoti į vis dažnesnius išpolius prieš žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. Vakar Danijos mieste Holbeke per susišaudimą sužeisti keli žmonės. Policijos teigimu incidentas greičiausiai susijęs su nusikaltėlių tarpusavio kovomis. Vienoje iš Berlyno gatvių po kelių asmenų tarpusavio konflikto buvo nušautas vyras. Vokietijos policijos teigimu įtariamieji pabėgo iš įvykio vietos. ES klimato stebėjimo tarnyba skelbia, kad vakarų Europa fiksavo karščiausią birželį ir liepą per visą stebėjimų istoriją. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė daugiau nei 21,5 laipsnio. Tai yra daugiau nei ligšiolinis 22 rekordas. Vakar pietų Prancūzijoje įsiplieskė naujas miško gaisras. Iki vakaro ugnis apėmė daugiau nei 150 hektarų plotą. Atsargumo sumetimais evakuoti du kaimai. Pirminiais duomenimis gaisrą tikriausiai sukėlė kelyje užsidegęs automobilis. Andalūzijos provincijoje Huelvoje, Ispanijos pietvakariuose, vakar vis dar siautė miško gaisras. Dėl atsargumo priemonių evakuota beveik 500 vietos gyventojų. Pasak pareigūnų, nors gaisras sudėtinga, situacija pamažu suvaldoma. Vis dar nepavyksta suvaldyti miško gaisro vakarų Kanadoje. Ugnis vakar buvo apėmusi daugiau kaip 100 kvadratinių kilometrų plotą. Prieš tai daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių buvo priversti palikti savo namus. Gesinant miškų gaisrus Jungtinių valstijų Jutos valstijoje sudužo sraigtasparnis, žuvo abu pilotai. Rio de Žaneire, Brazilijoje, taip pat įvyko sraigtasparnio avarija, žuvo 4 žmonės. Vakar per Irano remiamų husių sukilėlių smūgius Jemene žuvo mažiausiai 11 žmonių. Prieš tai dronais buvo taikytasi į Saudo Arabijos naftos perdirbimo gamyklą Raudonosios jūros pakrantėje. Filipinuose per tropinės audras žuvo 8 žmonės, 9 sužeisti, dar vienas tebėra dingęs. Pietvakarių musonas toliau neša smarkės liūtis į šią pietryčių Azijos šalį. Nepalo gelbėtojai skelbė, jog rado 5 alpinistų kūnus. Šie asmenys dar praėjusį lapkritį žuvo per sniego griūtį netoli sienos su Kinija. Dabar kūnai tapo matomi, nes ištirpo sniegas. Tarp žuvusiųjų buvo Italijos ir Kanados pilietis, vokietis bei italas. Popietė ir vakarop Klaipėdoje numatomas lietus, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 4-12 bus iki 22 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 19, plus 20. Vanduo Baltijos jūroje apie 18 šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų ir 3 minutės.

0: vėliau?
1: Net per ausis nuėjo.
0: A ko savo mikrofoną čia įsijungęs jau buvai? Ką?
1: Nu, o ką? O ką?
0: O ką?
1: O ką?
0: O ką, jau čia vaidin?
1: Neplanavau pareiti kitą kriauklės galą.
0: Ai, tu norėjai likti čia?
1: Norėjau likti.
0: Nieko. Rytoj.
1: Rytoj?
0: Rytoj galėsiu.
1: Rytoj galėsiu eiti savo vietą.
0: Galėsiu eiti savo vietą. O mes dabar kalbėsime apie tavo, mano ir jūsų idėjas.
1: Gerai. Ar mes sukursim savo idėją?
0: Rajone gyveni?
1: Aš gyvenu rajone.
0: Rajone
1: esi. Taip, aš dabar rajonskas.
0: Du rajonskas. Vaikų žaidimo aikštelį man teko išgirsti šią frazę. Sakt, čia rajoniniai atvažiuos. Rajoniniai buvo ir centriniai.
1: O rajoniniai, o čia rajoniniai, kad iš Klaipėdos rajono ar iš pietinio rajono, nes yra dar du skirtingi rajoniniai.
0: Negaliu atsakyti. Negaliu atsakyti, bet kadangi Liepų gatvė, tai gali būti rajono.
1: Klaipėdos rajono.
0: Nes jiems patogu atvažiuoti.
1: Aha. Taip, bet gali būti, kad ir iš pietinio.
0: Man atrodo, iš pietinės jie Sąjūdžio parke duodasi.
1: Ane? Aha. Tai čia, žodžiu, centre gyvenantis vaikai nenori, kad važiuotų rajoniniai.
0: Aha. O rajoniniai, tegu, bet tie patys centriniai žiūrėk, ar nenuvažiuos į rajoną? Jau ten idėjų daug bus įgyvendinta, naujausiai, įvairiausiai.
1: Idėjų pačių, aš turiu irgi labai daug idėjų.
0: Klaipėdos rajono

0: rajonui gali teikti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis nuo 16 metų, o balsuoti už pateiktas idėjas gali jau Klaipėdos rajone gyvenamąją vietą deklaravę ne jaunesni nei 16 metų gyventojai.
1: Taip.
0: Mes turim dovanų.
1: Aš turiu didelės vertės projektą ir idėją projektui.
0: Labai gerai. Nepamiršt, turi laiko iki rugsėjo galo.
1: Aš pasiūlysiu.
0: Pasiūlyk.
1: Labai pasiūlysiu.
0: Turim dovaną, stalo žaidimą, atviri horizontai. Ką žinai apie Klaipėdos rajoną? Šiame žaidime laukia įdomiausi rajono kampeliai, vietelės, linksmi, įdomus, netikėti tokie klausimai. Jeigu keliausite žemėlapiu, lankysite žymius objektus, kaupsite laivo žetonus ir rinksite taškus.
1: O tu žinai, kad atviri horizontai yra ne tik stalo žaidimas, bet yra taip rajono kortelė tokia.
0: Taip.
1: Taip pat vadinasi.
0: Taip, ir puslapis atviri horizontai.
1: Ir puslapis atviri horizontai, taip.
0: Ir jie žaidimas dar savo sukūrėm.
1: Vaizduoji?
0: Taip.
1: Nerealiai.
0: Jūs mum turėsit atsakyti į klausimą. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Jonas.
0: Jonai, jums skamba klausimas šiandien kaip? Vėliau?
1: Šios dienos klausimas yra...
0: Per kiek laiko Klaipėdos rajonas įgyvendina mažas idėjas ir per kiek laiko didelė?
1: Taip.
0: Ar per mažas per metus, o didelės per du metus? Mažas per du metus, didelės per keturis? Ar mažas per keturis metus, didelės per šešis metus?
2: Pirmas variantas.
0: Per metus mažas, o didelės per du metus. Taip.
2: Taip.
0: Taip, nieks nieko nelaukia.
1: Ima ir daro.
0: Taip. Sveikiname jūs, jums atitenka stalo žaidimas.
1: Taip, nepadėkite telefono ragelio, o kartu su iki pusės milijono eurų išaugusiu bendru finansavimu didėja ir maksimali projektų vertė. Todėl gyventojai galės įgyventi dar ambicingesnės idėjas. Iš viso didelės vertės projektams yra skiriama 300 tūkstančių eurų, mažos vertės projektams 125 tūkstančiai, o mažos vertės projektams kaimuose iki 75 tūkstančių eurų.
0: Idėjas galima teikti ir visą informaciją apie projektą rasite interneto svetainėje atvirihorizontai.lt.
3: Reklama.

0: Your husband is coming.
1: Reklama.
2: Didysis Gerduvos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a. Nuo 10 iki 18 valandos.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
4: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
5: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: daina ant bangos.
1: Broliai iš Vokietijos, Lukas ir Feliksas, besislepiantis po Fast Boy pseudonimu, pastaraisiais metais tiesiog nenuilsdami štampuoja hitą po hito. Jų bendri darbai su garsiausiais pasaulio prodiuseriais jau seniai tapo kokybę ženklų, o dabar vaikinai pristato dar vieną galingą ir šį kartą solinį darbą Music Sounds. Tai daina, kuri tiesiog pulsuoja energiją ir pozityvumu. Ji tobulai tinka tiek radio eteriui, tiek ilgam savaitgalio vakarėliai. Music Sounds turi tą muzikinį kabliuką, kuris įstringa galvoje jau po pirmo perklausimo ir neleidžia ramiai nustikti vietoje. Nieko nelaukiame, pasigarsinam ir primenam, kad jūsų balsai kaip visada labai laukia. Kemi mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Fast Boy Music Sounds.

Okupantė Rusija skelbė, kad praėjusią naktį numušė daugiau nei 450 Ukrainos dronų. Buvo taikytas į 15 šalies regionų ir aneksuotą Krymą. Esą yra ir žuvusiųjų. Vakar vakare Uostamiestyje Danės gatvėje vyras spyrė pažįstamai moteriai, taip pat grasino išdaužti šalia esančios kavinės langus ir bandė pulti darbuotojus. Nenuoramas sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Praėjusią naktį Tiltų gatvėje automobilyje klientas trenkė pavežėjui. Agresyviam vyrui nustatytas daugiau nei 2 promilių neblaivumas. Jam įteiktas šaukimas atvykti į apklausą. Kirgizijos kalnuose dar mėnesio pradžioje dingo Lietuvos keliautojas Sergejus Rupcovas ir 2 Baltarusijos piliečiai. Toliau tęsiasi jų paieška. Situacija labai sudėtinga dėl blogų oro sąlygų ir sunkiai pasiekiamų vietovių. Skelbiama, kad šį rytą į darbą neblaivi atėjo Vilniaus kalėjimo darbuotojam. Ji įpūtė 25 promilės. Moteris nušalinta nuo tarnybos. Popietį ir vakarop Klaipėdoje numatomas lietus, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 4-12, bus iki 22 šilmos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 20, vanduo Baltijos jūroje apie 18 šilmos, 10 valandų ir 31 minutė.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės – tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio – tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės – tik 3,39 €. Lidl vertė.
4: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba +370 520 44 777. Šypsenos akademija.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC būriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: Ko galėtum pasakyti, kad tu pasilgai vėliau, a?
1: Aš?
0: Aha.
1: Pasilgau,
0: kaip žinok. Kaip gražiai tau ausinės dabar, kaip su lankeliu sėdi.
1: Nu, aš vat stengiuosi, žinai, nes man kad taip, jėkis lenda.
0: Labai gražiai dabar atrodo.
1: Ačiū.
0: Taip.
1: Aš pasilgau.
0: Kokio jausmo? Ar skonio? Ar patirties?
1: Žinau, bet negaliu sakyti atrį.
0: Supratau. Ir jausmas, ir patirtis.
1: Į viskas.
0: Ir taip.
1: Į viską, į pasilgų, į kartučių. Į neseniai buvo, vėl kartučių.
0: Labai gerai, labai gerai. Ar bus laimingas sutapimas, ar apie tą patį galvos ir mūsų klausytojai, mes išsiaiškinsim. O dabar mes turime jum dovanų maisto papildą Plantenzim.
1: O.
0: Būtent šis Plantenzim tai unikali augalinės kilmės formulė, skirta virškinimui palaikyti, tinga vegetarams, veganams. Ir priminsime, jog maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, ar ne, svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. O šią dovaną jums dovanoja Uginti lietuviškas prekės ženklas.
1: Taip, ten žinokit, jie kuria ir natūralią kosmetiką, maisto papildus, hidrolatus ir eterinius aliejus. Atraskite produktus, kuriuose dera gamtos dovanos, ilgametė patirtis ir šiuolaikinės žinios. Fizinė parduotuvė galite rasti adresu Kestučio gatvė 1672 Kretingoje. Produktų galima įsigyti ir partnerių parduotuvėje gamtos gerai, jie jau Klaipėdoje Daukanto gatvėje 11. Daugiau informacijos ir produktų sąrašą galite rasti internete uginti.lt.
2: Laimingas sutapimas.
1: Nu ir kažkokie trys žodžiai turėtų būti.
0: Taip, aš galvoju, kad vienas iš žodžių gali būti uginti.
1: Uginti.
0: Lietuviška. Kosmetika.
1: Gerai.
0: Trečiasis žodis, ar ne? Aš gerai. Užsirašau, tu atminti, žinai,
1: ne kaip pas paauglį.
0: Tikrai taip. Paskambinkite mums, jeigu norite dovanų iš ugintis ir trys žodžiai. Uginti lietuviška kosmetika.
1: Taip.
0: Ką jau pasirinksim, žiūrėsim, Vilius šiandien, jeigu būna tas, su kurio galėsit sutapti, ar ne, tad jau dabar, žinokit, nieko net nereikia. Svarbiausia, vienu kartu pasakyti tą patį žodį, kurį mes jau ir padedam jums pasakyti.
1: Sveiki. Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Laura.
1: Laura, uginti lietuvišką kosmetiką. Trys žodžiai, vieną turiu galvoje aš, vieną turėkite jūs. Jūratė, skaičiau nuo trijų iki vieno ir bandom sutapti, gerai?
3: Taip.
0: Trys, du, vienas.
1: Lietuviška.
0: Lietuviška, klausykit. Koks sutapimas.
3: Lietuviška
1: sutapimas.
0: Lietuviška, savi sveikiname, jūs jums atitenka dovana. Taip lengvai, taip paprastai, taip pirmadieniškai ir iš karto pradedam darbo savaitę nuo dovanos.
1: Tokia buvo.
0: Dovanos.
1: Lengvai.
0: Kas čia dainuoja?
1: Jau iš kapikas.
0: Na, dabar, o reikėjo.
1: Reikėjo. Nu, tu ieškok, nes jeigu jūs ieškot natūralių sprendimų grožį ir gerai savijau, tai rasite juos augintėje. Lietuviškas prekės ženklas, rasite platų natūralios kosmetikos asortimentą, veido ir kūno priežos priemonės, kremus, serumus, hidrolatus, eterinius aliejus ir sveikatingumo produktus, taip pat dar ir siūlomi natūralūs maisto papildai, organizmo stiprinimui, kepenų veiklai, grožiai, detoksikacijai ir kasdieniai savijautai.
0: Uginti siekia padėti kiekvienam žmogui atrasti tinkamus sprendimus grožiui ir sveikatai, naudoja tik natūralias žaliavas. Taigi daugiau informacijos jūs rasite interneto svetainėje uginti.lt ir be abejo apsilankykite Kretingoje, Kestučio gatvėje 1672 arba partnerių parduotuvėje Gamtos Kerai, Daukanto gatvėje 11, Klaipėdoje.
1: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
4: Reklama.
0: Radau.

0: Reklama.
1: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
3: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama – užaugę su technika.
4: Yra miegas ir yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
5: Beprotiškas vasarvedžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Intensyvios paieškos nutrauktos, ar ne?
1: Susinervino.
0: Susinervino Viliukas, nieko tokio.
1: Susinervino mane Stakis Virginijus. Tiksliau, ne, nu, internetas.
0: Taip.
1: Ai, tu savo, jam yra 73. 4.
0: Jau?
1: Jau.
0: Taip, ne šiandien gimtadienis.
1: Jo.
0: Taip,
1: 74.
0: Taip.
1: Į tą patį sutoktinę.
0: Šiauliai.
1: Šiauliai.
0: Šiauliai.
1: Esu ne kartą sutikęs jį. Ne kartą, kai muzikuodavau, jis būdavo komisijos narys.
0: Rimtai.
1: Ar pridėdavo
0: tau balą?
1: Ne, dainuojamoji poezija, kada būdavo Šiaulių kultūrkiai dainuojamosios poezijos šventė, kai vykdavo, tai būdavo Stakis Virgin
0: Bet žinokės,
1: komisijos narys.
0: Įdomus faktas, jog nuo 84 metų dirbo vairo dviračių gamyklos radio laidų redaktoriumi.
1: O, matai?
0: Bet čia jau su tais tikrais laidai, žinai.
1: Nu, jis jau su
0: Vėliau vadovavo šios gamyklos kultūros klubui.
1: O.
0: 86-aisiais, talkinant tuomet neseniai susikūrusios country grupės Jonis nariams,
1: Taip.
0: Bei keliems kviestiniams muzikantams įrašė pirmąjį savo dainų albumą. 86-ieji metų.
1: Suvaizduoji.
0: Tai kiekgi metų? Prieš kiek metų?
1: Per daug.
0: Daug, jau šiandien mes kalbėjom apie tą amžių, tai buvo albumas Vakaras, o po kelių metų antrai Čia tavo namai, jis buvo pirmuoju Lietuvos atstovų Liepa pasirodžiusiame garsiajame Kanadoje folk muzikos festivalyje. Ir tai 90-ieji, tai pagalvok tai.
1: Ir kai visi linki vienas kitam ramybės, jis linki countrybės, nes country.
0: 91-aisiais organizavo pirmąjį Lietuvoje country muzikos festivalį Visagino country. Ir jeigu pasakai country Lietuvoje, Tai
1: Virgis.
0: Tik Virgis tokie.
1: Virgis.
0: Niekas
1: Virgelis,
0: daugiau.
1: Suprantės, tok, žinai, Niekas. Čia yra tokios fantastiškos ramumos ir balsas ir charakteris, žinai.
0: Tiesiog, ir supranti dar kitas dalykas. Jeigu mes pasakom kelelis.
1: Tolimas.
0: Ne, užtenka kelelis. Ir visi žino, kad tolimas.
1: Visi žino, kad Virgis. Nepaisant to, kad čia nėra jo daina ir čia kažkokia vokiška marodas, bet nesvarbu.
0: Bet žino.
1: Jis ją padarė lietuvišką.
0: Tai su gimtadienį.
1: Jis ją padarė labiau lietuvišką, negu vokiečiai vokišką.
0: Sveikinam gimtadienio progai. Virgį ir prisimenam jo kūrinį.
1: Visiems country-bės.

Už automobilių stovėjimą Nidoje beveik 500 000. Dėl Nausėdos pareiškimų Skvernelis žada kreiptis į teismą. Eteryje 11 valandos žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė, kad pasieniečiai pastaruoju metu susidurintys su neteisėtų migrantų bandymu į valstybę patekti tuneliais, turi teisę naudoti didesnę jėgą tiek saugant sieną, tiek save. Pasak politiko, priėjome prie momento, kai pareigūnai kartais nedrįsta panaudoti net ir šaunamojo ginklo. Vien todėl, kad paskui turi ilgą teisminį procesą. Todėl esą reikėtų rasti tinkamą balansą tarp teisės ir mūsų valstybės apsaugos. Įtarimų korupciją sulaukęs parlamentaras Saulius Skvernelis dėl prezidento pasisakymų apie jo bylą žada kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą Strasbūre. Esą kai kuriuos Gitano Nausėdos viešus pareiškimus galima vertinti kaip tam tikrą spaudimą visuomeniai ir teisėsaugai. Skvernelis priduria, kad iki bylos jo santykiai su prezidentu buvo puikus. Meras Arvydas Vaitkus teigia, kad šiuo metu Klaipėdoje įgyvendinamų viešųjų ir privačių projektų vertė viršyje 1 milijardą eurų. Pasak jo, mieste vienu metu vykdoma daugiau kaip 200 projektų, o investicijos apima naujus kvartalus, infrastruktūrą ir viešasias erdves. Pagal jo turimą informaciją, vien projekto auksinis trikampis teritorijoje investicijos siekia apie 400 milijonų. Nidoje už automobilių stovėjimą praėjusiais metais surinkta beveik 500 000 eurų vietinės rinkliavos. Savivaldybė teigia, kad pakeista parkavimo sistema ir tarifai padėjo efektyviau reguliuoti transporto srautus kurorte. Paskatino vairuotojus ilgesniam laikui automobilius palikti pigesnėse aikštelėse, esančiose toliau nuo centro. Teigiama, jog surinktos lėšos bus naudojamos parkavimo infrastruktūros plėtrai, 2 lygių automobilių saugyklos su saulės jėgainės statybai Nidos Taikos gatvėje. Siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trąšų padidėjusias gamybos sąnaudas, vyriausybė 2 kartus didina Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams iki beveik 20 milijonų. Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos juos pasieks dar šiais metais. Dar šeštadienio rytą Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinėje pasikėsinimu nužudyti įtariamas vyras susižalojo ranką, jis paguldytas į ligoninę. Dėl prastos būklės ir žmonėms kylančio pavojaus uždarytas Dituvos kabamasis tiltas per Miniją. Jį ruošiamasi remontuoti. Darbai turėtų prasidėti maždaug spalio viduryje. Šiuo metu taip pat jau remontuojamas Lankupių kabamasis tiltas. Skelbiama, kad Liepos mėnesį Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai bendrai aptarnavo daugiau nei 750 tūkstančių keleivių ir pasiekė dar vieną visų laikų rekordą. Šį rytą į Klaipėdos uostą atplaukė beveik 300 metrų ilgio kruizinis laivas Sapphire Princess, jame 2600 keleivių. Laivas viešės iki 16 valandos. Popietė ir vakarop Klaipėdoje numatomas lietus, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 4-12 bus iki 22 šilmos, metos tamestyje plus 21, o nuo Baltijos jūroje apie 18 šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir 3 minutės.

0: Gal ir jūs dainuojate kartu su mumis ir su Atlanta, kad jums patinka taip gyventi?
1: Nežinioje. Labas, Vaida.
0: Labas, nors žinai, pirmadienį gal sunkiai dainuojasi, man patinka taip gyventi. Nebent nuo šio pirmadienio išėjai atostogų.
1: Aš galvoju, žinai, pas žmogus galvoja susikūrė savo pirmadienis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, jokio skirtumo realiai nėra. Svarbiausia gyvenimo žiūrėti per pozityvius akinius, tą negatyvą numesti į šoną ir... Ir tą nežinę, apie kurią dainuoja Atlanta.
0: Aha, žengti ar nežengti.
1: Panaudoti tiesiog žengimui.
0: Žengti.
1: Žengti.
0: Aš irgi pritariu tam, žinot, jeigu kyla klausimas, daryti ar nedaryti, darykit.
1: Taip.
0: Jeigu galvojate eiti ar neiti, eikit.
1: Būtinai.
0: Ir šiaip jau, žinot, reikia kartais sau spirti minkštąją ir pasakyti, daryk.
1: Taip, o perkūnais darykit.
0: O taip, labai tas tavo perkūnas, žinok, nebereikalo nuskambėjo čia radio eteryje. Mes galim, žinai, iš karto pasveikinti mūsų kolegą Lauryną.
1: Taip.
0: Su vardo diena, šiandien yra šventas Laurynas.
1: Laurynai, sveikinam.
0: Taip, visai neseniai čia šventė vardadienį, klausytojas jiems šakoti nešė.
1: Nu tai...
0: šiandien vėl gali švęsti.
1: Bet šiandien oficiali turbūt diena, jeigu šventas Laurynas, jau žinai.
0: Greičiausia, kad taip, tai šventas Laurynas ir tai yra diena, kai lietuviai nuo seno garbindavo perkūną.
1: Dundulis.
0: Tai bus to perkūno šiandien ar nebus?
1: Žinok, žiūrėjau, kad...
0: vyriausias meteorologas Laurynoje.
1: Stengiuosi būti, bet žinai, kartais man nepaveda mano technika, nežinau kodėl. Mano gal ten tie visi meteorologiniai dalykai ant stogo yra, gal kiek nusimušę reikės pakalibruoti, žinai.
0: Aha.
1: Bet idėja...
0: O gal ta antena, kuri iš galvos išdygusi truputėlį kartais, žinai, užbuksuoja?
1: Gali būti, žinok, gali būti. Reikia irgi atnaujinant šviežinti, žinai. Sako, kad lietaus turėtų būti nuo ketvirtos. Panašiai 50% turėtų būti,
0: aha,
1: o tas lietutis baigsis 21 valandą, bet perkūno po perkūnais panašu, kad nebus šiandien.
0: Tai ir gerai, tai ir pasidžiaugiu, nereikia. O lietus stiprus ar taip tik šiandien šiek tiek pakrapis?
1: Tai toks pakrapin, nu toks tikrai neliutis.
0: Nu ką, lietuviška vasara tęsiasi toliau, bet kaip, man faina. Patinka šita vasara, aš jai duodu 10 iš 10.
1: Žinai, aš to pasakysiu, aš bombėjau Liepos vidury panašiai.
0: Nu čia kai lyjo labai stipriai.
1: Nu kaip man atostogos buvo, tai žinai, tai va, dėl to ir bombėjau, žinai, bet kokiu atveju idėja tokia, kad nu tikrai, ir mūsų

0: reklama.
1: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarymo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba +370 520 44 777. Šypsenos akademija.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje. Nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi klaipėdos sporto renginiai.lt.

0: Obscene colecția.
1: Eu te sparg.
2: Ce lașă-s? Lașă-s.
1: Eu te sparg.
2: Po?
3: Eu asca, eu acau iat.
2: Lașo.
1: Ei, tu.
2: Lașă-s po lașo.
1: Alo.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Iš laivų terminalo skambinam.
1: A.
2: Niekaip nesulaukėm jūsų.
1: O kas ten buvo?
2: Taigi jūs prašė darbo.
1: O, aš nieko nežinau.
2: Tai laukiam, ateikit, mes jūs priėmėm. Reikės laivų būrę skalbti ir lyginti.
1: O tai kaip aš jau, kur aš jau, nieko net nesinčiau, nieko net nežinau, dabar taip kažkaip pasimetu stoju.
2: Siuntėt savo vardu prašymą dėl darbo, tai dabar jau nebepabėgsit.
1: O aš nieko nesinčiau, nieko nedariau, tai net nežinau.
2: Nieko nežinau, meras prašymą pasirašė, įsakymą išleido, turite eiti darbą.
1: Mano vaikas dabar apsirgo vėmė, visą šią naktį blogai jaučiasi.
2: Palikit vaiką mačiūtį. Ir ateikit.
1: Tai man čia reiškia, kad dabar ateit ten pokalbį, ar kaip čia?
2: Jokio pokalbio nebus, iš karto prie varstuoto ir kimbate darbą.
1: Nu, siaubas, o koks ten esu grafikas?
2: Reikės 4 dienas išbūti kruizinių laivų terminale. Pastatysim palapinių miestelį, kursim laikiną gyvenvietę.
1: Nu, man reiks tada pasitart su vyru, kaip nesmutai, kad jis dabar išvažiavęs iš šventą, tenai dirba jisai.
2: Mokat būrės skalbti?
1: Ne.
2: O lyginti mokat?
1: Ne.
2: Lopyti irgi nemokat?
1: Ne.
2: Tai tikrai nieko nemokat?
1: Nu ką, ten su ten sakot, aišku, ten moku, bet ten kažką tai ten.
2: Tai sulopyti uniformų nemokat?
1: Nu, nelabai aš lopu. Arba metu lauką, arba nešu įsivyklą, jeigu ten kažką jau ką, nu ką man ten lopi, tai dabar.
2: Tas 4 dienas reikės gyventi palapinėse.
1: Bet o jeigu aš, pavyzdžiui, noriu namo važiuoti.
2: Ten ir naktinio darbo bus.
1: Vaikas nemiegam be manęs jisai.
2: O tai gal vyras nori jūs pakeisti?
1: Nu ką, aš žinau, sakau dabar, kaip čia man padaryti, net nežinau, nes.
2: Vyras juk saga, tai prisiūti moka.
1: Nu turbūt mokėtų.
2: Ir pati būrė turbūt vyriškose rankose geriau skalbėsi.
1: Nu gerai, aš gal labai vyru, jeigu ten bus, kad jis galima apsikeisti. Man sakau, vaikas tai pirmais yra prisirišęs, sakau, ir dieną yra akcijas. Skriokio, o dabar toks įgūriu.
2: Tai gerai, belieka sulaukti jūsų vyro, o kai žinosit, man paskambinkit.
1: O į kokį man numerį?
2: 390-800 Lašui Laševičiui.
1: Tai čia Vairi? Sakau, kas čia dabar? Sakau, nesuprantu Vairi.
2: Čia Lašas po Lašo.
1: Nu šakės, nu, tai čia pasakau, kad nieko nedariau, nieko čia gali už mane.
2: Geros ir gražios šventės.
1: Gerai, ačiū.

0: Žinai, kodėl Jennifer Lopez tokia laiminga ir sako la la la la la la la la la.
1: Ne, su Pitbulliu kartu?
0: Ne.
1: Dėl to?
0: Todėl, žinai, kad pavalgiusi.
1: Aš galvoju, kad garantuotai. Kartu su Pitbulliu, žinai, prie staliuko.
0: Nu taip,
1: ai,
0: nes esi nevalgęs, tai nelabai, žinai, ir dainuosi.
1: La la la la la la la la. Nebenoriu. Ir išinti.
0: Viskas nervina, viskas erzina.
1: Visiškai.
0: Taip, o kai žmogus pavalgęs, kai žmogus, nu kaip, gerai jaučiasi, kai skrandukas pilnas, tai mes tada galim pasidžiaugti. Ir va, Jennifer Lopez su Pitbulliu savo smagiai dainuoja radio eteryje. O mes kreipiamės į jūs ir sakom, gal jau skrandis duoda apie save žinoti ir pietų pertrauka artėja nenumaldomai.
1: Pats metas, pusvalandukas ir viskas.
0: Taip, o jūs pradėjot galvoti, o tai kur čia šiandien važiuosim papietauti, kad pirmadienis gražesnis būtų. Nu tai gal į iLunch?
1: Aš garantuoju, kad ten viskas labai gerai, labai skanu ir vienas dalykas tai, kad keičiasi meniu kiekvieną dieną, galite ragauti, skanauti ir tiesiog atrasti savo mėgstamiausius patiekalus ir keliauti su draugais arba tiesiog solo, taip. Solo partija, pavyzdžiui, la, valgai savo ir dainuoji, puiku.
0: Laluna kviečia laimėti pietus naujajame iLunch restorane, kuris yra įsikūręs Klaipėdoje, naujoji uosto gatvė 3. Daugiau informacijos galite rasti internete iLunch.lt, o mes radio eteryje jums pasiūlysime 20 eurų vertės dovanų kortelę iLunch restorane. Nu, jau kad ateitumėte ir rinktumėte o širdelė geidžio, o išeidami iš restorano dar padainuotumėte ir la la la la.
1: La la la, tai būtinai.
0: Tai žaidimo esmė yra labai paprasta. Priminsiu, studijos telefonas yra 390-800. Radio eteryje. Netrukus jūs išgirsite istoriją.
1: Kurią reikia išgirsti ir klausyti labai labai įdėmiai. Ir į kiekvieną žodį atkreipti dėmesį. Į kiekvieną stalčiuką smegenyse susidėlioti kiekvieną žodį. Ir kai Vaida paklaus klausimo, jis tada sakykis, o, tam stalčiukė, viskas, imam ir dedam.
0: Nu, Vytautui, žinokit, labai gerai sekėsi, aš ją perskaičiau jam tą istoriją, tada sugalvojau tris klausimus ir visus klausimus jisai atsakė. Tai
1: vienas buvo labai suktas.
0: Ar užduotis labai lengva? Nu, gal pirmadienį ir nesudėtinga.
1: Nu, gal ir ne.
0: Taigi, dabar dėmesio, sukluskite. Radio eteryje nuskambės istorija ir istorijos pabaigoje aš pateiksiu jums klausimą. Jeigu jūs žinosite atsakymą į tą klausimą, skambinkite kuo greičiau į Lalūną, mes sveikinsime jūs ir kviečiame į iLunch skaniai papietauti.
1: Viskas
0: taigi,
1: pareikia.
0: Per pietų pertrauką, Vytautai, nuėjau aš į iLunch. Nu, nes jau buvau labai išalkusi ir svajojau apie karštus, sočius pietus. Apžiūrėjusi troškintus balandėlius, cepelinus su mėsa ir tradicinį kievą, šiandien pasirinkau traškų vištieno šnicelį su trimis skrudintomis bulvėmis ir šviežiomis gaiviomis agurkų salotomis su garstyčiomis. Atsiimdama padėklą pajutau gardų keptos mėsos kvapą, o auksinė šnicelio plutelė taip viliojo, kad vos susilaikiau, žodžiu, atsiėmiau maistą ir nulėkiau prie stalelio su minkštasoliais. Patogiai įsitaisiusi prie lango, suvalgiau visą šnicelį ir bulves, o prie pietų dar išgėriau ir stiklinę šalto spanguolių gėrimo. Dėmesio klausimas, su kokiu užpilu buvo šviežios gardžios agurkų salotos?
1: Klausimas skamba taip. Ir viskas, 3800, jeigu žinote...
0: Kažkas pradėjo skambinti, klink, dingo. Gerai, tai va čia ir yra patikrinimas, kaip įdėmiai jūs klausėte šitos istorijos ir ar galėsite man pasakyti, su kokiu užpilu buvo agurkų salotos.
1: Sveiki.
2: Labas diena.
1: Labas dienas. Labas diena. Kas paskambino?
2: Lina.
1: Sakykit, kasgi ten buvo, koksgi užpilas to agurkų saloto?
2: Garstyčio.
0: Tai buvo šviežios, gaivios agurkų salotos.
1: Antras
0: su
1: klausimas. Neuždykate duodam, kiek bulvių buvo pas Vaidą lėkštutėje?
2: Trys.
1: O, nu viskas ramu.
0: Gerai, ir dar
1: tas tuktas, ja.
0: Kiek minkštasolių buvo prie stalelio?
2: O, nežinau.
0: Nes aš ir nepasakiau. Jūs šaunuolė, nu, trys iš trijų ir mes sveikinam jūs. Jūs keliausite į iLunch, skaniai papietauti, nedėkite telefono. Tuoj papasakosiu, kaip galėsite savo prizą atsiimti. Klaipėda, mes sakome, kad laikas pietums. Nu, kas pasakė, kad pirmadienį pietų pertrauka, pavyzdžiui, negali prasidėti 30 minučių anksčiau?
1: Drąsiai gali.
0: Jūs juk jau pusę dienos padirbot, jau pavargot, marš valgyti.
1: Sako, pirmadienį iš viso, sako, turėtų darbdaviai džiuotis, kad tu atėjai jau į darbą. Čia vienas toks buvo internete. Jau džiaugtis maždaug, kad jau atėjai. Tai mėgsta čiažiai ruošiamą maistą, bet nenorite ilgai laukti eilėse. Užsukite į naują iLunch restoraną Hansa Verso centre, naujojo uosto gatvė 3. Čia kasdien besikeičiantis meniu, leis atrasti atrasti vis naujus mėgstamus patiekalus.
0: Išbandykite Reklama. Platų pietų patiekalų pasirinkimą. Nuo lengvų salotų iki sočių karštųjų patiekalų. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 15 valandos. iLunch – jūsų naujas pietų draugas Klaipėdoje. Daugiau informacijos internete iLunch.lt.

0: Nu ką, nuo šiandien jau garsiai visiems pasakėme, kad rugpjūčio 25-ąją, kai radijo stotis Lalūna švęs savo 31-ąjį gimtadienį, mes garsiai skambėsime ne tik Klaipėdoje, ne tik Palangoje, ne tik Kretingoje, ne tik Skuode, ne tik visose aplinkiniuose miestuose ir miesteliuose, bet pasieksime tą teritoriją, kurios iki šiol nepasiekdavom. Lalūna nuo rugpjūčio 25-os dienos garsiai skambės ir Šilutėje.
1: Atskirų dažnių. Jėga, negaliu žinoti.
0: Taip, nuo šiol mūsų bus daugiau, Lalūna skambės plačiau ir mes tikrai tikimės, kad tas mūsų būrys toks didesnis, o kuo mūsų daugiau, to mums smagiau.
1: Žinai, galiu pasakyti, buvo taip, mes buvom Klaipėdos radijos stotis, o dabar galime drąsiai sakyti, kad esam vakarų Lietuvos radijos.
0: Taip, galėsim drąsiai pasakyti ir labai džiaugiamės, kad tą rugpjūčio 25-ąją, kuomet važiuosime į Šilutę ir prasidės tiesioginės transliacijos net 6 valandų, mes turime draugų, partnerių gimtadienio, mes turėsime daug skanių gardžių dovanų, todėl kad dabar kaip tik ir norime papasakoti jums apie Smaližiaus kertelę. Nu, jie labai panašiai kaip ir Lalūna.
1: Bendramžiai galima sakyti.
0: Taip, jie jau 30 metų kūrė saldžiausias gyvenimo švenčių akimirkas. Čia puoselėjamos iš kartos į kartą perdodamos tradicijos, kurie šiandien tęsia jau 4-oji šeimos karta. Tikras šventinis šakotis, rankų darbo, kepamas iš natūralių ingredientų, išlaikant kokybę, kuri vertinama jau ne vieną dešimtmetį.
1: Tai skonis, kuriuo pasitiki ne vieną kartą. Juk kiekviena šventė prasideda nuo saldžių akimirkų, o Smaližių kertelė tikslas ne tik pagaminti desertą, bet ir prisidėti prie gražių jūsų gyvenimo švenčių bei brangiausių prisiminimų.
0: Smaližiaus kertelė – vieta, kur gimsta saldžiausio švenčių akimirkos. Daugiau informacijos galite rasti internete smaližiauskertelė.lt, o pati parduotuvė Žalgirio gatvėje 25 Šilutė. Būtinai apsilankykite, o rugpjūčio 25-ąją patikėkite Smaližiaus kertelė. Tiek prikeps skanėstų, kad apdalinsim visą Šilutę ir visą Klaipėdą.

0: rugpjūčio 14, 16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDLT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
1: Kur? Su GEDLT?
2: Taip, su GEDLT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt. Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagauta gera kaina. Ji reiškia nuolaidą ir papildomas akcijas. Nepraleiskite progos. Baldų jūra Šilutės plente 87.

0: Nu ką, gražuoliai ir gražuolės, dabar jau kreipsimės į visus tuos, kurie šią vasarą turi progą.
1: Va.
0: A jau turėjai kokią progą, turėsi kokią progą, ar neturi vasarą jokių progų?
1: Žinok, negalėčiau dalyvauti žaidime šitam.
0: Turiu
1: progą, tai bus Lalūnas gimtadienis. Tai va, proga.
0: Nu, tai makijažo tai ir vis tiek reikės pasidaryti, ne?
1: Būtinai, bus
0: blakstienas padažyti.
1: Drag queen.
0: Gerai, radio eterį, aišku, mes juokaujame, kreipiamės į jūs ir sakom, kad dabar norime užregistruoti keletą progų. Nu, tris progas registruojam.
1: Tris progas, taip.
0: Ir paskui tiesiog burtų loterijos būdu bus išrinktas žmogus, kuriam atiteks
1: trys lapukai, viens, du, trys ir viskas.
0: Taip, tai yra Eurokos prizų maišelis. Tame maišelėje jūsų lauks ne trys siurprizai, kurie pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Eurokos, atraskite savo naują favoritą. O dabar jau studijos telefonu 398-800 paskambinkite ir pasakykite, kokią progą turite. Nu gerai, sakykim,
1: dar šią vasarą.
0: Rugpjūtį ir rugsėjį.
1: Ai, dar rugsėjį sakai?
0: Nu, pridėkim, nu gal kažkas, pavyzdžiui,
1: nu,
0: rugsėjo pirmąją vaiką vesi mokyklą.
1: Žinai, aš to pasakysiu
0: vis tiek. Kaip pasigražinti reikia.
1: Vis tiek vienas dalykas, kad tas rugsėjis dažniausiai paskutiniais metais būna iki 23-4 dienos dar vasarą. Tai,
0: taip.
1: Tai galima drąsiai užskaityti. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Justė.
1: Justė, kokia proga?
2: Aš šiandien yra mano mamos ir tėčio vestuvių metinės.
0: O kiek metų kartu, tėveliai?
2: 24.
0: Ta mama pasakinėja.
2: Jo.
1: Tai jau klausykit, kitais metais bus sidabrinės vestuvės.
2: Kaip sakat?
1: Sidabrinės vestuvės bus
0: tėveliai,
1: ne?
0: Kitais metais sidabrinės, taip, taip. Gerai, taip. Tai ačiū, užregistravom mamą, linkėjimai jums. Gerai, Justės.
1: Rimta proga.
0: Aha.
1: Sveiki. Alo.
0: Ne, gal persigalvoju.
1: O, yra tokių žmonių, kurie nenori kalbėt kartą. O kartais nori.
0: Alio, Lalūna, klausom.
1: Sveiki.
3: Dainius.
1: Dainiau, malonu.
0: Ką švenčiam, Dainiau?
3: Rugsėjo 14. Ir žmonos, kaip žmonos, žmonos ir anūkis. Močiutės ir anūkis. Gimtadienis vieną dieną.
0: Nu,
3: rugsėjo
0: žodžiu,
3: 14 bus.
0: O jūs rūpinatės, kad mergaitės gražios būtų tą dieną, ane?
3: Nu, taip.
1: Nu, jums klausyti pasisekė. Dvi mergelės
0: ačiū.
1: Namuose.
0: Taip. Nu, ir trečioji proga.
1: Bandom, sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Neida.
1: Nu, kokia proga?
4: Artėja rugsėjo pirmoji.
1: Nori pasipuošti?
4: Taip.
0: Neida, kiek tau metų? Į kelintą klasę eisi?
4: Į šeštą.
0: Į šeštą klasę. O šeštoj klasė jau leidžia ten blakstienas pasidažiusi mokyklą ateiti?
4: Taip.
0: Leidžia.
1: Valiuks.
0: Nu tai faina, tai žinai, ten rugsėjo pirmąją visi
1: gikai susirinks.
0: Tai, taip, reikia po vasaros pažiūrėti, kas kiek paaugo, kas kaip išgražėjo, ką kaip saulė nugaino, nudegino. Nu tai ką, mes turime tris progas, pirmą, antrą ir trečią, ir dabar mums reikia išrinkti, kam atitenka šita dovana. Vytautai, trys lapeliai, prašau, imk.
1: Ačiū.
0: Ir pasakyk, kas laimi šiandien.
1: Laimi numeris trys. Numeris trys.
0: Meida, sveikinimai. Kviečiam paskambinti radijo stotį Lalūną, nes toj papasakosim, kaip galėsi atsiimti dovaną. Nu, tu supranti, kas rugsėjo pirmąją sąsiuvinių ir rašiklių ir guašo ir plastelino, kas į Eurokos apsipirkti. Kai pagalvoja apie kosmetiką ir kvepalus, į galvą ateina Eurokos. Iš tiesų, Eurokos kur kas daugiau nei kosmetika. Vienoje vietoje čia galima rasti viską nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno ir plaukų priežiūros priemonių iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar net produktų augintiniams.
1: Be to, Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.

ruošiamas pensijų papildomo indeksavimo planas. Atakavo naftos perdirbimo gamyklą Tatarstane. Eteryje 12 valandos žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pareiškė, kad ruošiamas planas, kaip artimiausius dviejus metus bus papildomai indeksuojamos pensijos. Pasak jos, 27-aisiais pensijos galėtų didėti ne mažiau kaip 10%. Lietuvos operatoriai antrąjį šių metų ketvirtį, lyginant su pirmuoju, blokavo beveik 80% mažiau apgaulingų skambučių ir 42% mažiau apgaulingų trumpųjų žinučių. Tai rodo ryšių reguliavimo tarnybos duomenys. Esą dėl sėkmingai veikiančių filtravimo priemonių, sukčiams nebeapsimoka generuoti apgaulingų skambučių su suklastotais lietuviškais numeriais. Visgi akcentuojama, kad augo apgaulingų skambučių su latviškais, estiškais ar kitų šalių numeriais. Skelbiama, kad Ukraina atakavo Rusijos Tatarstano Respublikoje esantį Nižnekamską, kur yra viena didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Vaizdo įrašuose matomi dronai ir kylantys dūmų stulpai. Okupantė Rusija praėjusią naktį iš viso numušė daugiau nei 450 Ukrainos dronų. Tuo metu per naujausią Rusijos ataką Charkivos srityje žuvo 5 žmonės, sumuose sužeista dar 14. Vakar 22 Lenkijos miestuose vyko protestai prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių. Organizatorių teigimu demonstracijos buvo skirtos palaikyti šią bendruomenę bei reaguoti į vis dažnesnius išpolius prieš žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. ES klimato stebėjimo tarnyba skelbia, kad vakarų Europa fiksavo karščiausią birželį ir liepą per visą stebėjimų istoriją. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė daugiau nei 21,5 laipsnio. Tai yra daugiau nei ligšiolinis 2022 rekordas. Vakar pietų Prancūzijoje įsiplieskė naujas miško gaisras. Iki vakaro ugnis apėmė daugiau nei 150 hektarų plotą. Atsargumo sumetimais evakuoti 2 kaimai. Pirminiais duomenimis gaisrą tikriausiai sukėlė kelyje užsidegęs automobilis. Andalūzijos provincijoje, Huelvoje, Ispanijos pietvakariuose, vakar vis dar siautė miško gaisras. Dėl atsargumo priemonių evakuota beveik 500 gyventojų. Vis dar nepavyksta suvaldyti miško gaisro vakarų Kanadoje. Ugnis vakar buvo apėmusi daugiau kaip 100 kvadratinių kilometrų plotą. Prieš tai daugiau kaip 20 tūkstančių žmonių buvo priversti palikti savo namus. Viena moteris žuvo bandydama bėgti nuo liepsnų. Etnos ugnikalnis Sicilijoje ir toliau spjaudosi pelenais bei įkaitusių uolienų fragmentais. Dėl to laikinai apribota oro erdvė. Katanijos oro uoste iki vakaro sustabdytas lėktuvų nusileidimas. Tai reiškia problemas turistams. Popietė ir vakarop numatomas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 3-11 bus iki 22 šilmos. Antradienio uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, protarpiais gali šiek tiek palyti. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-14, temperatūra visą parą 17-19 šilmos. Šiuo metu uostamiestyje plus 21-22. Mano Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų ir tuoj 4 minutės.

0: Mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Brothers. Nu, būna kartais, kad vadinama nervai jama, jeigu galima pasakyti taip. Nu, reikia pripažinti, kad būna, kad paskaitai, pavyzdžiui, internete kažką, nervas sujama. Parduotuvėje kažkas užlenda, nervas sujama. Automobilis pypsi iš nugaros, supranti, kodėl nervas sujama. Ir tada supranti, kad tau trūksta B vitamino. Ir viskas, ir tada nervai nebejama.
1: Žinai, tos nervus reikia sudėti konservus. Sudėti, uždaryti ir kur nors giliai pakasti, kad tie nervai daugiau nelystų.
0: Nenervintų.
1: O jeigu iš tikrųjų jaučiatės, nu, kažkaip ten nervingi ir norite pasirūpinti savo nervų sistemą, tai dabar labai į temą proto bokšto žaidimas. Todėl, kad Ekoš šiame žaidime jums padovanos bioaktyvų B grupės vitaminų kompleksą. Nu, čia jau tikra tiesa. Jeigu jau nervukai, žinai, gyventi neduoda ramiai.
0: Kažkas atrodo, kad pilnatis nei ką.
1: Nu va. Tai B grupės vitaminai, tai mes labai džiaugiamės. Visus 8 esminius B grupės vitaminus jūs rasite toje dovanoje, kurią ir gausite. Komplekso sudėtyje tik bioaktyvios vitaminų formos. Viena kapsulė per dieną ir užtenka. Švari sudėtis tinka veganams, be konservantų, be genetiškai modifikuotų organizmų.
0: Tai prašom skambinti, gerimi protuoliai, proto bokšto entuziastai, ir jeigu norite laimėti šį puikų prizą, tai žinokite, galite tai daryti dabar. O jeigu norite patys nusipirkti, tai keliaukite į ekoš.lt ir užsakius iki 14 valandos, dar spėsite darbo dienomis, Ekoš išsiunčia produktus jums tą pačią dieną.
1: Na, o kadangi Klaipėda dabar gyvena tokiu būrių režimu, tai mes nusprendėme, kad norime paklausti proto bokšto rubrikoje klausimo, kuris yra susijęs su būriuotojais, su žmonėmis, kurie
0: prasme.
1: Taip, neįsivaizduoja savo gyvenimo be būrių, be palingavimo, aš sakyčiau, be jūros lygos, bet jie jau nejaučia jūros lygos.
0: Išgyja turbūt senokai.
1: Pasveikia. Taigi, klausimas skamba štai taip. Ką būriuotojai

0: kas gi matuojama tuo
1: vėjo greitį.
0: Jau pagūglinat.
2: Teisingai. Nu, taip. Nu,
1: taip. Taip.
0: Taip.
2: Reikėjo sakyti, nepagūglinau. Turiu jachtą.
0: Taip.
2: Esu apiplaukęs 3 kartus aplink pasaulį ir toliau su savo, ir galėčiau jūs savo jachtą paplukdyti. Galėtumėt?
1: Ne, negalėčiau.
0: Ai.
2: Nu, reikėjo bent toks.
0: Svajot reikia bent jau.
2: Bent porai minučių milijonierių pabūti.
0: Žinoma.
2: Taip, mano jachta, ten kaip du šitie futbolo laukai, gali nusileisti malūnsparnis.
0: Alimo metrai dar 5.
2: Namo metrai 5. Taip, sveikinam jūs, atsakymas jūsų teisingas, nebegadinam jums nervų. bet jūs galėsite nervukus apraminti su B-grupės vitaminais. Nu, taip,
0: ramiai,
2: ramiai. Susinervino dabar žmogus galvoja. Nei jachtus turiu, nei 3 kartus aplink pasaulį apiplaukiau, nei Vaido su Vytautu paplukdyti galiu.
0: Kas čia dabar per gyvenimas?
2: Vieni nervai.
0: Vieni nervai. Eko aš, kurie itin kokybiškus ir kuo natūralinius maisto produktus ir papildus, švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų.
2: Eko aš maisto papildais pasitiki daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje, kviečiame užsukti į ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Top Bokštas.

0: Reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Veterinarijos klinikų.

0: tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
1: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba +370 520 4477. Šypsenos akademija.

0: tai kaip gyvena tavo triušis?
1: Nu, žinok, iki buvo karšta, aš galvojau, kad bus ne kažką.
0: O pas, ne?
1: Gulėjo vienoj vietoj, supranti, išsitiesus tą savo ilgas kojas, gali, aha, nežinai. Aha. Ir nejuda, galvoju, jie jau turbūt reikės aštuoniem drambliam rodyti, žinai, tą mūsų triušį. Bet paskui tas karštas baigėsi, būtent ta, kaip buvo 32 karščio. Nu, ten visiems buvo sunku gyventi, žinai.
0: Bet matai, kokie gyvūnai protingi, mes tai dar susigalvojam, žinai, man tai baisiausia būna, kai tokiu karščiu aš matau, pavyzdžiui, bėgantį žmogų, galvoju, a tu supranti, visai... ką tu darai. Ja. Bet iš kitos pusės gal kokiam, žinai, ten maratonui karštame krašte ruošiasi, niekada nežinosi gyvenimo istorijos žmogaus,
1: nu, taip,
0: kuris ten, žinai, 32 už lango, o jis bėga, žinai, dar šaly gatviu, kur dar nuo asfalto karštis.
1: Ir dar automobilį važiuoja.
0: Taip.
1: Žmogu, ką darai. Na, bet taip yra.
0: Gyvūnai kartais būna protingesni, žinoma, už mus, bet žinot, jeigu turite gyvūnų, tai tikrai žinote, kad kartais nutinka tos tokios gyvenimiškos problemos. Ne kiekvieną problemą gali išspręsti vienas gydytojas. 8 dramblių veterinarijos ligoninėje dirba odontologai, dermatologai, neurologai, pulmonologai, kardiologai, ortopedai, oftalmologai ir kitų sričių specialistai.
1: Kai reikia augintinio gydymą, planuoja visa specialistų komanda, kad būtų rasta tikroji ligos priežastis ir paskirtas tinkamiausias gydymas. Smulkiųjų gyvūnų referentinė veterinarijos ligoninė 8 drambliai, Liepų gatvės 73 Klaipėdoje, dirba visą parą, taip pat savaitgaliais ir švenčių dienomis, o prieš atvykstant reiktų paskambinti 0612-88-788.
0: Daugiau informacijos rasite internete 8drambliai.lt.

0: nelauk manęs. Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje valdant 3,29. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Didysis Gerdavos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a. Nuo 10 iki 18 valandos.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė Regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: Atspėk prekę. Na, o dabar pakviesime šiek tiek paspėlioti radio eteryje. Vytautui ką tik pravedžiau konsultaciją kosmetinę tokią.
1: Kaip reiktų elgtis ir ką reikia daryti.
0: Nu, apie kokį daiktą mes kalbėsim, ane?
1: Nu,
0: nes nu, vis tiek tu turi žinoti, kas tai yra. Ir, nes mes atsakinėsim dabar tik tai taip arba ne.
1: Neteko naudoti?
0: Nu, gal ir neteks, palinkėkim, kad ir netektų.
1: Palinkėk, ne. Mane
0: gerai.
1: Kažkada norėjo išdažyti mergaitę viena, bet aš sakau, gal į lūpas, tavęs daugiau nereikia.
0: Gerai, radio eteryje žaidimas, kurio metu jūs prisiskambinsite į radio stotį Lalūną ir galite paklausti, pirmas klausė trijų klausimų, visi kiti klausė po vieną klausimą. A mes į klausimus atsakinėjame tik tai taip arba ne. Ir jūs turite tų klausimų pagalbą išsiaiškinti, apie kokią kosmetinę priemonę mes kalbame, nes čia mūsų eteryje mūsų geriausio draugo, vasaros draugo Eurokos akcija. Ir jūs turite galimybę laimėti Eurokos prizų maišelį, kuriame jūsų laukia ne trys siurprizai, kurie tikrai pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Kad būtų paprasčiau, iš karto sakome, kad mes...
1: Keliaukite į Eurokos.
0: Taip.
1: Kažkas LP.
0: Taip, eurokos.lt internetinė svetainė.
1: Ten taip dekoratyvinė kosmetika.
0: Dekoratyvinė, taip.
1: Ir bestselleriai.
0: Taip, mes išrinkome prekę, kuri yra iš dekoratyvinės kosmetikos sąrašėlio. Taip, tai yra viena labiausiai jūsų mėgstamų prekių, dažniausiai parduodama. Ir mes norime, kad jūs įvardintumėt tą prekę. Bet dabar paskambinę į Lalūną jūs galite paklausti net trijų klausimų.
1: Čia yra daug.
0: Taip, juos mes atsakome tik tai taip arba ne. Ir jeigu pavyksta išsiaiškinti, kokia prekė tai yra, jums atitenka Eurokos prizų maišelis, o tame Eurokos prizų maišelyje laukia net trys Eurokos dovanos, kurios tikrai pradžiugins jūs kiekvieną.
1: 3-0-0-800 mūsų telefono numeris. Duodate klausimus, mes atsakome taip arba ne. Trys atsakymo variantai pirmajam klausytojui, paskui po vieną. Ir aš nemanau, kad tai yra labai sudėtinga, nes jau susiaurinam tą kosmetikos reikaliuką iki pakankamai siauros. Siaurių reikalų, tai dekoratyvinė.
0: Dekoratyvinė kosmetika, tai reiškia galvodami apie prekę ar apie prekes, galvokite, nu kaip, nu apie veidą.
1: Apie veidą, taip.
0: Nu ir apie daiktą, kuris labiau, nu kaip net labiau, labai moterims
1: labai,
0: reikalingas.
1: Labai. Sveiki.
0: Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kas paskambino mums?
2: Daina.
0: Daina, malonu, tai dabar jūs turite šansą klausti net tris kartus.
1: Važiuojam.
2: Ar tai akims dekoratyvinė?
0: Nu kaip, ne akims, bet prie akių.
1: Prie akių, ne.
2: Tai gal blakstienoms?
0: Ne.
1: Jau būtų akims, blakstienos yra kaip ir...
0: Blakstienos kaip ir su akims susijusios.
1: Akis,
0: taip.
1: Dalis.
2: Vokams?
0: Ne.
1: Ne. Dabar jau turėtumėt spėt.
2: Tai gal... nežinau, antakių dažai.
0: Taip!
1: Taip, virš akių šiek tiek, viskas.
0: Daina, taip beviltiškai pasakėt, taip, nu gal tada kokie ten antakių dažai.
1: Taip!
0: Tai yra antakių dažai.
1: Yes!
0: Nu, šaunuolė, sveikinam jūs, štai užteko pirmo skambučio, nepadėkit telefono, toj papasakosime, kaip atsimsite savo laimėtas dovanas, o dabar jau kreipiamės į visus grožio mylėtojus. Euroko šiandien tai ne tik kvepalai ir makijažas, tai vieta, kur vienoje lentynoje gali rasti ir kasdienę, bei dermo kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės, ir korejietiškus odos priežiūros hitus, ir maisto papildus.
1: Vietoj Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir su maniai. O šią savaitę kūno šveitikliams į 40% nuolaidą su lojalumo kortele. Beauty of Yoseon, veido priežiūros priemonės iš Korejos, -30%. HS Crazy Hair plaukų priežiūros priemonė iki -40% ir ekodenta dantų priežiūros priemonėms iki 50% nuolaida.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviro dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1 15min.lt Kauno diena.

0: Daina ant bangos.
1: Šokių muzikos karalienė iš Rumunijos grįžta. Aleksandras Ten, kurios vardas daugeliu iš mūsų asocijuojasi su nevaržomais vasaros vakarėliais, suvienijo jėgas su prodiuseriu ir atlikėjų

0: įmanomus rekordus, praėjo jau daugiau nei dešimtmetis. Tačiau ir po tiek laiko Aleksandrai rodo, kad vis dar puikiai jaučia muzikinį pulsą ir žino, ko reikia geram vasaros vakarėliai. Pristatydama šį bendrą darbą, pati Aleksandra neslėpė emocijų. Tai kūrinys apie išsilaisvinimą iš visko, kas mus stabdo. Vasara yra geriausias laikas praleisti savo rūpesčius ir tiesiog mėgautis akimirką. Todėl labai noriu, kad ši daina taptų laisvės ir atostogų himnu. Paklausykit, įvertinkit ir jeigu patiks, nepamirškite balsuoti laluna.lt.
1: Alexandra Stan featuring Donnie, Set Me Free.

0: Bedarbių gretas didina ir studijas baigia absolventai. Dėl Nausėdos pareiškimų Skvernelis žada kreiptis į teismą. Lovūnas atėjo 13 valandos žinios. Labą dieną. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pasieniečiai pastaruoju metu susidurinti su neteisėto migrantų bandymu į valstybę patekti tuneliais, turi teisę naudoti didesnį jėgą tiek saugant sieną, tiek save. Pasak politiko, priėmė prie momento, kai pareigūnai kartais nedrįsta panaudoti net ir šaunamojo ginklo. Vien todėl, kad paskui turi ilgą teisminį procesą. Todėl reikėtų rasti tinkamą pusiausvyrą tarp teisės ir mūsų valstybės apsaugos. Įtarimų korupciją sulaukęs Saulius Skvernelis dėl prezidento pasisakymo apie jo bylą žada kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą Strasbūre. Esą kai kurios Gitano Nausėdos viešus pareiškimus galima vertinti kaip tam tikras spaudimą visuomenį ir teisėsaugai. Politikas priduria, kad iki bylos jo santykiai su šalies vadovu buvo puikus. Tarptautinės valiutos fondas skelbia, kad nepaisant ypač svarbaus vaidmens ekonomikai, smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje patiria sunkumų gaunant finansavimą. Jam trūksta kvalifikuotų darbuotojų. Todėl rekomenduoja gerinti sąlygas verslui skolintis ne bankuose, daugiau finansavimo pritraukiant per kapitalo rinkas bei nacionalinį plėtros banką ILTE. Kol mokyklo abiturientai renkasi, kur studijuoti, bedarbių gretas didina studijas jau baigę absolventai. Vienu užimtumo tarnybo Uostamiestyje jų per pastarąjį mėnesį kreipėsi 115. Visgi šios tarnybos Klaipėdos klientų aptarnaimo departamento patarėjas Virginijus Andriušis situacijas nedramatizuoja, nes kasmet vis mažesniai daliai absolventų prireikia jų pagalbos.
1: Didžioji dalis tai absolventai kreipėsi, 115 per mėnesį nuo metų pradžios Klaipėdos mieste užsiregistravo 156 absolventai. 24% turėjo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 38 universitetinį ir 38% turėjo įgyję vidurinį išsilavinimą su profesinė kvalifikacija. Daugiausiai kreipėsi iš Klaipėdos universiteto 19, Vilniaus universiteto 12, Gedimino technikos universiteto 9 ir Vytauto didžiojo 5. Iš Klaipėdos valstybinės kolegijos kreipėsi 19, Vilniaus kolegijos 4. Daugiausia profesinį išsilavinimą turinčių absolventų buvo iš Klaipėdos technologijos mokymo centro 26, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo rengimo centro 12 ir Klaipėdos turizmo mokyklos 7. Pagal kokias profesijas, tai buvo informatika baigė, jūrų transporto logistika, teisė, finansus, su koleginiu išsilavinimu bendros praktikos slaugytojai, kinezoterapeutai, organizacijų vadybininkai, su profesiniu išsilavinimu buvo transporto priemonių remontininkų daugiausia, kompiuterio projektavimo operatorių, apdailininkų, multimedijos, technikos programuotojų ir konditerijos programą baigusių asmenų. Šiai dienai registruota 139 asmenys turintys absolventų statusą. Nedaugėjo jų, kaip tik pamažėjimas yra kelinti metai, jei anksčiau būdavo registruodavosi ir 400 ir 500 absolventų, tai tikrai tendencija yra mažėjimo, nes laisvų darbo vietų yra pakankamas kiekis, kad galėtų konkuruoti darbo rinkoje absolventai.
0: Kreiptis į užimtumo tarnybą absolventų skatina ir tai, kad nuo rugsėjo jiems patiems tektų susimokėti privalomą sveikatos draudimo mokestį. Dėl prastos būklės ir žmonėms kylančio pavojaus uždarytas Dituvos kabamasis tiltas per Miniją, jį ruošiamasi remontuoti. Darbai turėtų prasidėti maždaug spalio viduryje. Šiuo metu taip pat jau remontuojamas Lankupių kabamasis tiltas. Klaipėda iki 16 valandos puošia beveik 300 metrų ilgio kruizinis laivas Sapphire Princess, jame daugiau kaip 2600 keleivių. Daugiausiai iš Jungtinių valstijų, Kanados, Kinijos, Australijos, Meksikos, Ispanijos ir Didžiosios Britanijos. Iš viso net 42 šalių turistai. Jis rūpinasi dar maždaug 1100 įgulos narių. Orai popietė ir vakarų Klaipėdoje numatomas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 3-11 metrų per sekundę. Antradienį bus ir saulės ir debesų protarpiai šiek tiek gali palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14. Visą parą bus 17-19 šilumos, dabar apie 20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 13 valandų 4 minutės.

0: pagal užsakymą.
1: Oi, Vytautai, skaitai tu tą laišką?
2: Vieną akį buvau užmetęs.
1: Vieną akį, tai reiškia...
2: Sonata mačiau, kad nori sveikinti.
1: Bet tu supranti, mes dabar linkėjimus perduosim iš Vokietijos ir į Angliją per Lietuvą.
2: Nu, neblogas toksai tiltas, sakyčiau.
1: Žodžiu, taip, iš Vokietijos į Lietuvą, reiškia, atkeliavo laiškas į Lalūną. Ir dabar mes iš Lalūnos turime paskambinti į Angliją, mylimai broliniai Migliai, ir pasveikinti ją su gimimo diena.
2: Išsibarstę. Sakant, šeimynos.
1: O, tautiečiai lietuviai, po visą pasaulį. Nubraukim ašarėlę, prisiminkim mylimą kraštą, kada grįšit į Lietuvą.
2: Kada tautinė juosta ryšim jums.
1: Kada pasitiksime jūsų duoną ir druską. Kada galėsime pašokti jums kepurinę su Vytautu.
2: Apkabinsim per pečius, pabučiuosime į žandus.
1: Gerai, renkam telefono numerį.
2: Lašinukų dar sūdytų su svogūneliu.
1: Visai kitas reikalas. O, koks užsienietiškas skambutis.
2: Visiškai girdėjau. Anglija.
1: Taip, čia tau
2: hey, Britain.
1: Ne koks paprastas lietuviškas. Pip, pip, čia pip, pip.
2: Čia tūs karališkas. Tikras.
1: O, alio, alio.
3: Klausau.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ar čia pati mylimiausia brolinė Miglė?
3: Taip.
2: Šventinti gimtadienį turbūt šiandien, ar ne?
3: Taip.
1: Miglė, mes iš Vokietijos per Lietuvą į Angliją perduodam jums linkėjimus.
3: Ačiū labai.
1: Tai žinok,
2: Sonata.
1: Radijos stotis Lalūna ir Sonata, kuri parašė apie jūsų gimtadienį, linkim visą ko geriausio. Sako, nusiųskite kuo šilčiausius linkėjimus iš Vokietijos į Angliją. Ar dažnai susitinkat?
3: Ir kaip papuola, žinot, kai gyveni skirtingose šalyse, taip. Stengiamės.
1: O į Lietuvą dažnai sugrįžtat?
3: Nelabai dažnai.
1: Nelabai.
2: Ai.
1: Nu gerai, tai siunčiam jums lietuvišką bučkį, vokišką apkabinimą ir
2: kapala,
1: linkime...
2: Kapala, duonos juodos.
1: Taip, druskytės.
2: Druskytės.
1: Lašinukų truputėlis.
2: Ir giros.
1: Svoguniukų į giros.
3: Ačiū labai.
1: Gero gimtadienio, būkit laiminga.
3: Ačiū.
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: Реклама.
1: Junginėk, nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ir vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms jau suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
3: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama. Užaugę su technika.
4: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamos plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: Pabaik mintį.
1: Žinai, Vaidai, aš galiu tau drąsiai pasakyti, aš esu toksai logotipų asas. Man labai patinka žiūrėti logotipus, vertinti juos. Aišku, aš nesu profesionalas.
2: Amsto grafikos dizaineris.
1: Žinok,
2: galėtum būti.
1: Negalėčiau.
2: Turbūt, norėtum.
1: Bet norėčiau. Man labai patinka. Man patinka tų visų dalykų istorijos ir visa kita. Pavyzdžiui, Gurgė logotipas yra tobulas. Ir įsivaizduok, netgi per vidurį yra stilizuota šakutė.
2: Taip.
1: Kad suprastum, kad tenai yra puikaus maisto, labai skanių šefo paruoštų dienos pietų ir iš viso aš dabar pasižiūrėjau, kokios ten meniu, kokie skanėsti laukia, tai wow, tiesiog lėkit, bėkit, Liepų gatvė 64.
2: Gurgė. Aš jau buvau girdėjusi apie Gurgę ir buvau girdėjusi apie kažkokias stebuklingas virtuvės šefo rankas.
1: Panašu.
2: Apie virtuoziškumą ir apie tai, kad maistas neįtikėtino gero skonio. Tai į Gurgę maisto namus norime jūs ir pakviesti, jeigu jūs šiandien sėkmingai pabaigsite mūsų pradėtą mintį, o kad galėtumėte įsivaizduoti, kur yra Gurgė, nu taip, Liepų gatvėje. Toks skverelis, į jį pasukus, tikslus adresas Liepų gatvė 64, tas gražusis logotipas, atraskite tą vietą, kur geras skonis tampa kasdienybę, nuo naminių varškėčių iki šefo firminių patiekalų, paruoštų aišku su meile. Ir jeigu jau skaniai valgote, tai supraskite, kad ingredientai irgi yra kokybiški. Jau šiais laikais, kai mes visko esam ragavę, buvę, matę, pakeliavę, nu nebeišdursi, žinai, ką nors nekokybiško įdėk ir maždaug nieks nepastebės. Pastebės.
1: Ne, tokių dalykų nebebūna.
2: O jeigu valgai kokybišką maistą iš kokybiškų ingredientų, tai irgi pastebi ir supranti, kad valgai skaniai ir gardžiai. Taigi, dabar radio eteryje. Mes parinkome vieną patiekalą iš Gurgė meniu.
1: Vienas toks ir labai skanus, man dabar tu sakai, grinai.
2: Aš labai norėčiau.
1: Šiuo metu.
2: Taip.
1: Bet tas grinai šiuo metu yra tas patiekalas. Ir wow.
2: Taigi mes pradėsime mintį, o jūs ją turėsite pabaigti. Mes pradėsime patiekalą, o jūs turėsite pasakyti, kaip tas patiekalas skamba iš tiesų meniu, kurį pristato Gurgė kiekvieną savaitę. Kažkas labai nori dalyvauti.
1: Žinoma.
2: Bandykim susipažinti.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambino?
3: Jurijus.
2: Jurijau, Gurgė ten skranduke?
3: Nu, žinokit, jau laikas pietauti.
2: Gurgė. Gerai, tai dabar turėsite pabaigti mūsų pradėtą mintį. Šviežios kepintos voveraitės su bulvių kroketais, su bulvėmis fri ar su jaunomis bulvėmis?
3: Nu, man atrodo, labai tiktų jaunas bulvytės.
2: Labai tiktų.
1: Jaunas bulvytės tiktų, žinoma, prie...
2: Jau net seilė noris nuryti.
1: Dieve, tokios mažutės. Jėzau.
2: Taip, jūs esate visiškai teisus. Ir jeigu norite skaniai ir gardžiai pavalgyti, skubėkite į Gurgę. Ten šviežios kepintos voveraitės, būtent su jaunomis bulvėmis.
1: Nerealu.
2: Ačiū, Jūri, jau už gerai pabaigtą mintį. Jūs galėsite nukeliavęs, gal net ir tų pačių voveraičių paragauti. Todėl, kad Gurgė dovanoja dienos pietus dviems asmenėms.
1: Jei norite skanaus ir kokybiško maisto, rinkitės Gurgė. Kiekvieną dieną jūsų laukia gausus ir vis nauji dienos pietus ir platus meniu, nuo lengvų užkandžių iki sočių šefo kruopščiai ruošiamų patiekalų. O jei planuojate gimtadienį, įmonės vakarėlį ar kitą šventę, Gurgė pasirūpins viskuo. Jokiomis erdvėmis, pieno kąsnio užkandukais, karštais patiekalais ar net išvažiuojamų banketų jūsų pasirinktoje vietoje.
2: Nu, fantastika, viskas
1: Nerealu.
2: Jūsų patogumui.
4: Reklama.
2: Gurgė, gardus maistas kasdienai ir kiekvienai jūsų šventei. Gurgė įsikūrė Liepų gatvėje 64 Klaipėdoje. Kviečiame užsukti, jeigu jaučiat, kad jau Gurgė.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt, ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos, tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės, tik 3,69. O 2 litrai gazuotų gaivėjų gėrimo Coca-Cola, tik 1,59. Lidl vertė.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui 2 tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: stovi ten žmogus persirengimo kabinoj ir mes su Vytautu prisistatėm ir sakom laba diena.
1: Laba diena.
0: Pasibeldėm, sakom, mes irgi norėtumėm kartu. Nu, kadangi jis labai draugiškas, sako, užeikit, visi tilpsim.
1: Visi tilpsim, persirengsim draugiškai. Ir pasikalbėsim.
0: Ir į bangas, ir į jūrą. Nu, bet mes, žinot, jau kai lendam į persirengimo kabiną, tai visada diktofoną turim rankose.
1: Kitaip niekaip.
0: Ir jau kai kalbam, įsirašom balsą, ir po to leidžiam tą balsą išgirsti jums ir klausiam, tai kokią žvaigždę radom persirengimo kabinoje ir ką pakalbinom prie jūros.
1: Šį kartą aš manau, kad nebus labai sudėtinga, nes šio žmogaus balsas yra išskirtinis. Reikia pripažinti. Ir galiu pasakyti, kad Eurocos padovanos jums prizų maišelį, trys surprizai laukia jūsų ten. Ir jau dabar skambinkit, nes laukti nėra kada. Pirmas, beveik su garantija, nu, iš antro karto, nes aš galiu pasakyti, kodėl. Dėl to labai triukšmauja mūsų kaimynai.
0: Nu taip.
1: Kurie daro tvarką, remontą.
0: Taip, Taikos prospekte dabar jau trinkelės klojamos. Nu, žinot, kai jas reikia pjaustyti, tai...
1: Nu, tai jau garsas kažką. Nu, bet bus labai gražu kitais metais.
0: Nu, bus, bet dabar tai eina per nervus.
1: Dabar tai labai stipriai.
0: Reikėtų B grupės vitaminų.
1: Taip. Kurios irgi galite laimėti mūsų eteryje.
0: Taip. Taigi dėmesio, sukluskite. Mūsų eteryje prabilo tas žmogus, kurį įsirašėm persirengimo kabinoje. O jūs jau išklausė, pasakykite, kas čia?
2: Aš esu degtukas iš tikrųjų. Aš toks esu karštas, bet aš labai greit ir užgestu. Labai greit.
0: Va, nu, degtukas toks.
1: Gerai, kad neuždegė dar persirengimo kabinos medinės.
0: Nu, mes matai, nesipykomės, mes draugiškai, tai gal todėl čia niekas ir neuždegė. Tai koks žmogus prabilo radio eteryje? Jeigu žinote atsakymą, paskambinkite į Lalūną, išsiaiškinsim kartu.
1: Sveiki.
3: Labadiena.
1: Labadiena, kas paskambino?
3: Jurgita.
1: Jurgita, sakykit, kaip galvojat, kas čia kalbėjo?
3: Deivis. Deivis.
0: Nu taip.
1: Taip.
0: Dar galvoju, gal čia prašyti pavardės, nu, bet Deivis yra Deivis.
1: Nu, Deivis yra Deivis.
0: Ką jau čia, besiaiškinti? Šaunuolė, taip, tai buvo Deivis.
3: Hallo.
0: O kaip jūs save pavadintumėt? Jūs labiau degtukas ar jūs labiau vandenukas?
1: Gesintoja.
0: Gesintuvas. Jūs kas labiau pati?
3: Gal irgi kaip ir Deivis.
0: Degtukas. Gerai, tai žiūrėkit, neužsiliepsnokit. O dabar prašom nepadėti telefono ragelio. Tuoj mes papasakosime, kaip jūs galėsite atsimti savo dovaną. Eurocos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir galimybę atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio.
1: Kasmet parduotuvės apildo 1000 naujų prekių, todėl čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų.

0: Reklama.
1: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
4: Didysis Gerdavos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a nuo 10 iki 18 valandos.
5: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

ruošia planą, kaip indeksuoti pensijas. Vilniaus regione šiukšlių krizė nesibaigia. Lūnas atrėkė 14 valandos žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrai pranešė, kad ruošiamas planas, kaip artimiausius dviejus metus bus papildomai indeksuojamos pensijos. Pasakingos Ruginienės kitą metą iš sodros virš planinių pajamų pensijos galėtų didėti vidutiniškai ne mažiau kaip dešimtadaliu. Šių metų pradžioje pensijos didėjo vidutiniškai 12%. Šiemet vidutinė senatvės pensija Lietuvoje siekia apie 750, turintiems būtinai stažą apie 810 eurų. Vilniaus regione šiukšlių krizė nesibaigė. Druskininkų meras pranešė, kad sostinės kogeneraciniai jėgainiai priimant tik Vilniaus regiono atliekas, maždaug po mėnesio Alytaus regione bus viršytas leistinas sandėliuoti deginti nuo atliekų kiekis. Pasak sostinės mero, atliekų tvarkymas esą niekur nestringa. Rūšiavimas vyksta visose regionuose. Tačiau deginimo klausimus sprendžia jau nacionalinė valdžia aplinkos ministerija. Kauno kogeneracinė jėgainė, kuri irgi degina atliekas, šiuo metu remontuojama. Klaipėdoje 23 vaikinas kaltinamas neteisėtų disponavimu labai didelių kvaišalų kiekių ir jų platinimu. 21 vaikinas platinimu, o 22 mergina bus 2 gramų kanapių turėjimu. Tokios baudžiamosios bylos imsis Klaipėdos apygardos teismas. Lietuvos operatoriai antrąjį šių metų ketvirtį lyginant su pirmuoju blokavo beveik 80% mažiau apgaulingų skambučių ir 42% mažiau apgaulingų trumpųjų žinučių. Tai rodo ryšių reguliavimo tarnybos duomenys. Esą dėl sėkmingai veikiančių filtravimo priemonių, sukčiams nebeapsimoka generuoti apgaulingų skambučių su suklastotais lietuviškais numeriais. Visgi augo apgaulingų skambučių su latviškais, estiškais ar kitų šalių numeriais. Prasidėjęs miško gėrybių sezonas rodo, kad ir vasarinių ir rudeninių grybų bei uogų derlius bus geras, užtenka lietaus pakankamai šiltą ir dieną ir naktį, taip teigia supirkimo įmonių atstovai. Tačiau jie nebe pirmus metus tvirtina, kad lietuviškų grybų superkama mažiau, nes mažėja jų rinkėjų. Etnos ugnikalnis Sicilijoje ir toliau spjaudosi pelenais bei įkaitusių uolienų fragmentais, dėl to laikinai apribota oro erdvė. Katanijos oro uoste iki vakaro sustabdytas lėktuvų nusileidimas tai reiškia problemas turistams. Rytų Kinijoje silpstantis taifūnas Balfin, dėl kurio pastarosiomis dienomis buvo evakuota daugiau nei milijonas žmonių, šiandien atnešė stiprų lietų ir privertė atšaukti šimtus skrydžių. Klaipėdoje popietė ir vakarų numatomas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 3-11 metrų per sekundę. Artimiausia para bus ir saulės, ir debesų protarpiais gali šiek tiek palyti, vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 šilumos. Dabar apie 21. Daugiau apie orus puslapį orai.lt 14 valandų 3 minutės.

0: Melas ar tiesa?
1: Na, o dabar vasaros bangoje konstatuojam, kad jau ketvirtoji banga ritasi į krantą.
2: Ketvirtoji banga, taip.
1: Taip, apniuko Klaipėdoje. Primenam, kad antroje dienos pusėje kaip ir numatomas lietus.
2: Jo, rytoj
1: atvės. Aha, rytoj jau tik tai 17-19 laipsnių šilumos.
2: Savaitgalis mums gražus, sako, bus, bet čia jau ateity.
1: Aik tu, rimtai?
2: Jo, iki.
1: O tai vėl vasara grįžta, ta jau tropinė?
2: Ta jau tokia į tropikų pasaulį grįšim. Šeštadienį 27 bus šilumos, taip, penktadienį 23, sekmadienį 24. Nu tai va, tokie va, jau į tą pusę.
1: Nu gerai, džiaugiamės.
2: Labai tikiuosi, kad taip ir bus.
1: Džiaugiamės, taip. Čia, žinai, kai gera prognozė, reikia spausti kumščius, kad nepakeistų.
2: Nes kaip ir kalbėjo, mano ten tie nusimušė šiek tiek reikalai ant stogo. Tai.
1: Gerai, radio eteryje, rubrika, kuri vadinasi Tiesa ar Melas, ir norime pakviesti jūs dalyvauti šitame žaidime, todėl, kad turime puikių dovanų, nes kartu su mumis biofarmacija. Mm-hmm. Ir biofarmacija tikrai rūpinasi jūsų sveikata, jūsų gera savijauta. Šios dienos prizas magnio, bicglicinatas, nu čia pastiprintas magnis, ir dar biomagnesium forte 500, magnio citratas.
2: Sakė, tie abu yra labiausiai, aš irgi domėjosi, taip, magnio reikalai, sako, labiausiai geriausiai įsisavinantis reikaliukas.
1: Taip.
2: Ir žinokit, labai toksai, pamenu čia pavasarį statėsi prie naujo turgus, kažkas bus.
1: Taip.
2: O kokia parduotuvė biofarmacijos naujas įdarysi, super.
1: Taip. Tai dabar kviečiame paskambinti į Lalūną, telefonu 390-800, trys teiginiai mūsų eteryje ir jūsų užduotis ties kiekvienu teiginiu pasakyti tiesa tai, ar manote, kad tai yra melas, kas nuskambėjo radio eteryje.
2: Paprasta.
1: Jeigu niekarto nesuklystate, užduotį įvykdote teisingai, biofarmacija džiaugsis galėdami jūs apdovanoti ir, kaip jau minėjau, magnio bicglicinatas ir magnio citratas jums atiteks tam, kad savijauta būtų gera, tam, kad raumenis veiktų puikiai.
2: Netrauktų.
1: Ir nervų sistema funkcionuotų gerai. Tai trys teiginiai yra paruošti ir laukiame jūsų skambučio.
2: 3-0-800.
1: Kol kažin telefonas tyli, nes niekas nenori būti tas pirmasis.
2: Nu, tai žinoma.
1: Bet žinokit, čia yra viskas taip lengva ir paprasta, kad tas pirmasis turbūt ir galės pasiimti tą dovaną, apie kurią dabar kalbam radijoje.
2: Tai garantuojam. Eteryje.
1: Tai kas pirmesnis šiuo atveju, tas gudresnis. Na?
2: Na. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Neišsigandot?
3: Neišsigandau.
2: Labai gerai. Kuo vardu esate? Rasuolė.
3: Esu Jolanta.
2: Malonu, Jolanta.
1: Jolanta, tai dabar trys teiginiai, kalbėsime apie magnį, o jūs įdėmiai paklausykite, šiek tiek patylinkit radijo imtuvą, kad galėtumėm normaliau su jumis susikalbėti. Ir kai aš jau staptelsiu ir paklausiu, kaip jūs galvojat, jūs pasakysite tiesa tai ar melas. Tai nieko nelaukiant ir važiuojam. Magnio bicglicinatas yra viena švelniausių magnio formų skrandžiui, kuri lengvai pasisavinama ir ramina nervų sistemą. Taip ar ne?
3: Taip.
1: Magnio citratas yra organinis magnio junginys, pasižymintis itin gerų pasisavinimų ir tinkantis greitam magnio atsargų papildymui. Taip ar ne?
3: Manau, kad taip.
1: Ir trečiasis teiginys – magnis organizme reikalingas tik tai kaulams. O raumenų veiklai ir nervų sistemai jis neturi jokios įtakos.
3: Ne.
2: Melas, tikras melas čia buvo toksai.
1: Trys iš trijų sveikinam jūs ir džiaugiamės, kad ko jau ko, o rugpjūčio mėnesį magnio jums tikrai netruks.
2: Tikrai netruks.
1: O jei netruksta magnio, tai žinai, vat kaip tu sakei, ten akits netrukčia, mėšlungis netraukia raumenų ir šiaip patys gerai jaučiatės.
2: Nuotaika visada puikiai. Biofarmacija siūlo sprendimus imunitetui, energijai, sąnariams, virškinimui, širdies veiklai ir grožiui netgi. Plotus asortimentas pritaikytas įvairiems poreikiams nuo aktyviai gyvenančių ir sportuojančių iki norinčių profilaktiškai rūpinti savo sveikatą.
1: Biofarmacija produktus rasite visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninėje parduotuvėje, o biofarmacija Wellness parduotuvėse Klaipėdoje ir Vilniuje specialistai padės išsirinkti tinkamiausius produktus. Galėsite pasidaryti organizmų, odos ir plaukų būklės sveikatingumo vertinimo tyrimus. Norinti žinoti daugiau, gali dalyvauti paskaitose apie sveiką gyvenseną.
2: Klaipėdoje biofarmacija Wellness jūsų laukia Turgaus aikštėje 14, Turgaus prospekte 80. Visą asortimentą rasite ir interneto svetainėje biofarmacija.eu. Biofarmacija – tik tai, ko reikia, kad gera savijauta taptų kasdienybę.
1: Maisto papildai neturi būti vartojami kaip maisto pakaitalai, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
3: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.

0: La Luna, tokia kaip vasara. Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros orus pristato Eurokos. Šiandien Klaipėdoje lietinga diena, bent jau antroji jos pusė tokia jau numatoma. Bus. Ir dabar matom, kad jau žmonės gobtuvus ant galvų deda ir lietaus lašai jau pasirodė ant mūsų lango. Vėjas pietvakarių vakarų 3-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra šiandien Klaipėdoje iki 22 laipsnių šilumos.
2: Nu, kalbant apie rytojų, Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, protarpiais gali šiek tiek palynoti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra apie 21, na, o vanduo Baltijoje apie 18 laipsnių šilumos.
1: Eurokos vienas didžiausių grožio kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų Lietuvoje ir šią savaitę Eurokos siūlo kūno šveitiklius su 40% nuolaida turintiems lojalumo kortelę, Beauty of Johnson veido priežiūros priemonėms iš Korejos 30% nuolaida.
2: Miss Crazy Hair plaukų priežiūros priemonės iki 40% nuolaidos, o Eco Denta dantų priežiūros priemonėms iki 50% nuolaidos.
3: Mūsų eteryje ošia jūra.
0: Launa. Tokia kaip vasara.
4: Ayo, big wave. Tenemaiko.

0: Aš galvoju, žinai, Vytautai, kad drąsiai galima sakyti, kad Lalūnos namai dabar jau prasiplečia, ne?
1: Plečiasi, žinai, dabar mes buvom 30 metų, 94 ir 9, prieš tai buvo dar kitas dažnis, bet jau labai labai seniai, jau turbūt jį visi jau pamiršo, o dabar yra 88 ir 90-osios.
0: Taip.
1: Šilutėje.
0: Taip, dažnis Šilutėje. Čia tiems, kurie važinėja link Šilutės į Šilutę. Man labai patiko, kaip kai mes pranešėm šitą žinią, viena komentatorė parašė, visada važiuojam su Lalūna Šilutės pusės link ir skamba jį kaip kaip traškantis saldainių popierėlis. Nu, su traškėsiais.
1: Dabar to nebebus.
0: Todėl, kad toje vietoje tiesiog dažnis jau nebesiekdavo ir nebebuvo galimybės girdėti radijos stoties Lalūną, dabar jau taip nebebus. Ir rugpjūčio 25 dieną, antradienis tai bus, nuo 12 valandos iki 18 valandos 6 valandas radijos stoties Lalūną eteryje galėsite girdėti šventinę programą. Dovanos bus ir tiems, kurie klausosi mūsų Klaipėdoje ir aplink Klaipėdą, ir tiems, kurie bus Šilutėje, ir tiems, kurie atlėks iki Šilutės. Ir mes labai džiaugiamės, kad gimtadienis aišku vyksta su dovanomis. Lalūna savo dovanas ruošia, bet
1: jūs galite paruošti ir mums
0: ką nors. Dar dovanų kraitelį papildo ir mūsų geriausi akcijos draugai. Ir ačiū už gimtadienio šventimą kartu su Lalūna, sakome Helios galerijai.
1: Taip, viskas, ko reikia jūsų gražiems namams. Grindys, durys, plytelės, vonia, dažai, tapetai ar baldai. Salonuose sutiksite ir dizainerius, kurie nemokamai pakonsultuos vos 50 km nuo Šilutės Klaipėdoje. Helios galerijoje visko tiek, kad net aukštaičiams pavydu.
0: Tai va, jei planuojate remonto darbus, jei planuojate tvarkytis, jei galvojat, kad pribrendo laikas keistis kažką savo namuose pakeisti, tai tikrai rekomenduojame apsilankyti, todėl kad iš tiesų galimybės yra neribotos, fantazijos savo nestabdykite.
1: Niekada.
0: Užsukite į Helios galeriją, pasikonsultuokite, pasakykite, ko pageidaujat ir norit, visi jūsų norai įgyvendinami.

0: Reklama.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė Regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
2: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir tą progą oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
3: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
2: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
3: Daug muzikos,
2: netikėtų susitikimų, dovanų
3: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
4: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
3: Dabar mūsų bus daugiau.
4: Laluna. Plačiau girdima.
3: Labiau mylima.

0: lietuviais. Esame mes gimę.
1: Ir besibaigiant programai Vasaros banga, pats metas pagroti lietuvišką dainą ir kai reikėjo surasti kokią, tai pirmadienis tokia sunkoka diena su premjeromis reikia pripažinti. Vat jau penktadienį tai būna nors vežimų vežk, gali žinai ten keturis rubrikas padaryti tokias taip, todėl kad jeigu jau dainininkai išleidžia naują dainą, nu tai tikėtina, kad tai nutiks, nu, trečiadienį, ketvirtadienį arba penktadienį.
2: Tikrai ne pirmadienį.
1: Tikrai ne pirmadienį.
2: Nebent daina būtų apie pirmadienį.
1: Bet šis savaitgalis buvo ypatingas įvykių vienam Lietuvos dainininkui. Dar net Vytautui sakau, čia toks, žinai, mūsų akcininkas. Nu, smulkusis, bet vis tiek akcininkas. Ir mes kalbame apie Justiną Jarutį, kuriam rugpjūčio 8 diena buvo labai ypatinga.
2: 8 mėnesio 8 diena.
1: Taip, ir dar metai 26, kas 2 plus 6 irgi yra 8. Žodžiu, 3 aštuonetukų data.
2: Labai gerai.
1: Ir vestuvės pajūryje.
2: Oi.
1: Važinėjau dviračiu, kaip aš...
2: Su chirurgė rezidentė.
1: Ašgi būčiau užsukusi, kaip čia taip išėjo, kad...
2: Slapta buvo, matai.
1: Taip, ne vienos nuotraukos iš vestuvių. Ne, tu supranti, ne, nieks nežinojo.
2: Visi išjungi telefonu, 100 svečių, žinai, susirinko.
1: Gal, taip. Tai Justinas Jarutis, žodžiu, vedė savo mylimąją Urtę, prisiekė amžiną meilę. Akimirkos iš vestuvių pasirodė socialiniuose tinkluose, bet matyt, neleista viešinti, tai niekas ir neviešina.
2: Nelabai dar yra.
1: Žodžiu, ceremonijai pasirinktas jūros krantas, kur svečiams buvo skirtos kėdės sustatytos tiesiog ant smėlio. Bet šeštadienį, aš tau prisipažinsiu, vakar buvo šilta prie jūros. Šeštadienį dar buvo šalta.
2: Vėjuota.
1: Debesis tokie buvo juodai. Tai baltas debesėlis, tai juodas debesėlis. Tai va, šventė tęsėsi po atvirų dangumi, medžių apsuptyje, kur svečių laukė ilgas stalas.
2: O, kaip giminių baliuje. Tai toksai ilgas stalas, tai nuklotas vaišėmis.
1: Tai ta proga, radio eteryje rubrikoje Lietuviais esame mes gimę. Linkime Justinui ir Urtei kuo didėliausios meilės.
2: Laimės, gal pinigų, ir, sveikatos, kuo
1: gal
2: daugiau.
1: Gal ir medų kopinėje čia pajūryje, ką?
2: Aš manau, kad visai tinkamas reikalas, aišku, gal važinam į Vilnių atgal.
1: Tai va, tai tada linkime iš tikrųjų karštos meilės ir ta proga radio eteryje apie meilę, kuri ėmė ir ištiko rugpjūtį.
0: Lietuviais esame mes

0: parama ūkiams, pirmiausia smulkiems. Atėjo pasimti kontrabandos ir žuvo nukrestas elektros. Lūnus atrė 15 valandos žinios. Šiąnakt pasienyje su Baltarusija dronais į Lietuvą gabenta cigarečių siunta nutraukė aukštos įtampos laidus. Atvykęs pasimti kontrabandos, 30-metis vyras buvo mirtinai nukrestas elektros. Birželį Liepą aplinkosaugininkų akiratyje neteisėta žvejyba statomais ir plukdomais tinklais. Nustatyti 24 pažeidimai, paimta 90 draudžiamų žvejybos įrankių, 14 plaukėjimo priemonių, o žuvų ištekliams padaryta žala siekia beveik 12 tūkstančių eurų. Pavyzdžiui, Krokulankos draustinėje aplinkosaugininkai aptiko statomą tinklą. Surengus pasalą nustatytas vyras atplaukdavęs iki atmatos upėje esančio nendryno, palikdavo valtį ir pėsčiomis eidavo į draustinį, kur žvejojo draudžiamų būdų ir sugavo 7 linus. Pažeidimas padarytas naudojant draudžiamų žvejybos įrankius ar būdus, užtraukė baudą nuo 600 eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrai pranešė, kad ruošiamas planas, kaip artimiausius 2 metus bus papildomai indeksuojamos pensijos. Pasakingos Ruginienės, kitą metą iš sodros virš planinių pajamų pensijos galėtų didėti vidutiniškai nemažiau kaip 10%. Šiuo metu pradžioje pensijos didėjo vidutiniškai 12%. Šiemet vidutinė senatvės pensija Lietuvoje siekia apie 750, o turintiems būtiną stažą apie 810 eurų. Finansų ministras kartoja, kad kol kas nėra pagrindo imtis priemonių mažinančių degalų kainas. Taurimas Valys sako, jog apie priemonės, jei jų bus imamasi, praneš vyriausybė. Amortizuoti žaukusius kaštus dėl pabrangusių degalų ir trašų skirta 20 milijonų eurų parama, pirmiausia orientuota į smulkiuosius ir vidutinius ūkininkus. Pinigai bus skirstomi be biurokratijos, ūkininkai tiesiog į savo sąskaitą gaus pagalbos sumą. Priklausomai nuo to, kokio dydžio yra ūkis, pažadėjo žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Bendrovė eBaltic patiriant finansinių sunkumų žiemos sezoną ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų. Iš Palangos neskraidins į Tenerife. Taip pat mažins apimtis tarp Vilniaus ir Talino. eBaltic šiuo metu skraidina 20 tiesioginių maršrutų iš Vilniaus ir 2 iš Palangos. Etnos ugnikalnis Sicilijoje ir toliau spjaudosi pelenais dėl bei įkaitusių uolienų fragmentais, dėl to laikinai apribuota oro erdvė. Katanijos oro uoste iki vakaro sustabdytas lėktuvų nusileidimas, tai reiškia problemas turistams. Rytų Kinijoje silpstantis taifūnas Dolphin, dėl kurio pastarosiomis dienomis buvo evakuota daugiau nei milijonas žmonių, šiandien atnešė stiprų lietų ir privertė atšaukti 100 skrydžių. 5 Pekino rajonuose paskelbti raudoniai įspėjimai dėl smarkių liūčių, nuošliaužų ir potvinių pavojų.
1: Reklama. Įkvepiančių vasaros atradimų linki Žemaičių dailės muziejus Plungėje. Šią vasarą muziejus kviečia aplankyti pasaulinio garso ispanų menininkės Lita Cabejut parodą Krūvinos vestuvės, kur didžiuliuose paveiksluose išvysite meilę, aistrą ir tragediją. Tik iki rugpjūčio 19 dienos.
0: Popietė ir vakaro Klaipėdoje numatomas lietus, antradienį bus ir saulės ir debesų protarpiais, gali truputį palyti, vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Visą parą bus 17-19 šilumos, dabar apie 19. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 15 valandų 3 minutės.

0: Игорь Луринас.
1: Vienuolika minučių po 15 valandos šokam į laidą An Bangos ir su jumis sveikinasi Edvinas ir Laurynas. Labas visiems, kas esate su Laurynos banga. Labas ir tau, mielas kolega, aš noriu išgirsti tavo tą seksualų pakimusį balselį.
2: Labas, kolega.
1: Labas, o žiūrėk, visai normaliai.
2: Nu, nes nėra taip blogai, kaip atrodo.
1: Nieko, įsišnekėsim tai.
2: Balsas dar supranti, toks prikimės, nepalsėjęs per praėjusią savaitę, bet pirmadienis bus tavo darbo diena. Mano bus pritarintysis balsas, kuris karts nuo karto pasirodys radio eteryje, bet tikrai pirmadienis, rugpjūčio 10 diena, bent jau pažiūrėjus pro langelį Taikos prospekte, tai nėra pats maloniausias atrodo vaizdas.
1: Ryte atsikėlęs, mačiau, kad visai neblogas toks oras.
2: Saulytė buvo ir išlindusi, nu, pradebėsi šiek tiek.
1: Aš nesiklausiau sinoptikų prognozijų ir aš galvojau, kad visa diena tokia gera bus. Ir bevažiuojant į Lalūnos pusę, pamačiau, kad nereikalingasis lietus atkeliavo pas mus į Klaipėdą. Ir vėl gadina visus reikalus.
2: Lyja. Šiandieną vakare norėjau nusipjau žalytę, bet...
1: Nebepavyks, jau viskas.
2: Nebepavyks.
1: Aš robotą esu paleidęs, man atrodo, kad pjauti žolį reikia sustabyti. Nu tai, žinai, kaip apsivelia ten tie visi peiliukai?
2: Marzis dabar bažalis širekas.
1: Aš pusę dienos krapštau ten su pagaliukais viską, kur iš
2: krapštuku atsisėdęs.
1: Tu prasme, yra reikalų, nes ten labai daug prisikaupia.
2: Na, matai, aš neuždirbu tiek, kad galėčiau robotukus pirkti, aš savo rankom keliauju.
1: Jau tik nereikia.
2: Nu, kas nereikia, nu taip. Ne, aš tai neturiu robotuko.
1: Bet tai nereiškia, kad neuždirbi.
2: Nu, kodėl? Jeigu gal turėčiau pinigėlių po ranką ir galėčiau įsigyti, bet taip nėra, mėlėjai.
1: Turi.
2: Ne, iš kur tu žinai?
1: Nes aš atnešiau.
2: Nu, bet tai yra ten išleisti jau jie.
1: Jau išleisti. Nu, žodžiu.
2: Ne apie pinigus susirinko vienas kolegas šnekėt. Geriau pašnekėkim apie tavo šventes, kuri bent jau aš nesuprantu, kas yra. Laurynas per metus vardo dienų tikriausiai turi mėnesį po kartą, sakyčiau.
1: Ne, tiek nėra.
2: Nes praėjusią savaitę, tiksliau praėjusią mėnesį buvo, kai net ir vienas klausytės tau šakoti atvežė padovanojo. Šiandien atėjau į darbą, Vaidas sako, šiandien šventa Lauryno diena ir Lauryna švenčia dar ir vardo dieną.
1: Šakotis buvo su gimtadieniu ten ar kas ten buvo? Ar su vardo
2: dieniu? Su vardadieniu.
1: Rimtai?
2: Taip.
1: Aš dar šiandien kalbėjau su mučite, sakau, tai kaip čia su tais vardaniais, sakau, atrodo, nepersiniausiai vėl švenčiau. Nu ne, vaikeliu, vieną kartą tik tai metuose yra tavo vardadienis, sakau, nu bet ne, nu tai nėra.
2: Tu pasirenki gal tada?
1: Ne, aš nieko nepasirenku, tai taip kalendorių rašo. Ir aš iš antrojo žmogaus sulaukiu sveikinimu iš tavęs, ai man ras Vaidą, dar šaukia, kad su vardadieniu, Laurynai. Tai ačiū visiems, kas beje dar reikia paminėti.
2: Jeigu dar nepasveikino, tai pasveikinkit. Vis tiek jau Laurynas padėkoja iš anksto.
1: Be mano vardo, be Lauryno, švenčia dar Norimantas, Laimovas švenčia savo vardo dieną, Asterija ir Astra. Taip pat, sveikinam irgi, perduom šilčiausius linkėjimus ir sveikinam su vardadieniu.
2: Tu taip žiūri pro duris, atrodo, kad lauki dovanų.
1: Nu, norėčiau. O pavyzdžiui, tai labai geri...
2: Prašau, jeigu nori tą...
1: Nu, kad jau ant tūkno jau tas šaltas, kaip jisai vadinasi?
2: Šerbetas.
1: Šerbetas, vat.
2: Taip, iš tikrųjų skaniai, bent jau vasarą, kas vat malonumą suteikia, tai šerbetai. Nesvarbu, šilta, šalta yra, bet vat...
1: O, gali iš šerbeto...
2: Jeigu šerbeto ragaut gali, tai vadinas vasarą yra...
1: Kolegai net neši šerbeto.
2: Nes... Pagalvojau apie tave, iš tikrųjų.

0: Ir taip pat noriu iškart informuoti, kad šią valandą mes lauksime, galbūt net ne žaidimas laukia, bet toksai kaip ir skambučio sulaukimas žingsnių rekordininko, kuris mėgsta daug žingsniuoti, nes praeitą savaitę, pamenu, aš turėjau ir apie 80 tūkstančių žingsnių, paskambino viena klausytoja, 25 tūkstančiai buvo. Ir
1: 80 visada... tūkstančių?
0: Taip, taip, taip. Nu, bet ten, žinok, jau rimta pašnekovė buvo, kur užsiima tuo, keliauja po įvairius miestelius. Ir tiesiog žingsniuoja valandų valandas. Tai ir įdomu ir iš jūsų pusės bus sužinoti, kaip jūs žingsniuojat, kaip tuos tikslus pasiekėt, o gal tiesiog po kambarį lakstot nuo ryto iki vakaro ir tie žingsniai susirenka. Nes kalbant apie mus, kolega, tai žingsniai renka savaitgaliais, oho.
1: Iš tikrųjų, dabar, kai pradėjom pašnekėjimą apie rekordus, žinok, nuėsiu pasižiūrėsiu, kiek yra priskaičiavę per tą darbymetį, nu, tai va, bent jau šio savaitgalio. Tai, mėlyje, ir jūs galėsite pasidalinti netrukus, o dabar prie geros muzikos. Ir ką, kolega, netrukus grįšim su žaidimu?
2: Hey, what's up? It's GTO Fice, and you're listening to my latest single. Someone else.

0: Reklama.
1: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Radio stotis La Luna švenčia gimtadienį.

0: skirta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
1: Vakarų Lietuvoje Lalūnas skambės garsiau.
0: Gimimo diena rugpjūčio 25-ąją Lalūna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
1: Daug muzikos,
0: netikėtų susitikimų, dovanų
1: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Lalūna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
2: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
1: Dabar mūsų bus daugiau.
2: Lalūna. Plačiau girdima.
1: Labiau mylima.

0: Δίνα αν μπαγκός.
1: Hitų kepėjas Benny Blanco, kurio dainos ne kartą ilgam įsitaisė populiariausių dainų viršūnėse, grįžta į Lalūnos eterį su tikru latina muzikos sprogimu. Šį kartą jis pasikvietė dvi pasaulinės superžvaigždes – Selena Gomez ir Becky G, kad Lalūnos eterį pristatytų karščių alsuojantį singlą Tel Olvido. Apie šį bendradarbiavimą pats Benny Blanco kalbėjo taip. Dirbti su Selena ir Becky studijoje yra grynas malonumas ir nuolatinis vakarėlis. Mes tiesiog norėjome sukurti dainą, kuri priverstų žmonės atsipalaiduoti, šokti ir pamiršti visus rūpesčius. Tai daina sukurta karštoms vasaros naktims ir geriems draugams. Užsienio muzikos apžvalgininkai jau dabar krikštyje šį kūrinį neoficialiu paplūdimio vakarėlių himnu. Nebejojame, kad ši daina ilgam įstriks jūsų galvose. Linkime smagaus klausimo ir primename, kad kiekvienas jūsų balsas labai laukiamas mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Benny Blanco featuring Selena Gomez and Becky G. Tell

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Nu, tai apie orus šiek tiek, ką tie sinoptikai kalba. Jie buvo numatę, kad popietė ir vakarop numatomas lietus šiandien bus iki 22 laipsnių šilumos. O antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, protarpiais taip pat gali šiek tiek palyti.
2: Vėjas bus vakarų, šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę, oro temperatūra visą parą 17-19 laipsnių šilumos.
1: Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėdoje apie 18 šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Vasaros hitai netostogauja.

Na, mes norime kryptis į naujakurius, kurie galbūt nori atsinaujinti savo namų duris, galbūt laminuotas grindis nori pasikeisti. Tai salonas Duralėje kviečia jūs apsilankyti adresu Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje. Erdvėme salone jūsų laukia ne tik itin gausus įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimas, bet ir didžiulis durų rankenų grindų asortimentas. Viskas vienoje vietoje. Užsukite ir rinkitės, patarti ir padėti jums pasiruošę salono Duralėje profesionalai. Lauko ir vidaus duris pagamins pagal jūsų norimą modelį, spalvą ir matmenis, o patyrę meistrai gaminius išmatuos ir juos sumontuos. Be to, itin didelis sandėliuojamų grindų rankenų ir durų pasirinkimas. Salone Duralėje rasite laminuotas, faneruotas, medines ir dažytas vidaus duris. Taip pat rasite paslėptas, stumdomas, sulankstomas ir su bepadine stakta vidaus duris. Duralėje aukšta kokybė ir patrauklios kainos. Duralėje daugiau nei 15 metų dirba jums Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt.
4: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
5: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje. Nes čia vyks kupina iššūkių. Paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi klaipėdos sporto renginiai.lt.

0: Na, dabar lauksim rekordininkų. Kalbant apie žingsnius, griebkit savo mobilųjį telefoną ir lauksime jūsų rekordų ir be abejo istorijos, kur tuos visus žingsnius surinkote. Ir jeigu prisiskambinsite mums į studiją ir papasakosite visą šią istoriją, MR Biceps jums padovanos visą papildų rinkinį. Jūsų laukia ir baltymai, ir žuvų taukai, baltyminis batonėlis, baltyminis gėrimas ir dar negana to gausite dovanų ir gertuvę.
1: MR Biceps švenčia gimtadienį visą rugpjūtį, išskirtiniai pasiūlymai ir nuolaidos net iki 67% perkant internetu mrbiceps.lt. Taip pat patogiai apsipirkti galite užsukę į MR Biceps parduotuvę Klaipėdos Akropolyje. Ir MR Biceps rasite daugiau nei 100 prekių ženklų vienoje vietoje, daugiau informacijos, kaip jau ir minėjau, mrbiceps.lt. O mes dabar laukiam skambučių, kad galėtume išrinkti tą rekordininką mūsų ir padovanoti MR įsteigtus prizus.
0: Taip, turime skambutį ir sakome laba diena.
2: Laba diena.
0: Laba dienelė, kas paskambino?
2: Dovidas.
0: Dovidai, girdim, dabar tikrai nežingsniuojat.
2: Ne, nežingsniuojat, dabar ir lietus lietai, tai kur čia žingsniuojat?
0: Kur čia žingsniuosi per lietą, ar ne? Gerai, laukiam istorijos ir be abejo jūsų asmeninio rekordo.
2: Realiai asmeninio rekordo kaip ir nesužfiksavęs, bet vieną kartą buvo taip, darbę dirbu, po darbo grįžtų namo, kažkoks jaučiuosi pavargęs, kažkas ne to, galvoju reikia pasižiūrėti, kiek tu žingsnių sužingsniuotų, atsidarau, pasižiūriu 25 tūkstančiai.
0: 25 tūkstančiai per dieną?
2: Jo, žingsniukų, tik tai darbė, 8 valandos darbo.
0: O tai darbas yra, kur judėt labai daug vaikščiot reikia?
2: Jo, tuo momentu buvo darbas Olandijoje dirbau ir tenai toks prie statybų, ir ten didelis objektas. Ir kažkaip reikėjo vaikščioti iš vieno galo į kitą.
0: Pamirštat kažką pasimt, grįžti reikia, vėl kažką pamiršt, vėl grįžti, ar ne, ir gaunas pirmin atgal. Nu, klausykit, tai bent jau kokį skaičių užfiksavo, tai buvo 25 tūkstančiai, ar ne?
2: Jo, bet taip paskui pradėjau sekti, žiūriu, taip 18, 20 ir taip kiekvieną dieną, galbūt pramba, tikrai daug suvaikštų.
0: Ei, na, saunu, čia didelis skaičiai, jeigu dar kiekvieną dieną turėtų, nors, žodžiuskai, turėtų jaustis kitą dieną, bet jeigu taip kiekvieną dieną varot, tai nelabai ten ir bejaučiat.
2: Ne po 25, bet sakau, po 17, tai po 18, būdavo.
0: Na, ko į raumenų, kai man taip atrodo dabar jau papumpuoti, ar ne?
2: Yra.
0: Nu tai klausykit, kadangi ir prisiskaminot ir sužinojom jūsų tokį kaip ir vidurkį surenkamų žingsnių per dieną, mes jūs paleisim netuščiomis. MR Biceps jums dovanoja baltymus, žuvų taukus, baltyminį batonėlį, baltyminį gėrimą ir gertuvę. Priimsi dovanas.
2: Taip, būtinai.
0: Nu ir šūnu, gerai. Sveikinimai didžiausiai jums, nepadėkit dar telefono ragelio. Mes papasakosime, kaip prizai pasieks jus. Nu, kaip ir mano kolega Edvinas minėjo, MR Biceps švenčia gimtadienį rugpjūčio mėnesį, o dovanas gauna Lulnos klausytojai. Visą gimtadienio mėnesį MR Biceps klientų laukia išskirtiniai pasiūlymai ir nuolaidos net iki 67% perkant internetu mrbiceps.lt. Taip pat patogiai apsipirkti galite užsukę į MR Biceps parduotuvę Klaipėdos prekybos centre Akropolyje. Čia rasite sporto papildų, vitaminų, baltyminių užkandžių ir kitų aktyviam gyvenimui skirtų produktų iš daugiau nei 100 žinomų prekės ženklų.
1: Išves kartu su MR Biceps ir nepraleis gimtadienio pasiūlymo, daugiau informacijos mrbiceps.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.

0: Didysis Gerduvos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a. Nuo 10 iki 18 valandos.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrybė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika

0: Tokia kaip vasara.
1: Atėjo pasimti kontrabandos ir žuvo nukrėstas elektros. Policininkai su tarnybiniu šunimi rietave rado auginamas kanapes. Lalūnas atrėjo 16 valandos žinios. Šiąnakt pasienyje su Baltarusija dronais į Lietuvą gabentą cigarečių siuntą nutraukė aukštos įtampos laidus. Atvykęs pasimti kontrabandos, 30-metis vyras buvo mirtinai nukrėstas elektros. Prie tavo policijos pareigūnai tikrindami informaciją pasitelkė kinologą su tarnybiniu šunimi mėta. Apsilankė vyro sodyboje Rietavo mieste. Šiltnamėje ir ūkinėme pastate rado per 20 vazonų ir kibirų su augintomis kanapėmis, augalų džiovyklių smulkintuvų bei elektroninės svarstyklės ir stiklainių su kanapėmis. Pirmą kartą į policijos akiratį patekusiam įtariamajam paskirtas pasižadėjimas neišvykti. Klaipėdoje 23 vaikinas kaltinamas neteisėtų disponavimų labai didelių kvaišalų kiekių ir jų platinimų, 21 vaikinas platinimo, 22 mergina – vos 2 gramų kanapių turėjimų. Tokios baudžiamosios bylos imsis Klaipėdos apygardos teismas. Kol mokyklo abiturientai renkasi, kur studijuoti bedarbių, gretas didina studijas jau baigė absolventai. Vien užimtumo tarnyba Uostamiestyje jų per pastarąjį mėnesį kreipėsi 115. Kreipti skatina ir tai, kad nuo rugsėjo patiems tektų susimokėti privalomojo sveikatos draudimo mokestį. Visgi Klaipėdos departamento patarėjas Virginijus Andriušis situacijos nedramatizuoja. Nes kasmet vis mažesniai dalį absolventų prireikia pagalbos.
2: Didžioji dalis tai absolventai kreipėsi. 115 per mėnesį nuo metų pradžios Klaipėdos mieste užsiregistravo 156 absolventai. 24% turėjo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 38 universitetinį ir 38% turėjo įgyję vidurinį išsilavinimą su profesinė kvalifikacija. Daugiausiai kreipėsi iš Klaipėdos universiteto 19, Vilniaus universiteto 12, Gedimino technikos universiteto 9 ir Vytauto didžiojo 5. Iš Klaipėdos valstybinės kolegijos kreipėsi 19, Vilniaus kolegijos 4. Daugiausia profesinį išsilavinimą turinčių absolventų buvo iš Klaipėdos technologijos mokymo centro 26, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo rengimo centro 12 ir Klaipėdos turizmo mokyklos 7. Pagal kokias profesijas, tai buvo informatika baigė, jūrų transporto logistika, teisė, finansus, su koleginiu išsilavinimu bendros praktikos slaugytojai, kineziterapeutai, organizacijų vadybininkai, su profesiniu išsilavinimu buvo transporto priemonių remontininkų daugiausia, kompiuterio projektavimo operatorių, apdailininkų, multimedijos, technikos programuotojų ir konditerijos programą baigusių asmenų. Šiai dienai registruota 139 asmenys turintys absolventų statusą. Nedaugėjo jų, kaip tik pamažėjimas yra kelinti metai, jei anksčiau būdavo registruodavosi ir 400 ir 500 absolventų, tai tikrai tendencija yra mažėjimo, nes laisvų darbo vietų yra pakankamas kiekis, kad galėtų konkuruoti darbo rinkoje absolventai.
1: Bendrovė Air Baltic patiriant finansinių sunkumų žiemos sezoną jį nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berliną ir Dubajų, o iš Palangos neskraidinsi Tenerife. Taip pat mažins apimtis tarp Vilniaus ir Talino. Air Baltic šiuo metu skraidina 20 tiesioginių maršrutų iš Vilniaus ir 2 iš Palangos. Ilgiausia Lenkijos upė Vysla Varšuvoje nuseko iki rekordiškai žemų lygio vos 102 cm. Ypač žemas vandens lygis paveikė beveik visą Vyslos upės atkarpą, nuo pat jos aukštupio baseino. Žemas vandens lygis stebimas daugiau nei pusėje Lenkijos upių. Sausra lėmė nuolatinis kritulių trūkumas, besitęsintis nuo metų pradžios. Šį vakarą Klaipėdoje palis, antradienį bus ir saulės ir debesų protarpiais gali šiek tiek palyti, vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Visą parą temperatūra 17-19 šilumos, dabar apie 18. Informacija parengta pagal Lūnų žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus įsamiau portale 15 min. 16 valandų 4 minutės.

0: Radio Alias.
1: Visą praeitą savaitę, atrodo, mes kvietėme dalyvauti žaidime Radio Alias ir dovanojame nuo pat pirmadienio iki ketvirtadienio ypatingasias medijas, o penktadienį ypatingai aštonkojai, kurį dovanoja restoranas Mudu. Šį savaitę nieko nesikeičia, dovanojam šiandien medijas, gardžias, skanes.
2: Jau legendomis apipintas ir geriausiai žodžiais apeitas. Mudu midijas. Ir žinoma, Mudu restoranas yra įsikūręs pačioje Klaipėdo širdyje, senamestėje, Jono gatvėje 6. Tai vat, pavyzdžiui, lietinga, nežinot ką veikti. Keliaujate į Mudu restoraną, pasiemat antrą pusę.
1: Ten yra.
2: Taip, įsiklinta terasa, jeigu nenorit, pavyzdžiui, terasoje sėdėti, gal norit viduje, tai galės keliauti ir į vidų. Pabendrausit su šeimininku, personalas labai draugiškas, pakvies, pasirūpins viskuo, žinokit. Net jeigu ir planuojat kokį savo gimtadienį, tai jie išspręs visas jūsų problemas. Nuo dekoro sprendimų iki skaniausių patiekalų ir užkandžių ant stalo, kai susirinks visa jūsų kompanija.
1: Taip, pritaikytų būtent jūsų norams, nepamirštama šventė tikrai garantuota yra su Mudu. O dabar midijos jau yra paruoštos, belieka sulaukti jūsų skambučių. Beje, mes turėsime dvi žaidimo dalis. Pirmoje dalyje visada klausytojas gali rinkti, su kuriuo žaisti, su Edvinu ar su manimi Laurynu. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Aidas.
1: Aidai, kur lekės?
3: Nu jau iš po darbų namo važiuo.
1: O kaip čia taip anksčiau pavyko išsprukt?
3: Nu, taip galvas kartu.
2: Darbinė paslaptis.
1: Taip galvas.
2: Kolega Laurinai, čia darbinė paslaptis.
1: Jei pavyko, mes džiaugiamės, kad pavyko. Aidai, esat pirmasis, kaip ir minėjom, turit galimybę pasirinkti, su ko žaisit, su Edvinu ar su manimi Laurinu.
3: Svarbu.
2: Na, tai su Laurinu tada.
3: Kuris iš jūsų?
1: Nu, tai su manimi.
3: Man vienodai.
1: Nu, gerai. Vienodai, žydis odai, gerai.
2: Aidai, pasiruošęs?
3: Taip.
2: Laurinai?
1: Pasiruošęs.
2: Gerai, vyrukai, 3, 2, 1, startas.
1: Iš kukurūzų gaminamas traškus užkandis prie filmo?
3: Popkornai.
1: Nu, dar kitaip vadinasi. Čia popkornai pasakė tokį anglišką tokį variantą. Tai lietuviškas žodis yra. Iš S raidės.
3: Spragės?
1: Taip, priemonė padedantį žmogui saugiai nusileisti iš didelio aukščio.
3: Nežinau, trosas?
1: Ne, nu, iššoka iš lėktuvo ir leidžiasi ir ką tokio.
3: Parašutas?
1: Taip, išlenktas daiktas, kurį galima mesti į orą ir jis grįžta.
3: Bumerangas.
1: Didelis gyvūnas pristaikęs gyventi dykumoje. Dar žmonės kartais ant jo užsikebaroja.
3: Kupranugaris?
1: Taip, o paukštis, kuris negali skraidyti, tačiau puikiai plaukia.
3: Pingvinas?
1: Taip, Aidai, pingvinas. Su tais spragėsiais, pasakėt popkornai. Angliškas variantas yra popkorn, bet aš norėjau spragėsiu lietuviško varianto šito žodžio. Bet jūs pasakėt, gerai, su parašiutu ten, su kuo galit dar iš aukščio ten nusileisti?
2: Su trosu.
1: Su trosu galima dar, aišku, bet parašiutas galbūt...
3: Su aukštalį, tai gali nusileisti?
1: Gali, aišku, kad gali. Parašiutas galbūt toks saugesnis galbūt variantas šokant iš lėktuvo. Bumerangas, kupranugaris, pingvinas, pasakėt visus 5 žodžius, tai mes fiksuojam, kad 5 iš 5 ir laikas yra užfiksuotas, mes jie skleidžiam ar paliekam paslapti.
3: Galima skleisti.
1: Galima skleisti 49 sekundės ir 3 dešimtosios. Toks yra, Aidai, jūsų užfiksuotas laikas. Atsižvelgiant į žodžius, visai, sakyčiau, neblogai sužaidė čia. Tai sveikint kol kas su prizu negalim, kadangi bus ir antroji žaidimo dalis, tai Aidai, kad ir važiuojat kelyje, saugaus kelio ir be abejo klausykitės, kaip seksis jūsų varžovui arba varžoviai. O tai sužinosime kaip ir visada po trumpos muzikos.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. Visą rugpjūtį vienguliams lovoms pagal užsakymą net 20% nuolaida. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviro dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?
5: Pasitikti.

0: Kaip ir žadėjom, grįžtame su antraja radio alija žaidimo dalimi. Priminsime, žaidžiame dėl ypatingųjų mudų midijų. Gurmaniškos, skanios, daug pagyrimų mes esam pasakę, patys yra gavę. Tai jeigu jums dar neteko apskritai apsilankyti restorane mudų, jie yra įsikūrę apačioje Klaipėdos širdyje, senamiestyje Jono gatvėje 6, kaip ir minėjom, turi įstiklintą terasą. Net ir tokiu oru, kuris yra dabar už lango, terasa yra paruošta jums, yra šildoma ir jauku, gera ir tikrai skanu yra ten.
1: Ir žinoma, dar jeigu ir kas dirbate aplinkui, tai kiekvieną dieną vis kitas yra dienos pietų pasiūlymas. Pavyzdžiui, tu sakei, kažkada valgiai irgi visai nesiniai ir nebuvai
0: apsilankęs
1: dienos pietų, po to dar ir vakare apsilankiai, dar ir aštunkojai paragavai.
0: Taip.
1: Tai žinokit, jeigu ir jūs ieškote, kur skaniai pavalgyti, tai mudų restoranas tikrai gali pasigirti tuo ir pakviesti jūs užsukti ten. O dabar, kolega, antroji žaidimo dalis. Sveikiname su antruoju dalyviu ir sakom laba diena.
2: Laba diena.
1: Kas paskambino?
2: Tomas patrukdė.
1: Tomai, netrukdot visai, žinokit.
2: Malonu, malonu.
0: Tomai, kur pagavom jūs šią darbuose, jau pakeliu namo?
2: Pakeliu į namo, susirinkau vaikučius ir lėkiu namo kažkokią tai vakarienę bandyti jiem virti.
0: O, žiūrėkit, gal pavyks laimėti šiame žaidime, nereikės tas vakarienės gal čia?
2: Nu, galbūt, po vieną štunkojo koją kiekvienam ir visi to.
0: Arba po vieną midiją. Nes šiandien midijas daunojam, tai jau ten po midiją reikėtų išdalinti.
2: Tai midijos dvi išės kiekvienam, po dvi.
1: Man atrodo, arba Tomai padarysit vaikams vakarienę, o su savo dama keliausit į mudų restoraną midijų valgyti.
2: Čia yra tikriausiai geresnis variantas.
0: Gerai, Tomai, žaisit su mano kolega Edvinu, tai prieš pradedant žaidimą klausimas, ar pasiruošys?
2: Žinoma.
0: Gerai, Edvinai pasiruošys?
1: Žinoma.
0: Tai 3, 2, 1, startas.
1: Gaivus gėrimas iš citrinų ar kitų vaisių.
2: Limonadas.
1: Šiltų kraštų spalvingas paukštis, dar šneka kartais.
2: Papūga.
1: Pailgas siauras audeklas, gabalas rankoms dar veidui nusišluostyt.
2: Sąlyka trankšlutis.
1: Pašarui pjaunama ir džiavinama žalė.
2: Šienas.
1: Ir audinio organas susitraukdamas sukelia judesius.
2: Raumin.
0: Gerai, 5 iš 5, Tomai. Viskas.
1: Ilgai, nu galim dar, Tomai, jeigu norit.
0: Ilgai nekankinam.
1: Pridurt.
0: Jau suprantat, man atrodo, Tomai, kad sekis, man atrodo, šiek tiek geriau nei Aidui. Aido laikas buvo 49 sekundės ir 30, Tomai, jūsų laikas yra 23 sekundės ir 1 dešimtoji. Tai reiškia, kad dabar su antraja pusė tikrai galėsite keliauti į mudų restoraną ir pasimėgauti midijom. Taip, kada paskutinį kartą buvot pasimatymę su savo antraja pusė?
2: Žinokit, labai skausmingas ir geras klausimas.
0: Dar 1900.
2: Meluoju, žinokit, antroji pusė mane buvo nusivedus į pasimatymą, ėjom žiūrėti filmą, ne per seniausiai, prieš 2 savaitės.
1: Tomai, kadangi antroji pusė nebesulaukė, kol jūs ją pakviesit, tai naėmėsi nuo pirmo žingsnio, tai dabar Tomai būtų visai neblogai ir duoti ir tą atsaką, spėjo, ar ne?
2: Tai va, dabar labai gera galimybė.
0: Tikrai, Tomai, gerai. Tomai, sveikinimų didžiausia, dar nepadėkite telefono ragelio, mes tikrai papasakosime, kaip prizas pasieks jūs. O mes norime Lūnos klausytojus pakviesti jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre Mudų, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mudų virtuvėje daug dėmesio skiriama šviežumui ir kokybei. Ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir aišku desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus aštuonkojį, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus.
1: Na ir jau buvome klausę jūsų, jeigu ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikinti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Planuojate vakarienę su artimaisiais, restorane Mudų jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime Mudų, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mudų laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6 Klaipėda.
3: Radio

0: Na, mėlėje, tikrai jau artėja žolinės ir rugpjūčio 14-15 dienomis Klaipėdoje žolinių mugė naujajame turguje. Per žolinės, kai tradiciškai rišamos puokštės ir švenčiamas vasaros derlius, naujasis turgus dvi dienas kvies jus į mugę.
1: Reklama.
0: Lankytojų lauks taitodailininkų ir amatininkų dirbiniai, keramika, lino gaminiai, medžio darbai, rankų darbo papuošalai, natūrali kosmetika ir žvakės. Skoniams mūsų laukia ūkininkų sūriai, medus, kepta duona, rūkyti gaminiai, uogienės ir žinoma šviežios vasaros gėrybės. Ateikite pasižvalgyti, paragauti ir parsinešti namo gabalėlį vasaros. Naujasis turgus yra įsikūręs Taikos prospekte 80 Klaipėdoje, rugpjūčio 14-15 dienomis, darbo laikas nuo 9 iki 17 valandos, abi dienas.

0: Reklama. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Na, dabar dar vienas žaidimas, laimingas sutapimas, kuriame mes padovanosime du kvietimus į Marcel ir Odeta cirką Dubysos gatvėje 14 prie Klaipėdos baseino. Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel ir Odeta kviečia į nuostabų. Dviejų dalių cirko šou Klaipėdoje rūpiučio 14-27 dienomis, kaip ir minėjau, Dubysos gatvėje 14 prie Klaipėdos baseino. Daug informacijos galite surasti cirkasmarcel.lt, o šiame žaidime laimingas sutapimas mes turėsime tris žodžius. Jūs prisiskaminate, pasakot, su kuo norite sutapti, mintise pasirenkat žodį, mes skaičiuojame nuo 3 iki 1 ir arba įvyksta laimingas sutapimas, arba dėja neįvyksta. Viskas kaip ir labai paprasta.
1: Nieko sudėtingo.
0: Mes jau turim labai daug norinčių keliauti į cirką. Pasiruošęs,
1: kolega. Nieko nelaukim, kolega. Pavanojam greičiau tuos du kvietimus į Marcel ir Odeta cirką. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskaminau?
2: Modestai.
0: Jeigu galit, persijunkite į savo mobilų į telefoną, kad mes galėtume susikalbėti, kadangi labai didelis triukšmas, žinokit, yra.
2: Dabar turėtų būti geriau.
1: Nelabai, bet...
0: Nu, žinokit, ne, negeriau. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambina?
3: Linas.
0: Linai, gerai. Su kuo laimingam sutapime sutapsit? Su Edvinu ar su Laurynu?
3: Su Edvinu.
0: Gerai, trys žodžiai yra klaunas, akrobatas ir cirkas. Pasirinkit vieną žodį.
3: Pasirinkau.
0: Gerai, skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir arba įvyks laimingas sutapimas, arba ne. Taigi 3, 2, 1.
1: Cirkas!
0: Valio! Taip, iš pirmo karto laimingas sutapimas pavyko, netikėtai kažkaip tai, galvojau, kad nepavyks, bet
1: mes telepatiškai susikalbėjom su Linu, taip, Linai?
3: Teisingai, teisingai.
0: Šaunuolis, kadangi du kvietimai, ką vesitės kartu?
3: Dukra.
0: Vo, ir puikus laikas nusimato kartu su dukra. Tai Linai, nepadėkite telefono ragelio, mes papasakosime, kaip kvietimai pasieks jūsų rankas.
1: Didžiausias cirkas Baltijos šalyse kviečia į 2 valandų įspūdingą cirko šou programą, pilną kvapą gniaužiančių akrobatų, žonglierių, taikliojo šaulio bei nuostabių žirgų, ponio arkliukų, kupranų garių, lamų pasirodymus ir žinoma cirko diskoteką su vaikų pamėgtų labubų, King Kongų, Halkų ir kitais personažais. Ir tai dar ne viskas, ateikite ir patys pamatysite.
4: Reklama.
0: Cirko šou stebėkite rugpjūčio 14-27 dienomis, Dubysos gatvėje 14 prie Klaipėdos baseino. Daugiau informacijos rasite cirkasmarcel.lt.

0: ruošia planą, kaip indeksuoti pensijas. Parama ūkiams pirmiausia smulkiems. Klaipėdoje 17 valandų, čia Lalūno žinios, aš esu Dalius Žeimys. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pranešė, kad ruošiamas planas, kaip artimiausius dviejus metus bus papildomai indeksuojamos pensijos. Pasakingos Ruginienės, kitąmet iš sodros virš planinių pajamų pensijos galėtų didėti vidutiniškai nemažiau kaip dešimtadaliu. Šiuo metu pradžioje pensijos didėjo vidutiniškai 12%. Šiemet vidutinė senatvės pensija Lietuvoje siekia apie 750, o turintiems būtinai stažą apie 810 eurų. Finansų ministras kartoja, kad kol kas nėra pagrindo imtis priemonių mažinančių degalų kainas. Amortizuoti išaugusius kaštus dėl pabrangusių degalų ir trašų skirta 20 milijonų eurų parama, pirmiausia orientuota į smulkiuosius ir vidutinius ūkininkus, bei pieno ūkius. Pinigai bus skirstomi be biurokratijos. Ūkininkai tiesiog į savo sąskaitą gaus pagalbos sumą priklausomai nuo to, kokio dydžio yra ūkis, pažadėjo žemės ūkio ministras. Tikimasi, kad lėšos ūkininkus pasieks spalį arba lapkritį, o vidutinė vienkartinė išmoka turėtų siekti vos apie 1,5 tūkstančio eurų. Per Ukrainos dronų smūgį Rusijos Tatarstano Respublikai, Nižnekamsko naftos perdirbimo ir chemijos gamyklai, žuvo ir 13 žmonių, įskaitant vaiką. Dar 75 žmonės buvo sužeisti. Pasak Ukrainos, be Putino kėslų nebūtų buvę agresijos ir šie žmonės būtų gyvi. Charkive netoli fronto linijos per naktinę Rusijos artilerijos ataką žuvo 5 žmonės. Kuršių nerijos nacionalinėme parke kiekvieną vasarą atsiranda poilsiautojų, kurie nakvoja neleistinose vietose pasistatę palapines, kemperius arba tiesiog automobilius. Pasak šio parko direkcijos vadovės Linos Dikšaitės, dažnai tai daroma net ignoruojant pastatytus draudžiamuosius ženklus.
1: Tikrai tenka susidurti daugiausiai su pavieniais lankytojais, kurie kartais nežino, kartais piktavališkai, žinodami, stengiasi susirasti nuošalesnę vietą ir palapinės pasistato. Kartais būna ir su kemperiais atveju, bet daugiausiai, kas stebim, kemperiai parkuojasi automobilių stovėjimo aikštelėse. Kai kurios automobilių aikštelėse yra ženklas, kad draudžiama nakčia parkuotis, kai kur yra ir draudžiamieji kemperiams parkuotis iš vis. Dėja, ne visi paiso šitų ženklų. Tai kiekvienais metais pasitaiko, bet negalėčiau sakyti, kad masiškai būna iš įvairių šalių. Tie galbūt, kas jau slepiasi, tai dažniau būna lietuvaičiai. Manau, tiesiog žmonės ieško pigesnių būdų apsistoti, nes vis dėlto atvykimas į Kuršių neriją nėra pigus. Tai yra keltas, tai yra įvažiavimo mokestis į valstybės saugomą teritoriją. Taip pat yra ir jeigu kempinge apsistosit, kempinge taip pat reikia mokėti. Taigi žmonės mano, kad tokiu būdu sutaupys nakvodami tam neskirtose vietose. To neturėtų būti, netgi kartais keli kemperiai sustoja, tada yra ir būties klausimai, ir tualetas, ir prausimasis, tai gali išaukti gana nemažą poveikį aplinkai. Pati direkcija negali bausti, tai jeigu tai yra rezervate arba draustinėje, tai aplinkos apsaugos departamento pareigūnai gali bausti, arba jeigu tai yra viešosios tvarkos pažeidimas, ženklų pažeidimas, tai jau policijos pareigūnai.
0: Lietuvos plaukikų komanda Paryžiuje Europos čempionate 4x200 metrų laisvų stilių estafetės rungtyje buvo greičiausi Lietuvos istorijoje ir šį vakarą kovos finale. Tomas Lukminas, Danas Rapšys, Tomas Navikonis ir Kristupas Trepočka distanciją įveikė per 7 minutes 5,93 sekundės ir daugiau nei 2 sekundėmis pagerino Lietuvos rekordą, kuris anksčiau priklausė jiems patiems. Ir pasaulio vandenynuose Liepa užfiksuotas karščiausias kada nors buvęs temperatūros lygis. Vidutinė paviršiaus temperatūra buvo 20,96 laipsnių. Tai iš dalies lėmė ramiajame vandenyne besivystančios El Niño sąlygos. Klaipėdoje šį vakarą dar palis. Antradienį bus ir saulės, ir debesų protarpiais gali šiek tiek palyti. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 šilumos, dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 17 valandų 4 minutės.

0: 12 minučių po 17 valandos ir mes jau sveikinamės laidoje Ko širdelė geidžia. Ir kažkaip prieš 17 valandą nebuvo galimybės išeiti ir pakalbėti apie situaciją keliuose, tai būtent čia ir dabar tai padarysime. Kas esate jau spūstyse, linkime didžiausios kantrybės ir daugiausiai matosi, kad tose spūstyse gali būti nuo klausytojai, kurie važiuoja nuo Rimkų, taip pat ekonominės veiklos zonoje, va ten yra didžiulės spūstys ir Lipkių gatvėje, labai didžiulės spūstys.
1: Nuo Palangos pusės, pažiūrė kolega, kas daros.
0: Nuo Palangos pusės.
1: Palangos plentukas leikia.
0: Ar nematau. Matau dabar. Ar matau dabar.
1: Tai tikrai situacija, bent jau kas važiuosite Jėkų žiedo link, tai visi važiavimai link Jėkų žiedo tiek nuo Palangos pusės, matau nuo pat bent jau prekybcentrė, to didelį net ir toliau, netoli klausmylių nusukimų, tai ten yra didžiulės spūstis važiuojant Palangos plentu link Jėkų žiedo. Tilžės gatvė, kas važiuosite link Jėkų žiedo, kas nuo Banginio žiedo parvažinėsite tai ir važiuosite link Jėkų žiedo. Didžiulės spūstis, nuo Rimkų pusės, jau kaip kolega minėjo, taip, laisvosios ekonomikos zonoje tai yra labai didžiulės spūstis, kas važiuojate link Lipkių gatvės. Net matau, yra gerbiami policininkai su kepurėle, nežinau, kas yra įvykę, bet tikėtina gal kažkokie tam tikri ribojimai, tikrinimai, nes spūstis yra labai didžiulės. Visa Lipkių gatvė irgi raudonuoja nuo pat Rimkų per visą važiavimą link Statybininkų prospekto. Matau Vingio gatvėje, netoli jau sankryžos su Šilutės plentu, irgi yra gerbiami policininkai su kepurėle. Jūrininkų prospekte matau, kad neveikia šviesoforas sankryžoje su netoli Bandučių gatvės Jūrininkų prospektu, kas važiuosite. Tai turėkite mintyje, kad Mogiliovo gatvės sankryžoje su Jūrininkų prospektu neveikia šviesoforas. Ties pervažą Rimkų upę matau, kad irgi yra nemenkas pustis, kas važiuoja link Rimkų pusės ir kas pravažiuoja nuo Rimkų pusės link Klaipėdos pusės. Tai ir dar Jūrininkų prospekte, žiūrėk, yra ir mūsų trikojis padėtas pačiame gale, netoli jau sankryžos suminijos gatve, tai kas važiuosite, turėkite omenyje, neprisidarykit melalieji brangių nuotraukų.
0: Melalieji tikrai neprisidarykit, bet aš matau, kad Šilutės plente, kas ten darosi ir iš Kauno gatvės išvažiuojant, jau Kauno gatvėje reikės pabūti, o tada, kai važiuosite į Šilutės plentą ir važiuosite ar į link Banginio žiedo, ar važiuosite link mokyklos gatvės, tai tiek ten yra didžiulės spūstis, matau ir eismų įvykis užfiksuota Šilutės plente, kas važiuosite link mokyklos gatvės, Tilžės gatvėje link pervažos irgi yra. Tikos prospekte nieko gero irgi nežadinti situaciją. Link Baltijos žiedo, kas važiuosite Taikos prospektu, yra didžiulės spūstis ir kas važiuosite link Vėtrungės pasažo, yra didžiulės spūstis. Dubysos gatvėje, matau, yra Baltijos pačiame prospekte, yra intensyvus eismas.
1: Matau, ką tik eismo įvykį vykusi, kuris Šilutės plente, kas važiuosite į netoli Tilžės gatvės sankryžos prieš 30 sekundžių.
0: Taip, minėjau jau. Jau sakiau, jau nesiklausė tik kolega.
1: Aš žiūrėjau, kokias spūstys yra Klaipėdos mieste, tai tikrai yra labai didžiulės Liepų gatvė. Irgi visa raudonuoja, tie, kas ir važiuosite link Klaipėdos pusės nuo Padanės tilto, ties Šiaurės prospektu baigėsi spūstys. Ir kas važiuosite nuo Danės tilto jau į Gindulių pusę, irgi turėsite pakentėti, mėlyjeji.
0: Herkaus Manto gatvėje yra irgi spūstis, Lideikio gatvėje, Šiaurės prospekte, kas važiuosite Simono Daukanto gatvė, irgi link Herkaus Manto gatvės, irgi pakliūsite į spūstį.
1: Taip, tokia situacija. Lideikio gatvėje dar irgi, nuo jūros kažkas parlėkė.
0: Taip, sakiau irgi ką tik.
1: Girdėjau, pirmadienį šiandien svajoju. Paklaipėdos gatvės skraidau tiesiog ir viskas.
0: Gerai, tai visiems gero kelio namo, mėlėjai. Priminsime, kad nuo 17 valandos galite pagidauti ir muzikinių kūrinių. Mes juos

0: reklama.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melanap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melanap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos. Tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės – tik 3,69. O 2 litrai gazuotų gaivėjų gėrimo Coca-Cola – tik 1,59. Lidl vertė.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Oficine Colecția.
1: Eu te sper.
2: Ce lașă-s? Lașă-s.
1: Eu te sper.
2: Po.
3: Eu sca, eu cau iat.
2: Lașo.
1: Ei, tu.
2: Lașă-s po lașo.
1: Alo.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Iš laivų terminalo skambinam. Niekaip nesulaukėm jūsų.
1: O kas ten buvo?
2: Taigi jūs prašėt darbo.
1: O, aš nieko nežinau.
2: Tai laukiam, ateikit, mes jūs priėmėm. Reikės laivų būrės skalbti ir lyginti.
1: O tai kaip aš jau, kur aš jau, nieko net nesinčiau, net nieko net nežinau, dabar taip kažkaip pasimetu stoviu.
2: Siuntėt savo vardu prašymą dėl darbo, tai dabar jau nebepabėgsit.
1: O aš nieko nesinčiau, nieko nedariau, tai net nežinau.
2: Nieko nežinau, meras prašymą pasirašė, įsakymą išleido, turite eiti darbą.
1: Mano vaikas dabar apsirgo vėmė, visą šią naktį blogai jaučiasi.
2: Palikit vaiką mačiu.
1: Tai man čia reiškia, kad tai ten tokį tam pokalbį, ar kaip čia?
2: Jokio pokalbio nebus, iš karto prie varstoto ir kimbate darbą.
1: Nu, siaubas, o koks ten jis grafikas?
2: Reikės 4 dienas išbūti kruizinių laivų terminale. Pastatysim palapinių miestelį, kursim laikiną gyvenvietę.
1: Nu, man reiks tada pastart su vyru, kaip nesmutai, va, jis yra dabar išvažiavęs iš Ventai, tenai dirba jisai.
2: Mokat būrės skalbti?
1: Ne.
2: O lyginti mokat?
1: Ne.
2: Lopyti irgi nemokat?
1: Ne.
2: Tai tikrai nieko nemokat?
1: Nu ką ten, jis su ten sako, tai aišku, ten moku, bet ten kažką tai ten...
2: Tai sulopyti uniformų nemokat?
1: Nu, nelabai aš lopu. Arba metu lauką, arba nešu įsivyklą, jeigu ten kažką jau ką, nu ką man ten lopi, tai dabar.
2: Tas 4 dienas reikės gyventi palapinėse.
1: Bet tai, o jeigu aš, pavyzdžiui, noriu namo važiuoti.
2: Ten ir naktinio darbo bus.
1: Vaikas nemiegam be manęs jisai.
2: O tai gal vyras nori jūs pakeisti?
1: Nu ką, aš žinau, sakau dabar, kaip čia man padaryti, net nežinau, nes...
2: Vyras juk saga, tai prisūti moka.
1: Nu, turbūt mokėtų.
2: Ir pati būrė turbūt vyriškose rankose geriau skalbėsi.
1: Nu gerai, aš gal labai vyru, jeigu ten bus, kad ten jis galima apsikeisti. Man sakau, vaikas, tai pirmais yra prisirišęs, sakau, ir dieną yra aktis kriokio, o dabar toks įguliu.
2: Tai gerai, belieka sulaukti jūsų vyro, o kai žinosit, man paskambinkit.
1: O į kokį man numerį?
2: 390-800 Lašui Lašavičiui.
1: Tai čia vairi? Sakau, kas čia dabar? Sakau, nesuprantu vairi.
2: Čia lašas po lašo.
1: Nu šakės, nu pečių pasakau, kad nieko nedariau, nieko čia gali už mane.
2: Geros ir gražios šventės.
1: Gerai, ačiū.

0: O mes norim paminėti, kad artėja ir Lalūnos gimtadienis neužilgo.
1: Dainuosim, dainuosim ir šoksim ir linksminsimės ir gimtadieninį tortą atnešim, būsim žvakutės ir supranti, apsilankysim dar ir Šilutėje, kadangi Šilutė Lalūna atkeliauja pas jūs ir atkeliauja su nauju dažniu. Mes jau apie šį dalyką buvom žinoję šiek tiek anksčiau. Šią naujieną dabar dalinamės ir su mūsų klaipėdiečiais miesto svečiais ir žinoma su šilutiškiais. Kadangi Lalūna 88,9 FM dažnių prisistatys Šilutėje jau nuo rugpjūčio 25 dienos, mylėjai.
0: Taip, 88,9 būtent toks dažnis bus Šilutėje ir mes gimtadienį švesime ten ir ne tik švesime, bet ir dalinsime prizus ir prie prizų dalybos prisijungia ir Helios galerija. Viskas, ko reikia jūsų gražiems namams, vos 50 km nuo Šilutės, Klaipėdoje Taikos prospekte 56. O užsukę į Helios galeriją, jūs ten galite rasti ir finų medis, ar visant techniką, durų namai, tikrai viskas, ko reikia galbūt jūsų namams.
1: Tai tikrai lauksime jūsų rugpjūčio 25 dieną, nepamirškit užsukti, dalyvauti, kadangi tiek ir čia klausantiems Klaipėdoje, žinau, kad bus dovanų, bet ir dalyvaujantiems Šilutėje, tai mėlėjai susitiksime jau rugpjūčio 25 dieną.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Rytų nuolaidų dienas maksimoje. Tik rūpjūčio 14-16 dienomis. Nemaisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms jau suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
3: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
4: Radijos stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
5: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
4: Gimimo dieną, rūpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
5: Daug muzikos,
4: netikėtų susitikimų, dovanų
5: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
4: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
5: Dabar mūsų bus daugiau.
4: Laluna. Plačiau girdima.
5: Labiau mylima.

0: Na, dabar pakviesime sužaisti žaidime, kuriame mes jums esam paruošę dovaną. Tai yra Klaipėdos sporto festivalio marškinėliai ir podelis. Kadangi sportas, jūra ir nemokamos veiklos kiekvienam, rugpjūčio 22 dieną kviečiame visus į Klaipėdos sporto festivalio paplūdimio dieną antroje Melnragėje. Dalyvaukite būtent šiame žaidime ir laimėkite festivalio marškinėlius bei podelius. O daugiau informacijos klaipėdos sporto renginiai.lt ir feisbuke Klaipėdos sporto renginiai.
1: Ką jums, mėlyje, reikės padaryti, tai mes išvardinsime tris žmonės, jų vardus ir pavardės. Jūs turėsit pasakyti, kuris arba kuri iš jų yra sportininkas arba sportininkė. Ir jeigu padarysite tai teisingai, tai Klaipėdos sporto festivalio marškinėlį ir podelis atiteks jums ir galėsit su tokia gražia atributika rugpjūčio 22 dieną keliauti į nemokamas veiklas, kurių tikrai bus begalės, daugybė ir belieka tik skambint mums. Ir sudalyvau žaidime, mėlyjei.
0: Labą dieną.
1: Labą vakarą.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Tomas paskambino.
1: Tomai, sakykit, mėgstat pasportuot?
2: Pritingiu, bet...
1: Bet reikėtų. Gerai, čia jau tas žodelis reikėtų jau gelbėja. Nu, bet vasarą, pavyzdžiui, vis tiek, ar ne, daugiau laiko praleidžiat gamtoje, būna, vaikštot.
2: Taip,
1: ar...
2: taip.
1: Nu, tai va, nu, tai čia jau sportuojat.
2: Taigi,
1: kas toliau? Gerai, Tomai, trys vardai ir pavardės turėsit pasakyti, kuris iš šių žmonių yra sportininkas arba sportininkė.
0: Nes, taip, ar jūs esat pasiruošęs?
2: Taip.
0: Gerai, dabar aš vardinsiu žmonių vardus ir pavardės, o jums reikės pasakyti, kuris iš tų žmonių yra vienintelis sportininkas, gerai?
2: Gerai.
0: Adomas Višniauskas, Rokas Baciuška ir Ramūnas Višniauskas.
2: Tai Ramūnas Višniauskas be abejo, nu, buvęs sportininkas.
0: Bet... Sakot, kad arčiausiai sporto prisilietė žmogus, ar ne?
2: Taip.
0: Nu ir Tomai, šiandienos užduotis tikrai nebuvo sunki ir tai yra visiškai teisingas atsakymas. Taip, sveikinimai didžiausi jums ir jums atitenka Klaipėdos sporto festivalio marškinėliai ir podelis. Mes pasakėm, kuris žmogus yra sportininkas ir mes paprašysime dar nepadėti telefono ragelio. Papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas.
1: Nu, kiek mėliai sporto gali tilpti vieną dieną paplūdimėje, rugpjūčio 22 dieną. Antroje Melnragėje jūsų lauks nemokamos varžybos, aktyvios pramogos ir veiklos vaikams, suaugusiems, seniorams bei žmonėms su negale. Čia sportas iš tiesų skirtas visiems. Numatomos veiklos, kur yra begalės, banglinčių pamokas, bodyboardai, baidarės, irklentės, hot energy training treniruotės su Rasa Vilkienė. Taip pat laukia ir visokiausių turnyrai šeimoms, gelbėtojų parodomoji programa. Ir žinokit, visa tai yra nemokama. Daugiau informacijos Klaipėdos sporto renginiai.lt ir feisbuke Klaipėdos sporto renginiai.

0: Reklama.
1: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama – užaugę su technika.
2: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje, nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi klaipėdosportorenginiai.lt.
3: Didysis Gerdavos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a nuo 10 iki 18 valandos.
4: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydymas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: Na, dabar informacija visiems viešiesiems juridiniams asmenims, jog asociacija naujoji Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal priemonę bendruomenės gyvybingumo ir socialinės įtraukties stiprinimas per žuvininkystės įskaitant laivybą, paveldo bei tradicijų puoselėjimą. Kvietimui skirta paramos suma 95 061 euras. Parama bus skiriama investicijoms į žuvininkystės, įskaitant laivybą, paveldo išsaugojimą ir tradicijų puoselėjimą, bendruomenės sutelkiančių veiklų ir socialinės įtraukties skatinimą, socialinę atskirtį patiriančių grupių galimybių naudotis būtiniausiomis paslaugomis gerinimą, informatumo apie žvejų profesiją ir jos vertę vietiniai bendruomeniai didinimą, bei paramą jaunų žmonių besidominčių žvejybos ar akvakultūros sektoriaus profesijos. Mokymui.
1: Galimi pareiškėjai viešieji juridiniai asmenys. Paraiškos yra priimamos nuo rugpjūčio 5-osios iki rugsėjo 14-osios dienos. Projektų finansavimo sąlygų aprašas yra skelbiamas interneto tinklapyje klaipėdosgrupė.lt, Klaipėdos miesto žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos 2023-2029 metų gyvendinama bendrai finansuoja Europos Sąjunga. Reklama.

Vilniaus regione šiukšlių krizė nesibaigia. Žmonės praradę savo duomenų kontrolę iš valstybės prašo po 5000 eurų. Londonas eteryje 18 valandos žinios. Teismui pateiktas daugiau kaip 1,7 milijono eurų vertės grupinis skundas dėl iš registrų centro pavogtų nekilnojamojo turto registro įrašų ir jo savininkų asmeninių duomenų. Prie advokatų kontoros pateiktų ieškinio prisijungė 1337 žmonės. Kiekvienam jų iš valstybės prašoma atlyginti po 5000 eurų žalos. Skunde aiškinama, kad žmonės, kurių duomenys buvo pavogti, apie tai sužinojo gerokai vėliau, nei apie incidentą žinojo institucijos. Vilniaus regione šiukšlių krizė nesibaigia. Druskininkų meras pranešė, kad sostinės kogeneracinė jėgainė priimant tik Vilniaus regiono atliekas. Maždaug po mėnesio Alytaus regione bus viršytas leistinas sandėliuoti deginti nuo atliekų kiekis. Viceministrė Giedrė Ričkutė teigia, kad išrušiuota šiukšlės deginanti jėgainė po filtrų pakeitimo jau netrukus atnaujins jų priėmimą iš Alytaus ir Utenos regionų. Kauno kogeneracinė jėgainė, kuri irgi degina atliekas, šiuo metu remontuojama. Pasak Ričkutės, ministerija atliks vertinimą ir spręs, ar reikia valstybei didesnių atliekų deginimo pajėgumų. Pasak sostinės mero, atliekų tvarkymas esą niekur nestringa, rūšiavimas vyksta visose regionuose. Per Ukrainos dronų smūgį Rusijos Tatarstano Respublikai Nižnekamsko naftos perdirbimo ir chemijos gamyklai žuvo ir 13 žmonių, įskaitant vaiką. Dar 75 žmonės buvo sužeisti. Pasak Ukrainos, be Putino kėslų nebūtų buvę agresijos ir šie žmonės būtų gyvi. Charkive netoli fronto linijos per naktinę Rusijos artilerijos ataką žuvo 5 žmonės. Kolumbijos Ramio vandenino pakrantėje didelę žalą padarė, sugriovė pastatus, kelius apgadino stiprus, daugiau kaip 7 balų žemės drebėjimas. Čioko provincijos gubernatorė pranešė, kad yra sužeistųjų. Lamanšo sąsiaurį vieną pripučiamą 15 metrų ilgio valtinimi perplaukė rekordinis patekti į Didžiąją Britaniją siekiančių migrantų skaičius – net 230 žmonių. Tarp jų buvo daugiau nei 20 vaikų. Pasak gelbėjimo tarnybos tai yra naujas ir liūdnas iš šias menkas valtis susigrūdančių žmonių skaičiaus rekordas. Pastarosiomis savaitėmis sąsiaurį kertančių neteisėtų migrantų smarkiai padaugėjo. Pasienyje su Baltarusija dronais į Lietuvą šiąnakt gabenta cigarečių siunta nutraukė aukštos įtampos laidus. Atvykęs pasimti kontrabandos 30-metis vyras buvo mirtinai nukrestas elektros. Rietavo policijos pareigūnai, tikrindami informaciją, pasitelkė kinologą su tarnybiniu šunimi mėta, apsilankė vyro sodyboje Rietavo mieste. Šiltnamė į rūkinėme pastate rado per 20 vazonų ir kibirų saugintomis kanapėmis – augalų džiovyklių, smulkintuvų bei elektroninės svarstyklės ir stiklainių su kanapėmis. Pirmą kartą į policijos akiratį patekusiam įtariamajam paskirtas pasižadėjimas neišvykti. Birželį Liepą aplinkosaugininkų akiratyje neteisėta žvejyba statomais ir plukdomais tinklais. Nustatyti 24 pažeidimai, paimta 90 draudžiamų žvejybos įrankių, 14 plaukėjimo priemonių, o žuvų ištekliams padaryta žala siekia beveik 12 tūkstančių eurų. Pavyzdžiui, Krokų lankos draustinėje aplinkosaugininkai aptiko statumą tinklą. Surengus pasalą nustatytas vyras atplaukdavęs iki Atmatos upėje esančio nendryno, palikdavo valtį ir pešiomis eidavo į draustinį, kur žvejojo draudžiamų būdu ir sugavo 7 linus. Pažeidimas padarytas naudojant draudžiamų žvejybos įrankius ar būdus, užtraukė baudą nuo 600 eurų. Orai šį vakarą Klaipėdoje dar palis, antradienį bus ir saulės ir debesų protarpiais, gali šiek tiek palyti vėjas vakarų, šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 17-19 šilumos, dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 18 valandų 4 minutės.

0: Muzikos milžinų dvikova. Po 18 valandos, kaip ir visada, muzikos milžinų dvikova. Ir ką aš galiu pasakyti, kad šioje dvikovoje skambės labai tinkamos dainos pirmadieniui. Nes tokio ramumo, tokios dainos, kur priverčia sustoti galbūt šalikeliai ir susimastyti, koks tas pirmadienis apskritai visas buvo.
1: Taip. Taip, tikrai sutinku.
0: Išsamei mano kolega irgi pritarė.
1: Nu, žiūrėk, tu jau viską pasakėjai ir tu jau pasakėjai, kad pirmadienis yra sunki diena.
0: Taip.
1: Ir man jinai yra apie protų sunki, todėl aš tik ir sakau taip, arba ne šiandien. Nu, dar kartais labas.
0: Tai kokią dainą pasirinkai?
1: Pasirinkau bent jau, ieškojau iš tikro, ar buvo apsilankęs ar ne, bet kiek teko matyti socialinį erdvį, kad buvo, pasirodo, buvo tikrai tai prieš dvi dienas. Mobi buvo surengęs savo koncertą Kalnų parke Vilniuje. Ir taip kažkaip išgirdę šį kūrinį prisiminiau. Vau, labai senai girdėtas kūrinys. Tai Mobi ir jo kūrinys Porcelain.

0: tokia banginė muzika.
1: Ten sako oba ar, ar oba.
2: Oba.
1: Oba.
2: Oba.
1: Oba.
0: Ei.
1: Tokia labai rami.
0: Bet va, pirmadienis du žodžiai, oba, ei. Ir...
1: nu, pato ten daugiau, man atrodo, dainuoja.
0: Ir tada tiesiog banginiai tokie, ei.
1: Gerai, aš pasirinkau dainą irgi ramę. Robert Miles, čia kartu su Children.

0: Nu ir specialiai kažkaip parinkau nuo pat pradžių, kad po to, aišku, ten ir audriau, audringiau viskas groja, bet galvoju, kad atitaikyti Edvino visą nuotaiką ir muzikinio kūrinio pasirinkimą. Grosiu būtent nuo šios sekundės. Gerai, laukiam jūsų balsų, kuri daina surinks pirmosius tris taškus ir skambės Lalūno seteryje. Labas vakaras.
1: Sveiki, vyrai.
0: Sveiki, sveiki, kas paskambino?
1: Kestutis.
0: Kestuti, už kurią dainą jūs balsuojat šį vakarą?
1: Už antrą.
0: Žantrą.
1: Robert Miles.
0: Gerai, Robert Miles gauna pirmąjį tašką. Ačiū labai jums, Kestuti. Gero kelio girdim važiuojat kažkur. Labas vakaras.
2: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
2: Raimond Salanta.
3: Raimondai Alija pas jūs Salantuose.
2: Lašnoja.
3: Lašnoja.
0: Nu, kaip žemaitis pasakyti, krapnuo.
2: Krapnuo.
0: Gerai. Raimondai, iš kurią dainą balsuojat?
2: Edvina, sveik, sugrįžęs.
3: Nu, nelabai buvau ir pradėjus. Tėlis denelis.
2: Jau Laurin Dainus buvo įkirėjusios. Nu, Edvina, vis tiek už Laurino Dainus balsuoju.
3: Sako, Laurino Dainus įkirėjusios, bet vis tiek
0: už Laurino.
3: Komplimentų pagerėjo.
0: Gerai, ačiū. Ačiū labai. Nu, kaip čia dabar taip. Labas vakaras.
4: Labas vakaras, vyrukai.
0: Kas paskambino?
4: Virgis Klaipėdas.
0: Virgis Klaipėdas. Nu, tai sakykit jūs savo verdiktą.
4: Už pirmą,
0: gerai.
3: Ačiū labai, rezultatas švelnėja, 1-2.
0: Taip, galvau, kad pasibaigs, bet nepanašu.
3: Bet gal dabar pasibaigs.
1: Kaip pasau?
3: Labą vakarėlį. Alio. Nu, tai pasisveikinat ir nebekalbat. Alio.
1: Už trečią.
3: Kapras.
0: Trečios nėra, ir pirmą arba antrą.
3: Nebent dėsit 1+2 ir turėsim 3.
0: Padėti telefoną.
3: Laurinai, čia vadinasi.
0: Kadangi trečias nėra, aigar, nevert balsuot.
3: Čia skaitas pirmadienis.
0: Labas vakaras.
3: Mes šnekam apie pirmadienį.
0: Labą vakarą.
3: Ir dabar yra...
5: Sveiki.
0: Kas paskambino?
5: Meida.
0: Už kurią dainą balsuojam?
5: Antra.
0: Už antrą. Robert Miles gauna trečiai tašką. Ačiū labai. Ir čia rezultatu 3-1 nugalėjo daina Children, tai kviečiu pasigarsinti radijo imtuvus ir pasiklausyti šios dainos.
6: Muzikos milžinų dvikova.

0: baby.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
4: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama. Užaugę su technika.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Nu ką, rytoj jau antradienis, laukia ta tokia smagesnė gal savaitės dalis, nes pirmadienis, na, jis būna toks lėtesnis, sunkesnis, niuresnis, tai pažiūrėkim dar, ką sinoptikai žada jam. Ir jie sako, jog rytoj bus ir saulės, ir debesų. Geras ženklas, tačiau protarpis gali šiek tiek ir palyti, mėlyjei.
2: Blogas ženklas, jau čia, jeigu jau palyti.
1: Nu, bet, žinai, negalim skųsti su rūpjūčio mėno, kol kas mane žavi. Oro temperatūra tikrai nėra žiema, kokia buvo bent jau liepos pradžioje, kur ten turėjom 12, 13 ir...
2: Na, šiek tiek ir palepino čia su tais karšiais, norėtųsi gal tiek karšta, kad nebūtų, bet kokie 25, kad laikytųsi visai būtų.
1: Mačiau, šią savaitę bus.
2: Gerai, o, tai super. Nors sinoptikai sako, kad rytoj visą parą bus nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos, kalbant apie vėją, kuris bus vakarų šiaurės vakarų, 5-14 metrų per sekundę, gali jutiminę oro temperatūrą 1-2 laipsniais padaryti mažesnę. Nuo vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 18 šilumos, daugiau apie orus puslapyje, orai.lt.
3: Vasaros hitai netos.

0: ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje valdant 3,29. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, neįspėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: braukom.
1: Pakalbėsim apie ilgaplaukę, bet jau tokia ilgaplaukė.
2: Ilgaplauko istorija.
1: Nu jau grinai, jeigu būtų šviesiaplaukė, tai grinai vat iš tos pasakos būtų.
2: Aš tikrai neįsivaizduoju, kaip reikia susitvarkyti su tokio ilgio plaukais, bet pašnekėsim apie Renu Deralyje iš Katgarijos, iš Indijos, tarp šių dienų moterų yra pripažinta turinčia ilgiausius plaukus pasaulyje. Jos plaukai yra neįtikėtino ilgio, net 271,5 cm ir rodo Gineso rekordų knyga, Indė pagerino Alijos Nasirovos pasiektą rekordą, kurios plaukai buvo 257 cm ilgio. Tai net beveik, sakyčiau, 15 cm pavyko pagerinti visą šį plaukų rekordą ir rekordininkė aktyviai naudojasi savo pasiekimu, dalindamasi savo gražių plaukų ir apskritai grožio paslaptimi YouTube kanale, kuriame ji turi daugiau nei 112 tūkstančių prenumeratorių.
1: Taip moteris teigia, kad jos plaukai žirklių nematė jau daugiau nei 10 metų. Sako, plaukus nuolat auginu nuo 2015 metų. Indijos kultūroje ilgi plaukai laikomi išskirtinio grožio ir tradicijų simboliu. Tai reikia apie juos auginti tokius plaukus. Nuo 2015 metų plaukų nekirpau nie karto, pasakoja Renu. Prižiūrėti tokius ilgus plaukus nėra tikrai lengva užduotis.
2: Įsivaizduok, dabar tu, kolega, turėtum
1: tokius. Eina savo.
2: 271 cm.
1: Aš būčiau rėmėjas.
2: Plaukai būtų už tave didesni du kartus.
1: Būčiau rėmėjas šampūnų visokiausių. Nors net nebejoju, kad remia tą moterį.
2: Aš manau, kad jinai remia, bet kaip jinai pati teigia, bent jau jos paslaptis yra visiškai natūrali. Vengiu chemikalų ir savo YouTube kanale dalinuosi naminių plaukų aliejų ir šampūnų be chemikalų gamybos paslaptimis.
1: Tai jinai pati save remia ir dar pardavinėja visi šitą, man atrodo.
2: Paprastume.
1: Pasak moters, jie taip pat niekada nedžiovina plaukų džiovintuvu, kad nepažeistų jų struktūros. Vat, moterys mielas, jeigu norite ilgus plaukus turėti, reiškia, negalima džiovinti džiovintuvu. Renu taip pat neslipė, kad jos plaukai jau dabar pritraukia daug dėmesio. Kai su tokiais ilgais plaukais išinu į viešumą ar pasirodau socialiniuose tinkluose, žmonės nustemba, o aš sulaukiu daug pagyrų ir dėmesio. Noriu pasauliui perteikti mintį, kad su ryštu, atkaklumu ir ryšiu su savo natūraliu grožiu bei kultūra galima pasiekti bet kokį svarbų tikslą. Nušaunuolė mergina, ką klausyk.
2: Tikrai galim pasidžiaugti tokiu juos pasiekimu ir dar kaip prašoma, kad šis Gineso rekordas moteriai nėra pirmas. Renu vardas 2020 metais buvo įtrauktas į Indijos rekordų knygą, o 2020 gruodžio 19 buvo įrašytas į jos valstijos rekordų knygą. Po metų jį gavo ikonos apdovanojimą. Ir dar ne viso to, dar 23 metais ji buvo įrašyta į Indijos žvaigždžių rekordų knygą. Na ir va, dar papildė ir Gineso rekordų knyga.
1: Bet įsivaizduoji, man nemėgstamiausias, įsivaizduok jos antroji pusė. Tu kai, pavyzdžiui, miegi ar ne, nu, kaip tie plaukai erzina, pavyzdžiui, kai ten į veidą lenda, pavyzdžiui, ten nori prisiglausti. Tai ką jos vyrui reikia daryti?
2: Na, aš manau, kad
1: ten geriausiu atveju apsivinioji aplink tos plaukus ir tau net anklodės nereikia.
2: Bet šilta kaip?
1: Nu, žiemą tai tikrai.
2: Aš manau, kad tikrai anklodės nereikia. Man kas labiausiai erzintų, plaukai, kurie mėtytųsi tiesiog ant žemės. 3 metrų ilgio. Nesuprantu, ne mažiukai tokie, kur tiesiog. O ten kaip gyvatės tokias jau namuose.
1: Pilna.
2: Įdomiau būtų. Bet gerai, tos gyvatės stebūnėje, darbai baigti, mėlyjei. Palinkėsim gražaus jums pirmadienį vakarą ir sakom iki rytojaus.
1: Ačiū visiems ir iki.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, protarpiais gali šiek tiek palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: žinote tą merginą, kuri su daina Austin neseniai tiesiog sprogdino internetą ir visus įmanomus pasaulio topus? Country pop muzikos sensacija Dasha įrodo, kad ji tikrai nėra vieno hito atlikėja. Ir į mūsų eterį atkeliauja su puikia naujiena – Memo. Dalindamasi dainos atsiradimo istoriją, Dasha sakė, Memo gimė iš labai tikros išgyventos patirties. Kartais, kai galvoje sukasi per daug minčių, geriausias būdas paleisti emocijas yra tiesiog jas užrašyti, kai balso žinutę ar trumpą raštelį telefone. Tikiuosi, kad mano istorija padės kitiems pasijausti suprastiems ir galbūt šiek tiek drąsesniems. Tikėdamiesi, kad daina jums patiks taip pat stipriai kaip ir mum, ją pristatome kaip vieną iš šios savaitės grojamiausių. Klausomės, mėgaujamės ir keliaujame į laluna.lt balsuoti.
1: Dasha, Memo.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Protarpiais gali šiek tiek palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, protarpiais gali šiek tiek palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Protarpiais gali šiek tiek palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, protarpiais gali šiek tiek palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, protarpiais gali šiek tiek palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Protarpiais gali šiek tiek palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, protarpiais gali šiek tiek palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, protarpiais gali šiek tiek palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, protarpiais gali šiek tiek palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, protarpiais gali šiek tiek palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Protarpiais gali šiek tiek palyti. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 5-14 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos.